0: Slušate izvanrednu obavijest Hrvatskog autokluba. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, opasnosti od životinje na kolniku između odmorišta Jakovlje i naplatne postaje Zaprešić. Prema dojavi radi se o srni. Do slušanja.
1: Svaki dan s drugim.

0: Baš mi ovdje zvoni 016 16 7002. Zove nas Robi. Ima želju, kaže Empire of the Sun, a osim toga baš sam ga pitala kad je taj godišnji kad nam već svira Madonna i Holiday, kaže da se mora strpiti još neki 2 tjedna do toga.
1: Ma dobro.
0: A s druge strane onda nam se javio i Miro kojem je možda malo teže ipak, koji kaže sljedeće.
2: Vraćam se nakon 3 tjedna godišnjeg.
0: Vraća se nakon 3 tjedna godišnjeg. E. Dobrodošao Miro, ako ništa drugo, barem si došao ovdje nazad u ekipu. I evo, nadam se da ćemo ti jutros malo olakšati sve to. Ono što nas već neko vrijeme od kako je počelo svjetsko prvenstvo čeka u 6:10 je naravno izvještaj naših, kako bih nazvala, traži neki prigodan
1: reportera.
0: Prigodan nadimak, ali dobro,
1: američki reporteri.
0: Da, uglavnom, nekakav ćemo im smisliti prigodan nadimak, dakle Dameo i Gotla koji se nalaze u Americi.
1: Kauboji naši.
0: Trenutno su u Torontu, gdje čekaju večerašnju utakmicu. Naime, bila je ideja, odnosno jučer su obećali za one koji su slušali da će nam se javiti uživo. I dočekuje mene danas poruka kako sam se probudila, poslana u 4 ujutro, kaže Gotla, zamrzit ćeš nas zbog slanja ovih noćnih poruka, ali krenuli smo u 4 ujutro iz Washingtona, pa cijeli dan skakali po Torontu, sad nam je 22 sata, lagano više ne mogu gledati ni stajati. Ali zato šaljem pravi mali bonbon za doručak na drugo. Čujemo se jednom i uživo kad bude neki normalniji tempo.
1: Ma, nema problema. Nama daš jedan bombončić i mi odmah sve.
0: Sretni zadovoljni. Cuclamo da vidiš kako.
1: Ma, nego.
0: Uglavnom, Gotla nam je složio jednu kratku priču. Ulovio je neke navijače tamo hrvatske reprezentacije u Torontu, pa ja se nadam da će to biti dovoljno za jutro. Sa sigurna sam da hoće, možemo poslušati kako
1: ajde
0: to zvuči.
1: Ajde da čujemo.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Krešimir Gotlin.
4: Dora Hrvoje, dragi naši slušatelji drugog programa Hrvatskog radija Doručka na drugom, pozdrav iz Toronta. 20 stupnjeva tijekom dana, jedni su u kratkim hlačama, drugi u dugim zimskim jaknama, ali ono što je uvijek postojano, bili mi u Dallasu gdje je 40 stupnjeva ili ovdje u Kanadi, u Torontu, to je definitivno da možete sresti hrvatske navijače. A za današnje javljanje jedno malo iznenađenje, da malo pojačamo našu žensku stranu priče, da nam Dora ne bude usamljena, jer uvijek se javljamo s nekim navijačima, pa hrvatske navijačice u Torontu.
5: Da.
4: Hrvatski radio iz Toronta.
5: Oho, pozdrav iz Toronta.
4: A ko ste vi?
6: Ja sam Milka.
7: Ja sam Ana Marija.
8: Ja sam Marija.
9: Antonella.
4: Živite ovdje ili ste stigle?
6: Stigle. Okay. Pozdrav posušio.
4: Kakav je plan?
7: Ja živim u Hamburgu i eto, došli smo jučer ovdje.
6: Plan je, evo, sad ćemo, bili smo na Nijagarini s lapovima, sad ćemo se malo umit, pa vidit ćemo di ima naši.
7: Ma. Naša ljude, a sutra ako Bog da na utakmicu.
6: Naši ljudi, da, se druži.
4: Još nemate ulaznice?
7: Nema da imamo ulaznice.
6: Imamo. Pa ne bi došlo bez ulaznice.
4: A, mislite, dobar parti večeras u Torontu, pa...
6: E, pa naćemo negdje dobar parti.
4: Bili ste na Nijagarinim s lapovima, kažu mi većina ljudi da spaje utakmice i turizam. Jedni idu na Bahame, drugi na Floridu.
6: Mi idemo na Nijagarne slapove.
4: I to je to. Čekajte, i sami ste došli, a di su momci?
6: Nema, same.
4: Kakav je bio put?
6: Malo naporan, ali sve u svemu super.
4: Ovo je odlična priča. 4 djevojke iz Posuše, iz Hercegovine.
7: Mi smo se našli na aerodromu, ja živim u Hamburgu, a mi se za ovo već pripremamo možda 12. mjeseca prost da nađemo ulaznice, onda da rezerviramo letove, onda da rezerviramo online prijavu, onda put, jer mi idemo iz također na utakmicu za Ganu, pa smo također rezervirali avion od Toronta do New Yorka. Tako da je sve sređeno, veselimo se tome mjesecima. Znači, sve je pripremljeno da naše bodrimo iznad cit Hrvatska.
4: Čekajte, slučajno ste se našli ili to?
6: Ne.
7: Ja smo studirali skupa u Zagrebu, upoznali smo se s sestrom, doma ja studirala psihologiju na matematiku, ovo s njene sestre i eto, i ostali smo prijateljice nakon fakulteta.
4: Rezultat?
6: 2-0.
7: 5-0 Hrvatska.
6: 2-0.
4: Ko zabija?
6: Ja neće ga staviti, nažalost.
4: Ima neka pjesma.
10: Ovdje niko nije normalan, nije normalan, nije normalan.
4: Pozdrav slušateljima Hrvatskog radija od naših navijačica ovdje u Torontu.
10: Pozdrav
7: Hrvatska!
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Hvala Gotli što našao ove navijačice, ovo je bilo top.
1: Da, dobro, svaka čast. Mislim, stvarno ovoga zvuči, a dobro, oni još imaju za prespavati, jel da?
0: Da, dobro.
1: Ja sam se prepao, ono, ako su tako rano krenuli.
0: Ne, njima je sad ponoć. Dakle, jako zbunjujuće, znam, njima je sad negdje otprilike ponoć i onda u jedan ujutro će im biti...
1: Da, znači čekaj, još je sad, tek je kod njih završio 22. Tek je počeo 23. Kod nas je već 23. nekoliko.
0: 6 sati da, razlike, majori, da. Dobro, uglavnom. Evo, ono što mi trebamo znati najvažnije, dakle u jedan ujutro po našem vremenu kreće utakmica Hrvatska-Panama. Čuli ste prognoze, dakle 2-0 je rekao Hrvoje, imali smo ovdje sad isto 2-0, pa smo čuli čak i 5-0. Slobodno javite što vi mislite kako će utakmica završiti i zapravo gdje se gleda i gledali se uopće. To je zapravo najvažnije pitanje ovog jutra, gledali se uopće utakmica kad je ovako ovim čudnim, nepopularnim i netipičnim terminima.
1: Ma gleda se 100%, a kasnije će se razmišljati.
0: Je, teško će biti, ićemo razmišljati nakon što si budan i ne spavaš, ne znam, normalno noćima, ali okej.

0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
1: Kad je stvarno hitno
2: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao
4: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
7: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
8: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.

0: Greta i Gabi, njihova malena. Tako zvuči playlista kad ju odabire Jelena Vlačić ovog jutra. U nastavku je nešto novo i malo strano. Sabrina Carpenter i njezin Manchild. A kad već pričamo o glazbi, onda je idealno vrijeme da vas pozovem, makar vidim da nekim ovdje na WhatsAppu više ne treba taj podsjetnik. Da se zna koje je doba u, dana u ovom trenutku i što se radi.
1: Malo je drugačije nego jučer, ha? Malo je više.
0: Da, jučer se spavalo i to mi je bilo za očekivati da neće biti želja prijedloga u 6 ujutro, ne bi ni ja na vašem mjestu.
1: I sutra će ti isto biti manje javljanja.
0: Da, osim ako nas bude držala euforija pa će neki ostati budni.
1: Tako je.
0: Vidjet ćemo. Uglavnom, u svakom slučaju znamo za što je vrijeme, a to je za želje i prijedloge. Slobodno se javite, slobodno predložite nešto. Što malo da interveniramo. Jelena je odabrala fantastičnu glazbu, međutim ima prostor za tu i tamo nešto baciti.
1: Pa ima, pogotovo na, s obzirom koji je dan, pretpostavljam u kojem ćemo smjeru ići.
0: Pa neki su već krenuli u tom smjeru, ali kažem ima i ovih mislim normalnih, ne normalnih, ali ono regularnih pjesama.
1: Svakodnevnih.
0: Da, pa daj ti molim te reci ljudima gdje, kako i što mogu naručiti.
1: Pa evo ovdje. Neku pjesmu. Pa ništa, najbolje da se javite na 099-617-6702, a može čak i direktno na 016-1670-002, pa eto, malo popričamo i uživo.
0: Eto, probajte vi to sve nekako utrpati u sljedećih 10 minuta da ja to stignem sve lijepo vidjeti, procijeniti, odabrati i odlučiti što će ići u taj eter. Tako da evo, dobili ste brojeve od Hrvoja, slobodno se javite. Tu smo i čekamo.
2: Boy.

0: Sabrina Carpenter i njezin Man Child, osoba na koju definitivno treba obratiti pozornost, nedavno je izbacila i suradnju, odnosno duet s Madonom, a to puno, puno govori o njoj i o tome kakva je izvođačica. Malo se vraćamo na naš WhatsApp koji ovdje već gori što se tiče ovih želja i prijedloga, i baš onako kako smo i predvidjeli, naravno da je jako puno onih navijačkih, jer se svi lagano spremamo za utakmicu koja nas čeka danas, zapravo sutra. Tehnički.
1: Da, sad danas na sutra.
0: Tako je, u 1 ujutro Hrvatska Panama nas čekaju, 099-616-7002, još par minuta za vaše želje i prijedloge.
2: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
0: A prije nego što poslušamo te želje i prijedloge koji su stigli, naravno vrijeme nam je za novosti.
3: 6:30.
4: Drugi program. Novosti.
3: Toplinski val zahvatio je veći dio zapadne Europe, a najteže je u Francuskoj, gdje je do sad umrlo najmanje 18 ljudi, među njima i dvoje djece ostavljene u vrućem automobilu. Temperature u pojedinim područjima prelaze 40 stupnjeva, a dio škola privremeno je zatvoreno. Meteorolozi navode da je riječ o takozvanom omega bloku, toploj zračnoj masi Sahare koja se sporo kreće i donosi dugotrajne vrućine.

0: Vatrogasci su spriječili njezino širenje. Požar još nije potpuno ugašen, a vatrogasci su tijekom noći nastavili dežurati na terenu. Nakon 7 mjeseci radova, danas se ponovno otvaraju obnovljene Schlosserove stube, jedna od najpoznatijih pješačkih poveznica između Šalate i središta Zagreba. Obnovljeno je svih 160 stuba, kao i prateća infrastruktura, a prolaz je ponovno siguran za građane. Schlosserove stube izgrađene su 1929. godine prema urbanističkoj viziji arhitekta Huga Erliha, a ime su dobile prema liječniku i prirodoslovcu Josipu Kalasanciju Schlosseru. Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Toronto, gdje ju očekuje utakmica protiv Paname u drugom kolu svjetskog prvenstva. Nakon poraza protiv Engleske, Vatrenima je pobjeda nužna za ostanak u borbi za prolazak skupine. Utakmica se igra večeras u 1 sat poslije ponoći. Evo što je uoči susreta poručio izbornik Zlatko Dalić.
1: Mi moramo biti bolji nego što su bili u prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Protivnik je dobar koji ima jedan dobar zgusnut raspored u fazi obrane. Mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo. Znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, niz drugo.
0: Uoči dvoboja Hrvatske i Paname večeras će na Cvjetnom trgu nastupiti Zapršić Boysi. Koncert počinje u 21 sat. Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunac, čitao Antonio Rašpolić, uredila Mateja Ištuk.
2: Novosti.
0: Još o vremenu danas. Pretežno sunčano, a od sredine dana ponegdje pljuskovi i grmljavina. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice i jak. Na Jadranu većinom umjerena bura te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is regular on most roads except in roadwork areas and on city and bypass roads. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
2: Prvi

0: Jako smo ljetno raspoloženi jutros, stampedo, jadranska sol, taman danas uvedu u ono što će nam Josipa iz Državnog hidrometeorološkog saveza reći o današnjem danu i o vremenu koje nas čeka. Josipa, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju na drugom programu Hrvatskog radija. Da, evo, vjerujem svi oni koji jesu na Jadranu da se mogu osvježiti u moru. Tamo je temperatura mora je uglavnom između 23 i 26 Celzijevi stupnjeva, pa to zasigurno pomaže ipak u ovim vrućinama.
0: Istina.
2: Koji smo imali tijekom jučerašnjeg dana, a bit će ih i danas. Evo, jučer maksimalna temperatura zraka između 32 i čak 37 Celzijevi stupnjeva, koliko je izmjereno ponegdje u Dalmaciji i u Senju, tako da evo prilično visoke temperature zraka, a i danas će nam biti vruće, odnosno najviša temperatura zraka i danas ponovno većinom od 30 do 35 Celzijevi stupnjeva, ponegdje može biti i malo viša, ponovno se to odnosi dakle na Jadran, a kao što smo rekli, dakle pretežno sunčano i vruće tijekom današnjeg dana, ali ponovno ne sasvim stabilno, dakle slična situacija zapravo kao i jučer, s tim da je najveća vjerojatnost danas za lokalne nestabilnosti uz onaj jači razvoj oblaka od sredine dana na sjevernom Jadranu, u Gorskom kotaru, na krajnjem istoku, ali i ponegdje uz granicu sa Slovenijom, dakle ponovno iz Slovenije poneki pljusak može doći i do granice i prijeći preko granice prema Hrvatskoj. U svakom slučaju, dakle, puno sunčanog vremena, vruće, pa je ponovno, odnosno i dalje na snazi upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje ljudi na Jadranu, međutim jednako tako vrućine su prisutne i unutrašnjosti, pa svakako treba pripaziti na to, hidrirati se i ne izlagati se baš suncu u onom najtoplijem dijelu dana ako ne morate. Tako da evo, puno sunčanog vremena, vrućine i zapravo dan koji će biti ponovno ipak ne sasvim stabilan, pa evo valja računati na one poslije podne pljuskove i grmljavinu. A što se tiče vjetra, unutrašnjosti će većinom biti slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, međutim uz te nestabilnosti onda i vjetar prolazno može biti jak, dok će na Jadranu puhati slaba i umjerena bura. U ovim prijepodnevnim satima mjestimice može imati i jake udare, osobito podno Velebita i na krajnjem jugu. Tijekom dana će biti i sjeverozapadnog i jugozapadnog vjetra, tako da evo, vjetar ne bi trebao stvarati nekakve ozbiljnije probleme, osim dakle u onim situacijama uz prolazno nestabilnosti, kada onda, kao što smo čuli, može biti i jak.
1: Znači, uglavnom bit će vruće sa eventualno kojim hydration breakom.
2: tako je, otprilike tako, nekako evo, zapravo vrlo slično kao i jučer, s tim da još jednom valja naglasiti, dakle danas su nekako te ključne točke, odnosno najveća vjerojatnost ipak za nestabilnosti, sjeverni Jadran, Gorski kotar i krajnji istok.
0: Puno hvala Josip, pa evo nadamo se da tih nestabilnosti neće biti baš u jedan ujutro kad treba gledati hrvatsku reprezentaciju, ako i bude, mislim da sve to možemo preživjeti. Preživjeli pa smo i gore.
2: Pa uglavnom je to od sredine dana, dakle danas, od sredine dana poslije podnevni sati, pa čak i večernji sati. Što se tiče onih noćnih sati kada je utakmica, čini se da bi eventualno nekakvog pljuska moglo biti na području sjevernog Jadrana, ali i tu je šansa ipak za to relativno mala.
0: Super, puno okay, hvala Josipa, ugodan dan.
2: Hvala i vama, do slušanja.
0: Pozdrav, bok bok. Eto, čuli smo što nas čeka u ovom danu, taman da nam ne pokvari navijanje.
1: Ba da, dobro, da. Možemo to pričati.

0: Puno poruka ovdje na našem WhatsAppu na 0916 1 0 9 9 oprostite 616 7 0 0 2. Stigli su razni prijedlozi i želje, pa ajmo čuti što se to točno traži. Ovog jutra predlažem da čujemo one koji su pustili svoje glasiće i snimili glasovne. Prva nam je tu Snježa. Ne čujem Snježu. Zašto ne čujem Snježu? Snježa je uvijek glasna, a sad se ne čuje.
1: A sad ne... Da. Dobro, pročitaj dotle, ako imaš nekog.
0: Ma da, okej. Kaže nam Slaven, dobro jutro Dora, molim od Zaprešić Boysa Opijen tribinama. Nakon toga smo dobili od nekoga ko ne znam, ne piše mi ime, ali prijedlog je Džiboni i Projdi Vilo. Tu nam je isto Jalemka koja kaže, dobro jutro Dora i Hrvoje, samo da se javim s mora iz Vodica, puno vas pozdravljam. Uvijek je lijepo početi dan s vama, imam želju ako stignete, znaš li da postoji tunel ispod Jadranske magistrale Blue Vinyl. Zanimljivo je bilo, zvao nas je Zoran iz Kirchheima, iz Njemačke, kaže da sjedi na terasi, da nas sluša i njegov prijedlog je bio Mark Anthony Ayer i kaže da top ovoga je pjesma za Marka. Ne znam zašto, međutim, evo, tražio je to za Marka. Onda imamo drugog Marka koji nam se javi, koji kaže da su bili za ovaj produženi vikend u Tuheljskim Toplicama i bilo je super, međutim, on je napravio jednu kobnu grešku, a to je popio je ženin zadnji gutljaj kave. Kaže, ona je odvela sina u sobu na toaleti, nije ih bilo nazad, njemu se činilo 40 minuta, oni kažu 20 minuta. I on je tako pretpostavio da se oni ne vraćaju u restoran, pa da se ne baci, srknuo je i krenuo prema sobi. Kaže, sreli smo se na vratima restorana gdje mi je bila objašnjena moja kobna greška. Nisam ostao čuvati taj zadnji gutljaj koliko god je trebalo. I kaže, mea culpa, pa evo ako može pjesma, iako sam se ispričao nekoliko puta i odveo na još kava i u Krapinski muzej, ali grijeh nije oprošten, pjesma je Sorry Seems to be the Hardest Word i Elton John. Da, ne znam što bi rekla na ovo.
1: Ono je zadnji gutljaj, da, ali, ima nešto u tome.
0: S jedne strane razumijem i suprugu, razumijem i njega.
1: Da, malo predugo se.
0: Jer jako dugo to trajalo, međutim, s druge strane, razumijem, jer meni su par puta odnijeli kavu, ne da mi netko popio, nego su mi odnijeli misleći da sam gotova. Ma, ali da. Uvijek ti ostane taj neki zadnji, ono, nemoj dirati.
1: Pa kud su odnijeli, što nisi potražila možda?
0: Da, je, sigurno. Vlado kaže, može li Svijet voli pobjednike i pozdravlja na sve iz Požege. Inače, dobili smo još dva prijedloga za Svijet voli pobjednike. Moram samo čuti, možemo li sad čuti Snježu i dalje ju ne čujemo, ja ne znam zašto.
2: Evo nas, evo. Produženi vikenda.
1: Produženi vikend, zato nema.
2: Orni za navijanje i ako može, igraj Hrvatska. Pozdrav!
0: Pozdrav Snježo, Mario nam isto tu javio se.
3: Dobro jutro,
0: Mario. Dobro jutro, Mario.
3: Evo ja se javljam nakon dužeg vremena. Evo, pošto mi je danas ženi rođendan i ovaj putem njom čestitam rođendan, a pošto ona voli koloniju i Svijet voli pobjednika, pa eto, ako može to, bio bih vam zahvalan. Pozdrav.
0: I za kraj nam je tu Kristina.
4: Dobro jutro ljudi, evo samo da vas pozdravim, znači moram reći kad čujem Gotlu jutro i njegov izvještaj, ja poželim tu po kvartu u 6 jutro zapali baklju, trčati i samo se derati navijat, znači toliko čovjek unese taj navijački duh i ponos za našu zemlju, svaka mu čast, evo baš zna kako treba. A uglavnom moja željica je, ako ne znaš šta je bilo Thompsona, da krenemo kako spada u današnji dan. Hvala puno ljudi, čao.
0: Je, mora se složiti s Kristinom, Gotlo stvarno nabrija atmosferu kako treba, čuje se to i po navijačima tamo. A vi isto tako čujete da smo mi već odabrali kako ćemo početi s ovim prijedlozima i željama za ovo jutro. Tu nam je Kolonije Svijet voli pobjednike, ali naravno cijelo jutro slušat ćemo navijačke pjesme i pripremajte se za ono

0: HR mreža. Oglasi.
1: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
2: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
3: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
6: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
7: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
6: Koliko brži?
7: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
6: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
7: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Doručak na drugom.

0: Čovjek koji nam je prije koji dan nastupio u areni Pula. Prvi put, njegov prvi nastup u Hrvatskoj je to bio, evo, prije točno 3 dana je, odnosno 4 dana je tamo izveo, naravno, i La Vida Loca i Maria She Bangs. Od onih koji su bili, čula sam da je bilo jako, jako dobro, da je bilo dosta teško se maknuti iz te arene kad je koncert završio i da čovjek jednako dobro pleše i nakon ovih 20-30 godina na sceni.
1: Ma, svaka mu čast, evo, ne znam šta bi rekao.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
3: E, dobro jutro.
0: Dobro jutro još jednom.
3: Može samo prije svega, Dora, oprosti, jedan mali update svjetskog nogometnog prvenstva. Naime, upravo je završila utakmica između Jordana i Alžira. Alžir je do kraja uspio preokrenuti i pobijediti sa 2-1. A ranije, dakle, tijekom noći, Francuska je pobijedila Irak 3-0. Utakmici koja je, evo, imali smo prvu utakmicu koja je zbog nevremena odgođena.
0: A, to sam vidjela jutros kad sam se probudila. Je li to bilo stvarno nevrijeme ili samo ovi neki...
3: Padala je jako kiša, jaki pljusak je bio tamo negdje, počeo krajem prvog poluvremena. Prvo poluvremeno je odigrano, onda je prekid trajao negdje oko 2 sata i utakmica...
0: E, to je hydration break.
3: To je, da, a svejedno su imali, jer ja znaš, ono, pljušti kiša, dobro, nema veze. I tako su pobjedili na kraju Francuzi 3-0, isto tako je i Norveška svladala Senegal sa 3-2.
0: Ok, evo. Dakle, čitam sad tu baš oko, spomenuo su tu kišu koja je padala, međutim vidim da pričali smo o tome i prije prvenstva, da se tamo zapravo bilo gdje, ako slučajno se detektira munja u krugu 13 km od stadiona, se prekida susret.
3: Tako je.
0: I vidim da je to bilo sad i ovdje slučaj, dakle, detektirala se ta munja i onda su se igrači zapravo povukli u svlačionice, gledatelji su se maknuli i stajalo je u poruci kako stiže grmlja nevrime i nakon detekcije munje pokreće se odbrojavanje od 30 minuta koje se resetira sa svakom novom munjom.
3: Da, imaju jako stroga pravila, to su baš američka neka pravila kojima se evo i FIFA morala prilagoditi.
0: Ok, da, dva sata je bila pauza. Hvala ti, Hrvoje. Naravno, mi čekamo, kao što smo već i najavili, noćas utakmicu protiv Paname. Dakle, Hrvatska ponovno izlazi na teren i to u Kanadi, u Torontu. Inače, na najmanjem terenu od svih do sada na ovom svjetskom prvenstvu. Najmanjem stadionu,
3: da. Ma, svega nekih 45 tisuća ljudi.
0: Na manjem terenu, ono kao.
3: Da, na manjem terenu. Igramo 3-3 igramo protiv Paname.
0: Uglavnom, na najmanjem stadionu se igra. Neki 45 tisuća ljudi stane, da, tako nešto.
3: Praktički stolni nogomet.
0: Da. Osim toga, naravno, nećemo se baviti samo utakmicom i navijanjem jutros, bavit ćemo se onim nekim klasičnim stvarima za utorak ovdje kod nas u Doručku na drugom. To je i pogoditi ko sam utorkom prije 8. Imali smo jednu prijavu, odnosno kandidatkinju koja nam je spremna za danas. Ne mogu je sad trenutno naći. Znam da mi se prošli tjedan javila, sam napisala ja bih htjela.
3: Biće, pogodi gdje sam, da, utorkom prije 8.
0: I uopće pogodi išta u meni. Da, ja sam je zamolila da me podsjeti danas ujutro, da se javi, pa evo ovim putem molim te, podsjetnik, javi se za pogoditi ko sam utorkom prije 8. Sprema nam je drop-in DJ, a naravno otvorena nam je spremna svakoga dana naša javna bilježnica. Moram pozdraviti i pohvaliti Joku koji nam se javio i kaže samo 18 dana kasnije update za javnu bilježnicu.
3: Dobra.
0: Znači, on nam se javio prije 18 dana kada je imao ispit iz norveškog jezika, ako se sjećaš.
3: Da,
0: uglavnom polagao je B2 razinu norveškog i rekao je da su veće šanse da padne nego da prođe, ali da se nada najboljem.
3: I
0: evo, javio se 18 dana kasnije da kaže da je pismeni prošao, usmeni je pao.
3: Šta sad to znači?
0: Ali, mislim, očito ništa ne znači, jer je unatoč svemu, kaže, našao i dobio...
3: Da smije samo pisat norveški, ne
0: tako
3: smije govoriti.
0: Našao je i dobio posao.
3: Odlično.
0: Eto, tako da nema veze, zna očito pisat.
3: Pa naučit će u hodu.
0: Tako je. Bravo za Joku, bravo za sve one koji su se do sada upisali u javnu bilježnicu i naravno bravo za one koji će se tek upisati. Slobodno se javite 099-616-7002. Naša javna bilježnica je javna, kao što ime kaže, i dostupna, a mi ćemo jako rado u nju upisati sve što treba. Za početak ovog sata malo ovih ljetnih zvukova Edward Maja i Vika Igulina, Stereo Lab. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: voljela bi to i novi Jakov Jozinović, njegova nova pjesma, ono što smo slušali, odnosno što slušamo na njegovom novom albumu i to Prvijencu koji je izašao i odma pokorio Hrvatsku, odnosno ima slušanost samo tako, dečko. Svaka mu čast, mi se naravno okrećemo onome što nas čeka danas, još uvijek smo u ovom nogometnom raspoloženju, upravo sam ovdje srela našeg kolegu iz sportske redakcije Lovorka Magdića koji se sprema lagano i dosta ga je čudno vidjeti u ovom terminu jer inače oni nisu tako rano ovdje.
1: Da, ali slušaj, nalaže im ovoga ipak ovo, kako bi rekao, ovi termini utakmica koje su ovo vrijeme, eto, moraju se pojaviti i oni.
0: Osim njega, naravno, i tu je naša druga ekipa koja sve prati, to ona koja se nalazi u Torontu. Naš Gotla nam se javio noćas, prije nego što je otišao spavati. Našao je hrvatske navijačice u Torontu, pa je malo s njima porazgovarao, pa ajmo čuti što kažu cure.
2: Mi smo se našli na aerodromu, ja živim u Hamburgu, a mi se za ovo već pripremamo možda 12. mjeseca prost da nađemo ulaznice, onda da rezerviramo letove, onda da rezerviramo online prijavu, onda put jer mi idemo iz također na utakmicu za Ganu, pa smo također rezervirali avion od Toronta do New Yorka. Tako da je sve sređeno, veselimo se tome mjesecima. Znači sve je pripremljeno da naše bodrimo. Iznad cit Hrvatska.
3: Čekajte, slučajno ste se našli u Jutlani?
4: Ne.
2: Ja smo studirali skupa u Zagrebu, upoznali smo sa sestrom, doma studirala psihologiju na matematiku, ovo s njene sestre i eto da mi ostali smo prijateljice nakon fakulteta.
3: Rezultat?
4: 2-0.
2: 5-0 Hrvatska.
4: 2-0.
3: Ko zabija?
4: Ja neće ga staviti,
3: ima neka pjesma.
5: Ovdje niko nije normalan, nije normalan, nije normalan.
3: Pozdrav slušateljima Hrvatskog radija od naših navijačica ovdje u Torontu.
5: Pozdrav!
2: Pozdrav Hrvatska!
0: Pozdrav svima u Toronto, hvala što su se javili, super ih je čuti ovako u ovom raspoloženju. Inače, dobili smo od Ivana jednu vijest upravo, nema veze s Ganom, međutim, nema veze s Panamom, međutim ima veze s Ganom.
1: Dobro.
0: Dakle, kaže da je vrač iz Gane odlučio baciti kletvu na Harrya Kanea.
1: Na Harrya Kanea, da. A kud nije prije? A da, on se brine samo za svoje.
0: Pa dobro, pa ali nije, mislim, imaj na umu da mi još nismo igrali protiv Gane i nadam se da mu neće takve stvari padati na pamet kad je naš Luka Modrić, recimo, u pitanju.
1: Da copra naše, a?
0: Da, jer kaže da, pazi, Engleska protiv Gane igra za plasman u knockout fazi, dok Bonsam, to je taj vrač, jel, tvrdi da će svojim duhovnim moćima pokušati zaustaviti Kanea i on njemu ne želi nanijeti tešku povredu, nego samo kaže dovoljno je da ga zaustavi.
1: Ma da, pa to je sigurno puno bolje nego da staviš nekog obrambenog igrača da ga čuva. To je taktika, ne znam zašto se mi tog nismo sjetili.
0: Da, eto, Ganci se prijete s ovim nekim kletvama, ne znam što da kažem, nisam još za ovakvu taktiku čula. Ovo je dosta zanimljivo.
1: Hoće oni to, da.
0: Dobro, nadam se da Panamci nemaju takvih ovaj...
1: Oni više vudu.
0: Da.
1: Vudu lutkice, to im je bliže.
0: Ako osjetimo neko bockanje u tijelu, znamo o čemu se točno radi.
6: Croatia Records, znak i garancija dobrog zvuka.
7: Koža ti je crvena i pecka? Ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe, za svakoga je.
6: Navijajmo zajedno. Konzum. Dovoljan je trenutak kada kojega postane još malo odoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
8: Drugi,

0: 68 koncerata u 7 različitih gradova, od toga čak 12 noći na Wembley stadionu u Londonu. Tako izgleda ova nova turneja Together Together Harrya Stylesa. Sa tih 12 noći je zapravo i srušio rekord koji je trenutno držala Taylor Swift za 8 nastupa na Wembleyu. On ih evo sada ima 12, još uvijek je tamo, još uvijek traje tamo cijeli taj koncept, a onda nakon toga seli u ostatak svijeta. Čeka ga i 30 noći u Madison Square Garden u New Yorku.
1: Jako puno toga. E, si znala da navija za Manchester United? No?
0: Nisam to znala.
1: Evo recimo, sad znaš i to.
0: To mi je nekako od svega vezano za Harrya Stylesa možda
2: najmanje
0: i najmanje važno.
2: Ja prvo to gledam.
0: Da. Jel bi ti išao onda na njegov koncert ili ne? Ako
1: ne.
0: Navija za Manchester, znači ne.
1: Ne.
0: To ti je problem.
1: Ne, okay. Samo za jedan klub ima pravo navija da bi otišao na njegov koncert.
0: Ja sam evo vidjela ga prije mjesec dana točno u Amsterdamu, drago mi da sam to doživjela, evo preporuka svima.
1: Ma,
0: ikad
1: naravno,
0: u životu,
1: pa
0: ako ćete moći
1: da
0: doživjeti Harrya Stylesa uživo, definitivno bi i trebali.

0: uvijek me nekako dirne tekst ove pjesme kad ga malo bolje slušaš. TBF i Fantastično doveli su nas do skoro pa i 7:30. Hvala svima što ste ovdje i dobro jutro još jednom.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: Za neki desetak minuta pogodit ko sam utorkom prije 8, do tada zanimaju nas novosti.
2: 7:30. Drugi program. U Kijevu je rano jutros oglašena zračna uzbuna. Nakon upozorenja predsjednika Volodimira Zelenskog o mogućem velikom ruskom napadu, vlasti su pozvale građane da potraže sklonište. U međuvremenu je Harkiv, drugi najveći ukrajinski grad, pogođen bespilotnim letjelicama i dvijema raketama. Prema informacijama lokalnih vlasti, jedna je osoba ozlijeđena. Toplinski val zahvatio je veći dio zapadne Europe, a najteže je u Francuskoj, gdje je do sad umrlo najmanje 18 ljudi, među njima i dvoje djece ostavljeno u vrućem automobilu. Temperature u pojedinim područjima prelaze 40 stupnjeva, a dio škola privremeno je zatvoreno. Crvena upozorenja izdana su u Italiji, a s visokim temperaturama bore se i Portugal, Španjolska te Belgija. Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Toronto, gdje ju čeka utakmica protiv Paname u drugom kolu svjetskog prvenstva.

0: devastirani.
1: Mislim da ćemo ih dobiti 3-1. Ja mislim da smo realni, da smo realno bolji.
2: Pa ne treba nikoga podcijeniti, ali 2-0 za nas sigurno.
3: Mislim da treba shvatiti ozbiljno, ono lako ćemo, pa na kraju ništa bude. Pa nama nije, baš da ne zna ništa. Ja računat ćemo mi proći 100%.
4: Prvog dana In Music festivala okupili su se na zagrebačkom Jarunu deseci tisuća posjetitelja, a vrhunac večeri bio je nastup američkog rock glazbenika Jacka Whitea. Večerašnji drugi dan festivala, kaže direktor Zoran Marić.
5: Više eklektičan, recimo tako estetski, ali je šarolik lijep. Lijep je jedan radostan možda dio rock'n'roll, jer kao prvi band, strani band tog dana na glavnoj pozornici nastupaju Sprinci koji su svirali na trećoj pozornici. Dolaze legende Flaming Lipsi koji su svirali prije 14 godina negdje na Music Festival i to je i dalje zapamćen kao jedan od najboljih nastupa ikada.
4: Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunac, čitao Antonio Rašpolić, uredila Mateja Ištuk.
6: Novosti.
4: I još o vremenu danas. Pretežno sunčano, a od sredine dana ponegdje pljuskovi grmljavina. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice i jak. Na Jadranu većinom umjerena bura, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
7: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Otok Svibovski i Most Sava u smjeru Bregane, kolona je oko 2 km, vozi se jednim trakom, a na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, kolona je oko 7 km, brzina je ograničena na 40 km na sat. Opasnost je od naleta na divljač na čvoru Lekenik na autocesti A11 u smjeru Zagreba. Pojačan je promet osobnih vozila te su na pojedinim prijelazima i duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
8: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is regular on most roads except in roadwork areas and on city and bypass roads. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road. On the A3 motorway, due to a traffic accident, there is a 2-kilometer long queue between the Otok Svibovski and Most Sava junctions in direction Bregana. Traffic is proceeding over one lane only with a reduced speed limit of 40 kilometers per hour. On the A4 motorway, there is a 7-kilometer long queue between the Popovec and Zagreb Istok junctions in direction Zagreb. Traffic is proceeding over both lanes with a reduced speed limit of 40 kilometers per hour. On the A11 motorway, there is an animal on the Lekenik junction in direction Zagreb. Drivers are advised to be cautious. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
9: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
10: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
10: Čitam baš, Ivica nam se javi ovdje na WhatsAppu, kaže, od srijede sam bio na godišnjem, prokleti ponedjeljak, užas. Pa ja kažem, da, osim kad je ponedjeljak utorak, onda ipak malo lakše. Kaže, jedva sam se danas natjerao da idem raditi, vjerujem da je mnogima tako, baš sam mu rekla, ja sam radila jučer, on pita što si radila. Isto ovo što radim
11: i sad.
10: Ajmo mi dalje, Ksenija nam se isto javila, odnosno dogovorila sam s njom kao i prošlog tjedna. Ona nam je osoba koja će nam pokušati otkriti svoje zanimanje kroz rubriku Pogoditi kosam utorkom prije 8, odnosno mi ćemo probati otkriti čime se ona točno bavi, postavljat ćemo je pitanja za par minuta.
11: I onda kad mi ne pogodimo, onda će nam ona reći
10: čime se bavi i to tako uvijek zvuči. Osim toga, naravno, čekamo i večer, odnosno noć, jedan ujutro čeka nas utakmica protiv Paname, pa se onda pripremamo i za to. Nisam baš nešto puno dobila ovdje ljudi koji su se izjasnili oko toga, hoće li se gledati ili ne.
11: Pa zato što se podrazumijeva da će gledati.
10: Pa ne znam, ja sam to protumačila više kao da još uvijek se mnogi ne čekaju, odnosno nisu sigurni.
11: Misliš?
10: Pa ne znam, tako ne mi se čini.
11: Ma nema.
10: Dobro, okej, ajmo sad onda vidjeti ko je u pravu, Hrvoje ili ja. Gledali se utakmica ili ne? 099-616-7002, naravno slobodno i uživo na 016-1670-002 ako želite malo u eter. Odmah se evo Dari.

javio koji kaže naravno da će se gledati, dobro? 1-0 za Hrvoja, vidjet ćemo dalje kakva će biti situacija, do tada sviramo za nastavak ovog sata, slobodno zaplešite uz džinkse koji nas isto tako malo posjećaju na ovo ljetno vrijeme koje nam vlada vanje.

0: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Ljubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Ljubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Ljub, boje mijenjaju dom.
1: Giant Bar, vrhunske zobene pločice od integralne zobi. Toliko okusa da ćeš ih htjeti sve probati. Potražite dodatnu energiju u svim trgovinama i benzinskim postajama. Više na GiantBars.hr. Poluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatiji.
2: Ovog lipnja ne lovite samo sunce. Ulovite i odlične cijene u HG Spotu. Novi laptop, veći TV, pametniji sat ili iPhone Air već od 849 eura. Sve što vam treba za bolje ljeto.
3: Za uvijek tu s tebe je HG Spot.
4: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala. Nije greška. Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%. Deichmann, jer volimo cipele.

0: Koga ova pjesma ne digne, Don't Stop Me Now i Queen, jedna od pjesama koja je u mnogim, mnogim ovim anketama i ispitivanjima proglašena za jednu od najpozitivnijih pjesama koja najviše diže moral, a to je ono što nam svima jutros treba, tako da evo jedan Queen od nas za vas. Dobro jutro.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: E, sad još jednom dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Malo prije sam pitala, gleda li se utakmica ili ne, s obzirom na to da je u jedan ujutro, inače to pitanje sigurno ne bi trebala postavljati, međutim, zbog tih čudnih termina moram, pa evo odmah je stiglo...
2: Tjedan.
0: Ma da, naravno, odmah su stigle poruke i pozivi oko toga, gleda li se utakmica danas u jedan ujutro.
2: I?
3: Dobro jutro, Dora i Hrvoje. Pozdrav iz Hercegovine na plus 26, odmah jutros čim smo se probudili. Samo da javim da se u Hercegovini utakmica gleda i to organizirano u više mjesta. Da vas obavijestim da su večeras pale Ivanski kresovi, da se ide na mise i posle toga je utakmica. Imala bi želju, budući evo da sam to baš ispomenula, baklje Ivanske od Doris Dragović.
0: Ok, dakle Marija sigurno gleda, ajmo dalje.
2: Eto.
4: Pa naravno da se neće gledat utakmice, ne gledam nogomet ni inače, a da san žrtvujem spavanje, znači za bilo šta, ono, ne znam šta bi se moralo dogoditi da ja ne spavam u jedan ujutro, ono, i onak će me dijete probuditi prije alarma, tako da neću se budna, a za nogomet još manje. Pozdrav!
0: Eto, Ines je u ovoj ekipi koja neće gledati. Imamo ovdje još jako puno poruka koje su stigle. Recimo Krešo kaže da će iskoristiti tvoju taktiku, Hrvoje. Da će odspavati preko dana, pogledati utakmicu, onda opet probati odspavati do 7 pa na posao.
2: Da, to je taktika koju ću se ja okoristiti. Nadam se da ću uspjeti nakon utakmice zaspat. To jedino me malo brine.
0: Mate kaže naravno da se gleda spavanje u 20, znači u 8 ide spavati do negdje ponoći 30, onda kaže buđenje, rakica za razbuđivanje i gledanje utakmice. Onda imaš evo recimo nekoga ko će te malo razočarati. David kaže, reci Hrvoje da ću ga razočarati i da neću gledati utakmicu.
2: Zašto? Jako...
0: A eto, gle, mislim, i meni će biti teško i sigurna sam da neću izdržati, tako da uz najbolju volju. Jednostavno nisam baš sigurna. Jakov kaže naravno da se gleda, Krešo pita kako je to uopće pitanje, Dora, igra se s vatrenima, ne da se gleda. Isto to mi kaže i Dado, kako je to pitanje, normalno da se gleda, pa spavanje ujutro na poslu.
2: Pa da, spavanje na poslu,
0: da.
2: Ko inače.
0: Da, bar i ja to mogu, ali s obzirom na to da netko mora pričati, onda evo, nažalost, mislim da će morati spavati u ovo normalno doba.
2: Da. Ne zamislim da nam sutra bude takav program da malo samo kažemo koji je bio rezultat za koji eventualno nisu popratili i onda
0: i
2: dalje. A dalje.
0: A mislim da nam niko ne bi zamjerio.
2: Niko ne bi zamjerio, sve bi bilo jasno.
0: Nam niko ne bi zamjerio.
2: Sve bi bilo jasno, to bi bio ono, baš ono.
0: Sad lagano padam u iskušenje.
2: Iskušenje, da.
0: Kaže, taman kolegica, ja pričamo kako ćemo se organizirati, kako bi gledale utakmicu, naš plan izgleda ovako. Iza posla i se okupat, onda spavanje, pa dućan, skuhat za sutra, a negdje oko 11 se lijepo namjesti za gledanje utakmice i pokušat ne zaspat. Normalno da ćemo gledati. Da, dobro zvuči ovaj plan. Nadam se da će se i tako i održati, da se neće izjaloviti. Svima vama koji se spremate, želim vam onda puno, puno snage za sutrašnji dan.
2: Ma nego.
0: Da izdržite, međutim vjerujem da su uspomene i ono sve što će ostati jednog dana kad se sjetimo da smo ostali budni je ono što se računa, a ne spavanje.
2: Kako je neko rekao ma ne da se gleda, nego se igra sa vatrenima.
0: Tako.
2: Imat ćemo muskulfiber drugi dan.
0: Dobro jutro svima i sutra ćemo vjerojatno vikat laku noć.

0: najnoviji albumi, kompilacije, box setovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop, Gundulićeva 3.
1: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
2: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
1: Za sve prilike Andro delikatese.
3: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. Čovjek koji je poznat po tome da radi salto na pozornici u svakoj mogućoj prilici koju nađe. 8:30 nam je točno. Dobro jutro svima.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: A kad je ovo vrijeme, znamo zašto je vrijeme novosti.
2: 8:30.
3: Drugi program. Novosti.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Toronto, gdje ju čeka utakmica protiv Paname u drugom kolu svjetskog prvenstva. Nakon poraza od Engleske, Vatrenima je pobjeda potrebna za ostanak u borbi za prolazak skupine. Dvoboje večera su 1 sat poslije ponoći. Navijači u Slavoniji i Dalmaciji očekuju pobjedu Vatrenih.
4: Za razliku od ove Engleske, možda ako malo bolje postavi, moglo bi biti nešto. Da budemo bar drugi u grupi, to bi bilo to.
5: Nadamo se da će biti malo bolje sad ovo tekmu.
6: Protiv Paname očekujem 3 boda i smatram da Mali Vučković, koja je budućnost, treba igrati. Budimir se treba vratiti u vrh napada i Perišić i Marko Pašalić. Mislim da će se to riješiti već u prvom poluvremenu.
7: Panama je laki pogodak za nas. 3-0 za nas. Garantirano.
8: Mislim da ćemo ih dobiti 3-1. Mislim da smo realno bolji.
9: Pa ne treba nikoga pocijeniti, ali 2-0 za nas sigurno.
10: Mislim da treba shvatiti ozbiljno. Ono lako ćemo, pa na kraju ništa bude. Pa nama nije, baš da ne zna ništa. Ja računat ćemo mi proći 100%.
2: A uz 30.000 hrvatskih navijača, koliko se procjenjuje da će ih biti na stadionu u Torontu, Vatrene će s tribina bodriti i predsjednik vlade Andrej Plenković. O nogometu je razgovarao s kanadskim premijerom Markom Carneyem.
11: Želim vam čestitati na dosadašnjim pobjedama. Kao domaćin, dosta ste čvrsti.

0: ali prije 14 godina negdje na E-Music Festival i to je i dalje zapamćen kao jedan od najboljih nastupa ikada.
1: Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunac, čitao Antonio Rašpolić, uredila Mateja Ištuk. Novosti. I još o vremenu danas. Pretežno sunčano, a od sredine dana ponegdje pljuskovi i grmljavina. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice i jak. Na Jadranu većinom umjerena bura, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometnih nesreća na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini Lučko te mosta Sava i čvora Zagreb Istok u oba smjera vozi se uz ograničenje brzine. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, gdje je kolona oko 7 km. Zatim na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu, Stobreću i Dubrovniku. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is regular on most roads except in roadwork areas and on city and bypass roads. Due to a traffic accident on the A3 Zagreb bypass road between the Otok Svibovski and Most Sava junctions in direction Bregana and between the Most Sava and the Zagreb Istok junctions in direction Lipovac, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 60 km per hour. On the A4 motorway, there is a 7-kilometer long queue between the Popovec and Zagreb Istok junctions in direction Zagreb. Traffic is proceeding with a reduced speed limit of 40 kilometers per hour. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
5: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
6: E, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Pitala je malo prije Milica gdje je ovaj treći glas kojeg ne čujete. Marko nam je na godišnjem idućih mjesec dana. 27. nam se čovjek vraća. Sigurna sam da će ona bez problema onda gledati noćašnju utakmicu.
7: O, da.
6: Mi ovdje baš razgovaramo o tome tko će gledati, tko neće gledati. Javila nam se Mirjana skroz iz Dublina.
8: Dobro jutro ekipa. Evo ja da se javim iz Dublina. Mi ćemo gledati utakmicu. Naravno, samo smo mi u prednosti. Kod nas je to sat vremena ranije. Nije pa u ponoć, tako da, da, bit ćemo uz vatrene, lubenica i kokice. Eto, vruće, u Irskoj je toplotni udar, 28 do 30 stupnjeva, tako da, radujemo se pobjedi. Pozdrav!
6: Bravo, pozdrav. Mirjana, pozdrav, skroz u Dublin.
7: Eto ti rješenja, Dora. U Dublin odi, gledaj utakmicu, pa se naspavaš.
6: Super, tako sam mogla i u Toronto. Ti će pa ju gledati u
7: koliko karte.
6: Je to 6 popodne. Ili,
7: da, ili si mogla na zapadnu obalu otići, onda bi, jer bi se naspavala ako nikad u životu.
6: Da, uglavnom, evo, nažalost nisam o tome razmišljala očito na vrijeme. Ja se ispričavam što nisam našla rješenje kako da gledam utakmicu. Ali evo, nikad ne znaš, možda na kraju ipak i budem. Većina ovdje koja se javila, vidim da će gledati i pišu da ne vide razlog za negledanje, imaju odlične taktike oko tog spavanja, recimo popodnevnog, pa onda možda čak i u dva navrata leći u 8 navečer pa spavati do ponoći ili do 1. Pa onda nakon toga gledati i nastaviti spavanje, neki će direktno na posao nakon utakmice.

at the bottom of the ocean, under the water.

0: Silente i Bok kakvog trebam u 8:47 za koju sekundu u nastavku Domenika i Damir Keđo nas čekaju sa njihovim duetom Mi protiv nas. Hvala svima što ste ovdje, hvala svim... Izvoli.
1: Pa ne, ko najava utakmice Mi protiv nas. Nadam se da neće ići u tom smjeru.
0: Da, ja idem.
1: Da ćemo sami sebi zagorčati život.
0: Ja se isto nadam, ali evo vidjet ćemo, odnosno vi ćete vidjeti.
1: Mi ćemo vidjeti.
0: Ja ću sutra čuti.
1: Ti ćeš slušati o tome.
0: Tako je, da. Uglavnom, hvala svima koji ste ovdje, koji ste nam podijelili gdje i kako se prati ta utakmica. Vidim da u većini slučajeva danas će Hrvatska biti budna i da će u jedan ujutro onako živjeti kao da je 8 na večer u najmanju ruku. Ono što nas čeka u nastavku je, slobodno se još javite i podijelite svoje priče, ali ono što nas još čeka u nastavku je naš drop-in DJ kroz neki 20 minuta, kad ćemo i našeg gosta današnjeg pitati kako će provesti utakmicu i
1: tako
0: hoće li gledati. Hrvoje, želiš li možda najaviti o kome se radi?
1: Pa danas bi to trebao biti moj dragi cijenjeni kolega Vedran Mlikota.
0: Eto, skoro se rekla Hrvoje Mlikota, ne znam zašto.
1: Jedan od najvećih na potezu od Biokova do Himalaje koji je kročio ovom zemljom.
0: Ako netko slučajno ima pitanje, komentar ili pozdrav za i kritiku za Vedrana Mlikotu, slobodno neka se javi 099-616-7002, a onda je čovjek s nama u eteru za neki 20 minuta putem telefona. Slušamo o njega i kako njemu trenutno izgleda život.
2: Svaki dan s drugim.

0: HR mreža. Oglasi. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Sinj stiže 21. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na adresi Put Piketa 8, a potražite nas i na preostalih 20 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop Easy
1: Shopping. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
8: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Mi smo ostvarili naš san!
7: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
10: All dreams can come true.
11: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
12: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
11: Koliko brži?
12: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
11: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
12: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.
13: Drugi program, prvi izbor.

0: Zašto ja još riječ ima 8 slova? Doviđenja.
1: Doviđenja?
2: A dobro.
0: Evo ga, stigli smo do kraja našeg druženja. Može. Uz 8 slova Hrvatska, malo još da se nabrijemo za ono što nas čeka noćas. Hvala svima što ste bili naše društvo jutros. Nadam se isto tako da ćete biti naše društvo sutra ujutro. Takvi neispavani, nikakvi, ali slobodno se javite da onda nam nekako bude svima lakše. Čujemo se ponovno sutra
1: euforično.
0: U 6. Sretno Hrvatskoj, sretno svima nama koji ćemo pratiti i gledat. Ajde, bok.
1: Može. Bok!
3: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu, zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: I još za kraj 7 slova novosti.
4: 9:30. Drugi program.
5: Dojave o eksplozivnim napravama jutro su zaprimljene na sudovima u Vinkovcima i Šibeniku. U Vinkovcima je riječ o općinskom sudu, čiji su djelatnici privremeno evakuirani. Malo poslije 7:30 sličnu dojavu dobio je i županijski sud u Šibeniku. Na objema lokacijama policija provodi očevid i protueksplozijske preglede, a više informacija očekuje se nakon provjera. Toplinski val zahvatio je gotovo cijelu Europu, a najteže je u Francuskoj, gdje je do sad umrlo najmanje 18 ljudi, među njima i dvoje djece ostavljene u pregrijanom automobilu. Zbog ekstremnih temperatura zatvorene su mnoge škole i ograničen je rad javnih službi, a na zapadu zemlje izmjerena su gotovo 42 stupnja. Meteorolog Sebastian Lea upozorava na sve češće toplinske valove i povećan rizik od požara u idućem razdoblju.
6: Vidimo da se toplinski valovi ponavljaju ili barem da se razdoblja vrlo visokih temperatura ponavljaju iznova i iznova. Već smo imali jedan potkraj svibnja, a sad imamo iznimno intenzivan toplinski val od sredine lipnja prije službenog početka ljeta koji utječe na gotovo cijelu zemlju. Očito nam to ne daje samopouzdanje. Posebno kada riječ o srpnju i kolovozu, jer znamo da je tlo već izrazito suho. Očekujemo tako povećan rizik od požara, posebno sredinom tjedna.
5: I Hrvatsku su zahvatile visoke temperature. Za danas Državni hidrometeorološki zavod prognozira pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno vrijeme, s najvišim temperaturama od 30 do 35 stupnjeva. Meteorolozi upozoravaju da se novi val vrućina nastavljaju i

0: ovog festivala i pred Gertrude Stein je velika turneja slovenska krajem godine.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Antonio Rašpolić, uredila Mateja Ištuk. Novosti. I još o vremenu danas. Pretežno sunčano, a od sredine dana ponegdje pljuskovi i grmljavina. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice i jak. Na Jadranu većinom umjerena bura, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometnih nesreća na zagrebačkoj obilaznici između mosta Sava i čvora Zagreb Istok u oba smjera, te Buzina i Lučkog u smjeru Bregane, vozi se uz ograničenje brzine. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, gdje je kolona oko 5 km, te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu, Stobreču, Omišu, Makarskoj, te između Dubrovnika i Cavtata. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A3 Zagreb bypass road between the Otok Svibovski and Most Sava junctions in direction Bregana, and between the Most Sava and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 60 km per hour. On the A4 motorway, there is a 5 km long queue between the Popovec and Zagreb Istok junctions in direction Zagreb. Traffic is proceeding with a reduced speed limit of 40 km an hour. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
4: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom.
5: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
4: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
6: Mi smo ostvarili naš san!
4: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek za jedno.
7: All dreams can come true.
8: Cijene slušateljice, poštovani slušatelji, dobro jutro. Marijan Čakar za Tonskim stolom, ja sam Lovorko Magdić, a večeras, ili bolje rečeno noćas, u 1 sat iza ponoći utakmica drugog kola svjetskog prvenstva između nogometnih reprezentacija Hrvatske i Paname. U utakmici u Torontu najavu donosi Damir Ramić Kovačić.
9: Pred nama je Panama, ta srednjoamerička reprezentacija protivnik je našim nogometašima u drugome kolu svjetske smotre u kanadskom Torontu, gdje će nakon uvodnog poraza od Engleske trupe Zlatka Dalića tražiti izlazak na pobjedničku stazu. Izbornik je ranije najavio promjenu formacije, ali večer prije utakmice ostao poslovično zakopčan po pitanju početne 11-orke. Iako je nekoliko pozicija otvoreno, Dalić poručuje da nema više dilema, ali nema ni imena, već samo najava utakmice i mišljenje o protivniku.
10: Pa mi moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu brzu kontru drugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, ali ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
9: Indikativno ipak što je na službenoj konferenciji za medije utakmicu najavio Mateo Kovačić, što naslučuje njegov povratak u početnu postavu i jačanje najjačeg aduta vatrenih veznog reda.
11: Pa je, uvijek nas je krasila, za sad i na terenu smo bili čvrsti, odgovorni i di smo s loptom stvarno dominirali. Naravno, izbornik će odlučiti i njegov stožer ko će igrati, to je uvijek tako bilo i mislim da za koga god se izbornik odluči da neće biti problema jer

0: svi su na visokoj razini i svi mogu igrati bitnu ulogu na ovom svjetskom prvenstvu.
1: Iz panamskog tabora zrači samopouzdanje, ali i poštovanje prema Hrvatskoj. Na konstataciju da među vatrenima vide svoje idole, naš izbornik širi priču o Panamcima koji u drugom nastupu na svjetskom prvenstvu silno žele prve bodove.
2: Pa kad imaš idola u nekoj drugoj ekipi, u svom protivniku, onda si još bolji. Imaš veći motiv da ga pobjediš, da se nadigravaš s njim, tako da to može biti samo plus za igrače Paname. Tako da nimalo lagan protivnik, zahtjevan protivnik sa svojim ciljevima, svojim ambicijama, ali oni će biti dobri koliko i mi to dopustimo.
1: Prije našeg ogleda s Panamom susreću se Engleska i Gana. Kako god završilo, imperativ je za suparnike u Torontu odmaknuti se s bodovne ništice, no pritisak neće negativno utjecati na vatrene, kažu reprezentativci Hrvatske, koja do sad nije izgubila ni jedno drugo kolo grupne faze na velikim natjecanjima.
0: Pa pokazali smo puno puta da kad je najteže odigramo najbolje utakmice i to je taj neki naš karakter, ponos i opet kažem zajedništvo koje imamo, da kad je teško da preguramo te teške ove trenutke. Mislim da prva utakmica bilo je dosta pozitivnih stvari, naravno stvari koje možemo popraviti i evo imamo priliku u drugoj utakmici to popraviti, jednostavno odigrati našu utakmicu kako najbolje znamo.
2: Ma dobro, kod nas je pritisak uvijek prisutan u svakoj utakmici, u svakoj prijateljskoj. Mi smo sami tome svemu krivi jer smo podigli ljestvicu jako visoko. Ostvarili smo neke stvari koje nisu bile zamislive, koje nisu bile, pa rekao bih, nemoguće da jedna malobrojna država kao što je Hrvatska napravi tako sjajne stvari i da cijeli svijet uživa u tome i da cijeli svijet nas poštuje, cijeni i mi smo sami sebi digli cilj jako visoko sa dvije medalje i sad su takva očekivanja. Koliko je to realno, to je isto pitanje. Ali mi smo svjesni toga pritiska i sami sebi ga isto namećemo. Želimo napraviti taj prvi korak, želimo napraviti taj prvi cilj da prođemo skupinu i to je pritisak, zaista postoji, ali mi ga moramo eliminirati i dati ono najbolje od sebe da nas to ne sputa u nekoj želji, nekoj ambiciji i napraviti sve najbolje. Znam da su i našoj zemlji očekivanja velika od naših navijača, od svih, ali od nas samih i mi sami želimo što bolje, što više i ono što je bilo drugo i treće mjesto je prošlost. To je povijest, to je nešto što je iza nas. Svaka nova utakmica, novi trening je novo dokazivanje. Tako i nama i već sutra protiv Paname moramo se tako postaviti.
1: Utakmica u kojoj se očekuje 200. nastup Luke Modrića nije mogla proći bez nekoliko slova o kapetanu. Višegodišnji suigrač i kum Mateo Kovačić te izbornik Dalić biranim riječima.
2: Luka Modrić je najbolji igrač Hrvatske u povijesti i dugo će to i tako i ostati. Čovjek koji u ovim godinama sa toliko ambicija, sa toliko želje, volje i motiva igra za hrvatsku reprezentaciju, jedan veliki motiv svima nama i on je zaista fenomen. Meni osobito pomaže desna ruka moja na terenu i Luka Modrić zaista svojim primjerom, svojim ponašanjem, svojom zbiljnošću pokazuje svima kako treba i mislim da on sjajan primjer ovim mlađim igračima koji dolaze kako i na koji način se pripremati, igrati i ponašati u reprezentaciji. Velike stvari smo napravili zajedno u ovih 10 godina i Luka je dostigao zlatnu loptu i ono sve najveće što je moguće u nogometu. Tako da evo, on je zaista čovjek koji oduševljava cijeli svijet i koji je primjer svima.
0: Pa je, mislim da je ključan Lukin karakter. Kod njega nema odustajanja i to je pokazao tokom svih ovih godina, tako da o njegovom igračkim kvalitetama mislim da je nepotrebno razgovarati. Ali on jednostavno vođa na terenu, van terena i kao što rekao izbornik, primjer svima ostalima kako se treba odnositi prema hrvatskom dresu i mislim da jedan primjer za ove mlade da vide da bez rada nema uspjeha, tako da Luka je prošao težak put i mislim da može biti veliki primjer svim mladim igračima.
1: Na vjetrovitim obalama jezera Ontario vjetar u leđa Modriću i suigračima bit će i velik broj naših navijača. Prema procjenama u ovom kraju živi 200.000 Hrvata, pa izbornik naglašava.
2: Nama je podrška uvijek značajna i hrvatska reprezentacija ima veliku podršku u hrvatskoj dijaspori, a osobito ovdje gdje ima jako puno hrvatskih ljudi koji navijaju za Hrvatsku i jedva čekaju da vide utakmicu i da vide svoju reprezentaciju. Hvala i na podršci koju su nam davali do sada i ovo je za njih zaista velika stvar i za nas da igramo utakmicu ovdje u Torontu. Očekujemo veliku podršku s tribina, očekujemo zaista da će on biti naš ono u pravom smislu 12. igrač i mi ćemo napraviti sve i dati najbolje od sebe da ih ne razočaramo.
1: A vi koji niste u Torontu, navijati možete uz programe HRT-a. Prijenos je na Drugom, kao i obično, uz neobičan početak u 1 sat iza ponoći.
3: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Ima različitih pjesama o Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, ali recimo znakovito je da može nastati i u Boliviji.

0: Navijačka priča broj 1, Krešimir Gotlin.
1: Na tribinama iznenađenja ne bi trebalo biti. Na stadionu koji je sa 27.000 mjesta dograđen na 46.000 prevladavaće naši navijači. Ljudi povezani s Hrvatskom, u Kanadi živi više od 200.000, a mnogi su stigli iz Hrvatske, ali doslovno iz cijeloga svijeta. Od Australije, Europe, Južne Amerike, a nerijetko se sretnu i navijači iz Azije koji prvenstveno dolaze zbog svjetske nogometne ikone Luke Modrića, pred kojim je večeras 200. nastup u hrvatskom dresu. Tek je četvrti igrač u povijesti kojem je to uspjelo. U Torontu preko dana je 20 stupnjeva i na ulicama se mogu vidjeti ljudi u kratkim majicama, ali i zimskim jaknama. Ono što je uvijek postojano isto, hrvatski navijači su na svim utakmicama hrvatske nogometne reprezentacije, ma gdje god se one igrale u bilo kojem dijelu svijeta.
2: Sletili smo u Toronto i naravno da u zračnoj luci vidimo dvojicu mladića u hrvatskim dresovima. Dajte nam, predstavite se.
3: Ja sam Davor, ovo je moj sin Lovro.
2: Lovro, bok.
4: Bog.
2: Došli ste dočekati reprezentaciju?
3: Jesmo ovdje, mi živimo u Torontu, pa došli smo ovdje da možda i vidimo ovdje i da možda i slikamo s njima i to je to.
2: Pratili ste našu reprezentaciju, dala su ta prva utakmica takva kakva je. Sad ćemo dalje bolje.
3: Ja tako mislim, naprijed ćemo i dvije pobjede da dođemo u drugu skupinu i da možemo opet ovdje igrati u Toronto.
2: Da, točno. A recite, kakva je tu situacija? Najmanji stadion na cijelom svjetskom prvenstvu, ali čujemo da će biti
5: najviše ljudi.
2: Da će biti atmosfera kao da će igrati u Hrvatskoj.
3: Ja, tako je. Ovdje imaju najviše Hrvati, dijaspora su svi ovdje skupili da možemo gledati i navijati za reprezentaciju. Nadamo da ćemo pobijediti protiv Panama i onda u Filadelfiju protiv Gane isto.
6: Fran Petrović, evo, stižem letom iz Splita, a inače zadnje par godina živim u Švicarskoj i evo, tu mi je tata, brat, nećak i još ekipa koja je bila na prvoj utakmici, a ja im se sad pridružujem na ovoj drugoj i tu provodimo par dana i onda nazad za Europu.
2: Pa lijepo, spojili ste ugodno s korisnim, obitelj, reprezentacija, sigurno lijepi doživljaj u Kanadi.
6: Je, evo, i baš se veselimo i naravno čekamo našu pobjedu.
2: Nema panike nakon Engleske, na to smo računali.
6: Ma nema, mislim da bi trebali Panamu dobiti, neće biti lagano, ali ja vjerujem u naše dečke, tako da sigurno će biti dobro.
2: Idete onda dalje za Filadelfiju ili?
6: Ne, nažalost, evo, došao sam tu na dvije noći samo pogledat ovu tekmu i onda povratak u realnost i na posao.
7: Samo Cibali, a Vinkovci.
2: A, dobro, Slavonci, pa sretali smo već Slavonce po putu ovdje po Americi, doduše, mi smo tek sad došli u Kanadu. Kakva je vaša priča? Jeste došli samo zbog utakmice, ovdje živite ili?
7: Pa ne živimo, došli smo kod prijatelja i prijateljice koji su smješteni malo dalje od Toronta, u Burlingtonu, kod Amande i Dilana, i uglavnom došli smo zbog utakmice i paralelno s time ćemo malo obići još okolo što stignemo i koliko budemo imali vremena.
2: Niagara nije daleko.
7: A Niagara smo već obišli i nakon toga ćemo malo do Bahama i svuda okolo.
2: Naokolo. Bahama? Da. Pa oni nisu baš blizu.
7: Pa eto, nešto ćemo iskombinirati.
2: A u kakvom ste društvu, gospođa?
7: Je, gospođa, da.
2: Koliko ostajete?
7: 9 dana.
2: Samo ova utakmica što se tiče nogometa?
7: Da, što se tiče nogometa, samo ova utakmica.
2: Pobjeda?
7: Pa, normalno.
2: Nakon Aleksandrije, Sjedinjenih Država, pa Dallasa, vrućeg, malo prohladno u Torontu, koga smo to sreli?
8: Ja sam Filip Beljić, dolazim iz Zagreba, idem na ured sve utakmice reprezentacije.
2: Sve?
8: Pa 95% utakmice.
2: A ovo je sin?
9: Ja sam Zed Kruno, isto zajedno idemo na sve utakmice, pratimo hrvatsku reprezentaciju posvuda. Počeli smo po nekim najboljim rezultatima i na europskom prvenstvu iz Poljske, pa smo bili u Rusiji gdje smo uzeli drugo mjesto, pa Katar i tako dalje.
2: Dosta navijača kaže da nisu samo došli na utakmicu, već da spajaju turizam. Evo, baš sam malo prije pričao s jednim Slavoncima. Ja živim malo na utakmicu ovdje u Torontu, pa na Bahame, a vi?
9: Naš je u biti nekakav cilj doći do Floride, isto tako, i sad ćemo biti do jedan, dva dana još poslije ove utakmice u Torontu, onda se selimo u New York, tamo ćemo isto provesti nekolicinu dana.
4: Koji je blizu Filadelfije?
9: Koji je blizu Filadelfije, tamo ćemo spojiti utakmicu u Filadelfiji i nakon toga na Floridu, u Miami.
4: Znači, razdvajate se vi reprezentacija. Mi se nadamo da će reprezentacija nastaviti i dalje putovanja po Sjedinjenim Državama.
8: Svakako, da. Svakako očekujem da reprezentacija prvo pobjedi ove dvije utakmice, pa onda da mi idemo dalje. I ako idemo dalje, bit će nas svima drago i bit ćemo sretni što dalje dogovorimo.
10: Hrvatska igra srcem. Mi igramo bojama i nijansama. Kromo svjetlost. Uvijek za nijansu bolji.
11: Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi!
12: Igraj, kupi, sve kartice skupi! Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Go Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve! Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
10: Giant Bars, ukusan zalogaj koji te nosi dalje. Uživaj u nogometnim utakmicama uz Giant Bars. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Navijačka priča broj 2.
4: Pozdrav iz Toronta. 20 stupnjeva tijekom dana, jedni su u kratkim hlačama, drugi u dugim zimskim jaknama, ali ono što je uvijek postojano, bili mi u Dallasu gdje je 40 stupnjeva ili ovdje u Kanadi u Torontu, to je definitivno da možete sresti hrvatske navijače. Hrvatske navijačice u Torontu.
13: Da.
4: Hrvatski radio iz Toronta.
13: Oho, pozdrav iz Toronta.
4: Ko ste vi?
14: Ja sam Milka.
15: Ja sam Ana Marija.
16: Ja sam Marija.
17: Antonella.
4: Živite ovdje ili ste stigle?
14: Stigle. Okay. Pozdrav Posušju.
4: Kakav je plan?
15: Ja živim u Hamburgu i eto došli smo jučer ovdje.
14: Plan je, evo sad ćemo, bili smo na Nijagarinim slapovima, sad ćemo se malo umit pa vidit ćemo di ima naši.
15: Plano se naša ljude. A sutra ako Bog da na utakmicu.
14: Naše ljudi, da, se družimo.
4: Još nemate ulaznice?
15: Naravno da imamo ulaznice.
14: Pa ne bi došlo.
4: A, mislite dobar parti večeras u Torontu? Pa...
14: E, pa naćemo negdje dobar parti.
4: Bili ste na Nijagarinim slapovima. Kažu mi većina ljudi da spajaju utakmice i turizam. Jedni idu na Bahame, drugi na Floridu.
14: Mi idemo na Nijagarne slapove.
4: I to je to. Čekajte, i same ste došli, a gdje su momci?
14: Nemo,
4: same. Kakav je bio put?
14: Pa malo naporan, ali sve u svemu super.
4: Ovo je odlična priča. 4 djevojke iz Posušja, iz Hercegovine.
15: Mi smo se našli na aerodromu, ja živim u Hamburgu, a mi se za ovo već pripremamo možda 12. mjeseca prost da nađemo ulaznice, onda da rezerviramo letove, onda da rezerviramo online prijavu, onda put jer mi idemo iz također na utakmicu za Ganu, pa smo također rezervirali avion od Toronta do New Yorka. Tako da je sve sređeno, veselimo se tome mjesecima. Znači, sve je pripremljeno da naše bodrimo. Iznad sit Hrvatska.
4: Čekajte, slučajno ste se našli u Ljubljani?
14: Ne,
4: planirano.
15: Ne, slučajno. Mi smo studirali skupa u Zagrebu, upoznali smo se, sve smo doma studirala psihologiju na matematiku, ovo smjene sestre i eto, i ostali smo prijateljice nakon fakulteta.
4: Rezultat?
14: 2-0.
15: 5-0 Hrvatska.
14: 2-0.
4: Ko zabija?
14: Ja neće ga staviti, nažalost.
4: Ima neka pjesma.
11: Ovdje niko nije normalan, nije normalan, nije normalan.
4: Pozdrav slušateljima Hrvatskog radija od naših navijačica ovdje u Torontu.
11: Pozdrav
15: Hrvatska!
10: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: 4 utakmice u prošlom natjecateljskom danu. Dobar dan, želim Marku Miličiću.
18: Dobar dan iz vrućeg Splita. Što se tiče tih utakmica, možemo ovako samo reći: Messi, Mbappe, Holland, 3 puta 2 jednako 6 njihovih golova.
0: Lionel Messi neponovljiv doista rekorder sada sa 18 pogodaka, ali još jednom moramo posjetiti Argentina-Alžir, ni u jednom sažetku ne možete vidjeti brutalan start Messija koji je trebao biti crveni karton, a prepune su društvene mreže nakon toga.
18: Da, priča se i o prvom golu protiv Austrije da je prethodio prekršaj, međutim Messi je Messi, najveći po mnogima u povijesti, s 18 golova postao najbolji strelac u povijesti svjetskih prvenstava, odigrao najviše utakmica, 28, ostvario najviše pobjeda, 18, proveo najviše minuta na terenu na mundijalima, ukupno 2489, i to sve dva dana prije svog 39. rođendana. Messi, 5 golova Argentine na ovom svjetskom prvenstvu, aktualni branitelji naslova, pobjedili su Austriju 2-0, mogao je Messi doći do hat-trika da je pogodio s bijele točke u 8. minuti, međutim promašio je 11-terac, prvi njegov zgoditak 38. minuta, Medina je dodao, Almada propustio, Messi pogodio s nekih 14 metara, od Austrijanaca tek smo vidjeli pokušaj u 55. minuti Sabicera, sjajno obranio Martinez, 74. minuta Gonzales je mogao povećati tu prednost Argentine, tukao glavom, međutim pored vratnice, i onda u sudačkoj nadoknadi Messi je pogodio iz drugog pokušaja, Messi je došao do svog 5. gola i prestigao Miroslava Klozea na toj ljestvici najboljih strelaca. Kloze je otišao spavati kao najbolji strelac, a onda otišao i kada se probudio, onda je tek bio drugi zajedno s Kylian Mbappeom. Dakle, Argentina prolazi dalje u osminu finala, ima maksimalnih 6 bodova, a u drugoj susretu ove skupine rezultat koji je odgovarao Alžiru, preokretom je sladao Jordan 2-1. Bila je to, možemo reći, vrlo borbena utakmica, poveo je Jordan u 36. minuti, kontrastrelac Nizar Al-Raždan, Alžir izjednačio 69. minuta, korner Mareza, najviše je bio Bembuali, za 1-1 glavom pogodio. I onda potpuni preokret, 82. minuta, opet nakon udarca iz kuta, nakon velike gužve, lopta je došla do napadača Marseja Gvirija, koji je iz blizine pogodio. Gol je priznat tek nakon vrlo duge provjere varom. Dakle, možemo reći da Argentina već osvojila skupinu sa 6 bodova, Austrija i Alžir imaju po 3, a Jordan je bez bodova. Posljednje kolo igra se 28. Dakle, u nedjelju 4 sata jutro sastaju se Jordan, Argentina te Alžir i Austrija.
0: VAR provjera bio je Ivan Bebek u toj utakmici, a prvi put smo vidjeli utakmicu koja je trajala satima, odnosi se na dvoboj Francuske i Iraka.
18: Da, utakmica u Filadelfiji ostaće upamćena po prekidu čak 2 sata između poluvremena zbog snažnog grmljavinskog nevremena. Ono što možemo reći i da prvi put na toj utakmici u prvom poluvremenu nismo vidjeli onaj prekid za osvježenje i samo je bila sudačka nadoknada od 2 minute. Utakmica je dovršena, Francuska bez većih poteškoća demonstrirala silu, kvalitetu, nadigrala Irak 3-0. Igrač utakmice tko drugi nego Kylian Mbappé u svom jubilarnom 100. nastupu za Francusku, postigao je 2 gola, 14.54. minuta, treći strelac bio je i najbolji igrač na svijetu Dembele, koji je pogodio za 3-0. Dakle, Kylian Mbappé 100. nastup, to je njegov već 16. gol na svjetskom prvenstvu i ujedno i 6. utakmica na svjetskim prvenstvima gdje je dao više od 1 gola. A u drugoj utakmici skupine igrali su sjajnu utakmicu Norveška-Senegal, na kraju Norveška pobjedila 3-2, otvoreno se igralo s jedne i s druge strane, 43. minuta, greška najiskusnijeg igrača Senegala Koulibalija, lopta je došla do Pedersena koji je pogodio za 1-0. U nadoknadi prvog poluvremena Mendy je pogriješio vratar, a Haaland promašio praktički nemoguće i pogodio je vratnicu, međutim bio je precizan u 48. minuti za 2-0. Senegal 53. minuta preko Sara smanjio na 2-1, ali u 58. minuti Haaland pogađa pod gredu za 3-1. Mogli su Norvežani puno ranije riješiti utakmicu, 89. minuta, Bob je pucao pod gredu, ali Sis je izbacio loptu u korner i onda u sudačkoj nadoknadi Sar je postigao svoj drugi zgoditak za konačni rezultat, Norveška 3, Senegal 2. Norveška i Francuska imaju maksimalnih 6 bodova, te će u direktnom dvoboju u trećem kolu odlučiti u pobjedniku skupine. Ta utakmica igra se u Bostonu 26. lipnja, a Francuzima odgovara remi jer imaju jedan gol bolju razliku od Norvežana. Senegal i Irak imaju po 0 bodova, te će u međusobnom ogledu u istom terminu tražiti pobjedu, 3 boda i mogući prolazak kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Zaista spektakularna utakmica između Norveške apsolutno i Senegala. Uživali smo u golovima Messija i Mbappea, naravno tu i Holanda, i što drugo poželjeti nego da naša reprezentacija večeras pobjedi, odnosno rano jutro spanamo.
0: Hvala lijepa, bio ovo Marko Miličić. Dakle, u novom natjecateljskom danu 4 utakmice u skupini K u Houstonu, Portugal, Uzbekistan u 19 sati, u našoj L skupini u Bostonu u 22 sata Engleska, Gana, potom okršaj Hrvatske i Paname u Torontu, 1 sat iza ponoći, a u skupini K onda u Monterreju u 4 sata ujutro Kolumbija protiv Demokratske Republike Kongo. Sretno, vatreni!
10: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom.
16: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
10: Prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
17: Mi smo ostvarili naš san!
10: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
19: All dreams can come true.
10: Pjesma dana.
20: Nered i Zaprešić Boys, Srce vatreno 2.
21: Hey yo, one love, Nered, Zaprešić Boys.

E da, ljeto na drugom, ovoga utorka, dobar dan još jedan put svima, lijepo vas pozdravljam, ja sam Nataša Mikas, nadam se da ćemo se družiti sljedećih dva sata, otprilike, danas nema druge brzine, Fedor nam je na zasluženom godišnjem, tako da, evo, u ovom ljetu na drugom nastojat ćemo pokriti sve ono što bi vas danas moglo zanimati, naravno i ove prometne informacije i teme, ali poneprije one nogometne i ono sve što nam je tijekom ovog današnjeg dana očito najvažnije, dok iščekujemo taj drugi nastup naših vatrenih na ovom svjetskom prvenstvu, utakmicu s Panamom, i nadamo se svjedočimo ta tri boda i pobjedi protiv Panamaca. Evo, veselim se što ćemo danas biti zajedno, danas zapravo uz puno dobre glazbe, a kad već spominjem glazbu, nju vam odabire Lidija Balija. Zatim, tu mi je i Marijan Čagalj, bez njega ništa, jer on je zadužen za tonsku realizaciju ove naše emisije. I kao što rekoh, ja sam Nataša Mikas, još jedan put vas sve lijepo pozdravljam. Želim vam dobrodošlicu u ljeto na drugom i kreće nam jedan dobro prepoznatljivi Kanađanin.

0: Cine Starkina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Cine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
1: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
2: Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
3: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala. Nije greška. Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%. Deichmann, jer volimo cipele.
4: Ovo je drugi

Imamo jednu prometnu nesreću na zagrebačkoj obilaznici između čvora Otok Svibovski i čvora Most Sava u smjeru Bregane. Tu se vozi uz ograničenje brzine od 60, tako da znate, vjerojatno ima i gužve. Inače, zbog izvanrednog prijevoza povremeno se također prekida i promet na državnoj cesti 23 Žuta Lokva Senj. Većinom promet teče bez posebnih ograničenja na većini cesta, osim naravno na dionicama gdje su radovi. Tako da za sada, evo, što se tiče ovih nekih kolona, nema dojava, ali u svakom slučaju ova prometna nesreća sasvim sigurno otežava promet na zagrebačkoj obilaznici, pa pažljivo.

0: 10:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Dojave o eksplozivnim napravama jutros je zaprimilo nekoliko sudova u Hrvatskoj. U Vinkovcima su evakuirani djelatnici općinskog suda, a slične prijetnje primili su županijski sudovi u Šibeniku i Osijeku, gdje je utvrđeno da je riječ o lažnim dojavama. Prijetnja bombom stigla je i županijskom sudu u Vukovaru. Policija je na svim lokacijama provela protueksplozijski pregled. U Vinkovcima i Vukovaru provjere se nastavljaju, a u svim pregledima bili su angažirani policijski protueksplozivni stručnjaci. Evo što je o cijeloj situaciji rekao glasnogovornik županijskog suda u Vukovaru Goran Miličević.
2: U 6 sati i 12 minuta primili smo dojavu putem e-maila da se u sudnici nalazi bomba koja je postavljena. Isto tako u taj mail išao je još jedan popratni tekst, malo nerazumljivog sadržaja. Nakon toga u suradnji sa svojim djelatnicima odlučio sam da svi djelatnici napuste zgradu. O tome smo izvijestili djelatnike policije koji su rekli da će doći na intervenciju, odnosno mora izvršiti kompletan pregled sudske zgrade kako bi utvrdili istinitost navoda.
0: Hrvatska se suočava s toplinskim valom i rekordno visokim temperaturama, a probleme stvaraju i grmljavinska nevremena. Na šibenskom području buknulo je nekoliko požara, kao i u Svetoj Nedjelji na južnoj strani otoka Hvara, gdje je izgorjelo oko 10 hektara borove šume i dijelovi vinograda. Požar je jutros lokaliziran. O stanju govori županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: U unutrašnjem dijelu požarišta ima dosta izdimljavanja, jer to je gusta borova šuma, ima dosta panjeva, međutim, evo, rubove možemo kazati 90% da su sanirani. Požar je bio u blizini kuća, međutim, znate i sami, to nam je prioritet, tako da su sve snage prebačene odmah tu i kad se požar odbija nekako od kuća, onda je kasnije bilo lakše.
0: Večeras u Karlovcu počinje Zvjezdano ljeto, tradicionalna manifestacija kojom grad na četiri rijeke slavi svoj 447. rođendan. U iduća 3 tjedna posjetitelje očekuje raznolik sadržaj, a više o programu rekao je gradonačelnik Damir Mandić.
4: Manifestacija Zvjezdanog ljeta traje nekih 3 tjedna, preko 150 programa raznih događanja koja su u stvari na neki način za nas u Karlovcu, ali za sve van Karlovca prilika da uživamo u našem gradu i u svim tim događanjima. Ivanski krijes je večeras, to je 247. po redu manifestacija koju Karlovac posebno volimo, ali tijekom ova 3 tjedna će biti puno događanja, od kazališnih festivala do međunarodnog festivala folklora Tribute festival, 3 dana, to je već 4. i 5. put ove godine. Mislim da ovoga će se naći za svoga ponešto.
0: Čuli ste

0: Zvezdana Horvat. Zbog izvanrednog prijevoza privremeno je prekinut promet na državnoj cesti Žuta Lokva Senj. Na većini ostalih cesta promet teče bez posebnih ograničenja. Na dionicama gdje su u tijeku radovi i vozi se uz privremenu regulaciju prometa, moguće su povremene smetnje i kraći zastoji. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, te je potreban dodatan oprez i strpljenje. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode trenutačnim uvjetima i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Tovarnik, Gornji Varoš, Aržano, Nova Sela, Metković, Karasović i Vitaljina na ulasku, te Bajakovo u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a vehicle out of bounds on the DC-23 Žuta Lokva-Senj State Road, traffic is temporarily suspended. Traffic is regular on most roads except in roadwork areas and on city and bypass roads. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Drugi program, prvi izbor.
3: We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell. A love no one could deny.

nam dvije kume u našem programu, Dolly Parton, koja je službeno krsna kuma Miley Cyrus. Njih dvije zapravo njeguju iznimno blizak odnos, a u svojim životima često su surađivale i radile na brojnim pjesmama i televizijskim nastupima, pa između ostalog evo i na ovoj pjesmi koja je dakako originalno pripada Miley, ali lijepo ih je čuti u našem programu. Lijepo je čuti i druge glazbenike naravno u našem programu, a meni je posebno drago i zato između ostaloga i volim ovaj posao, zato što jednostavno nikad ne znaš koga ćeš sresti i s kim ćeš razgovarati, pa je onda tako zazvonio naš telefon, ja sam digla slušalicu i javili su mi se dragi ljudi iz Klape Sveti Juraj i Hrvatske ratne mornarice koji putuju, koji nas slušaju u kombiju, vraćaju se s jednog lijepog puta na kojem su krasno nastupali i evo poslali su nam zapravo jednu odličnu snimku kako zvuči Vivat Croatia u avionu na visini od 10.000 metara i brzini od 850 km na sat, kad su zapravo oni na povratku iz Osla spontano zapivali za naše vatrene, a na radost putnika i posade aviona.

0: živjela Hrvatska, živjela Hrvatska, živjela Hrvatska.
1: I ja sam sigurna da će se ova pjesma čuti i noćas na stadionu u Torontu, kad već spominjem ovaj stadion. Dakle, utakmica se igra na stadionu koji nije trebao biti domaćin, ali je naknadno ubačen na popis domaćina. Stadion na kojem će se igrati dograđen je montažnim tribinama i zbog toga je pomalo kontroverzan. Smješten je u središtu grada i vrlo je komplicirano pronaći parkirališno mjesto, pa su onda svi navijačima preporučili da na utakmicu radije dođu podzemnom željeznicom, jer parking je gotovo pa i nije moguće pronaći oko samoga stadiona. Mi u Hrvatskoj nemamo tih briga što se tiče parkinga oko stadiona u Torontu. Našim navijačima naravno želimo sve najbolje, kao i našim vatrenima, a poželjet ćemo im to i najnovijom pjesmom Klape Sveti Juraj i Hrvatske ratne mornarice, Tamo gdje je srcu dom.

vidio sam svijeta. Tuđa su me jutra budila na četiri strane, vodila me sudbina.

0: I jeste već sve pripremili za noćašnju utakmicu i sve odluke vezane za to donijeli. Ako jeste, 099-616-7002 je naš WhatsApp, pa nam možete evo ostaviti koju poruku. Čisto kako se pripremate i pripremate li se i hoćete li spavati i prespavati ili ćete biti budni i gledati, a ja sam sigurna da će se Vatreni gledati po cijeloj Hrvatskoj, jer evo Hrvatska se upravo priprema za ovu novu utakmicu Vatrenih, noća su jedan sat poslije ponoći. Za naše reprezentativce navijeće se zapravo ne samo po kućama, stanovima, već i u službenim fan zonama, u kafićima, na gradskim trgovima, a zbog kasnijih termina utakmica mnogi gradovi su zapravo i donijeli odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata. Spremne su i službene navijačke zone, ona najveća na glavnom zagrebačkom trgu, druga je na splitskom Zvončacu, a otvorene su od početka svjetskog prvenstva. Što se tiče Splita, ova službena fan zona, nju organizira udruga Mi Hrvati i pripremili su između ostaloga uz navijačku zonu i bogatu, kažu, ugostiteljsku ponudu. A u Osijeku će isto tako biti zanimljivo, jer se priprema još jedna nogometna noć za pamćenje. Ugostiteljski objekti radit će do ranih jutarnjih sati. Navijačka fan zona utvrđi očekuje tisuće ljudi, a pridružit će se navijačima, kako stvari stoje, i gradonačelnik Osijeka Ivan Radić. Dakle, noćas svi pratimo Hrvatska Panama, a za kraj evo što su o ovoj utakmici rekli i kakva predviđanja imaju Osječani i Spličani.
1: Za razliku od ove Engleske, možda ako malo bolje postavi, moglo bi biti nešto.
2: Znači pobjeda Hrvatske.
1: Pa ja se nadam, bilo bi lijepo. Da budemo bar druge grupi, to bi bilo to.
3: Nadamo se da će biti malo bolje sad ovu tekmu.
2: Tko bi mogao odlučiti?
3: Pa nadamo se, Musa prošlu utakmicu je super odigrao, tako da nadamo se da će
4: i
3: ovo.
4: Protiv Paname očekujem 3 boda i smatram da Mali Vučković, koja je budućnost, treba igrati. Budimir se treba vratiti u vrh napada i Perišić i Marko Pašalić. Mislim da će se to riješiti oči u prvom poluvremenu.
2: Tko bi mogao odlučiti utakmicu s Panamom?
4: Pa Ante Budimir.
5: Panama je laki pogodak za nas, 100%. 3-0 za nas, garantirano.
6: Mislim da ćemo ih dobiti 3-1. Pa mislim da ih ne podcjenjujem, mislim da smo realno bolji.
7: Pa ne treba nikoga podcijeniti, ali 2-0 za nas sigurno.
8: Mislim da treba shvatiti ozbiljno, ono lako ćemo, pa na kraju ništa bude. Panama nije, baš da ne zna ništa. Ja računat ćemo mi proći 100%.
9: To nema šansa da mi izgubimo.

0: Najnoviji albumi, kompilacije, box setovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop, Gundulićeva 3.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
2: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
3: Svaki dan s drugim.

Stigla nam je jedna zgodna poruka, piše nama Stjepan. Noćas svi gledamo Panamu, sutra je proglašen neradni dan. Pa ne bi bilo loše za mnoge da i sad napravimo anketu, sasvim sigurno bi mnogi nam rekli bilo bi zgodno da se sutra ne radi, ali evo kako je tako je. A znate ko će noćas dosta raditi? Radit će ugostitelji, i to zato što su se gradovi pobrinuli i odlučili malo produljiti radno vrijeme, pa onda naravno u Zagrebu će noćas svi kafići, zapravo oni koji su zainteresirani, raditi do 3 ujutro, a 27. lipnja, kad je još jedna zapravo utakmica vatrenih, do 2 sata ujutro. Naravno i u Osijeku će isto tako biti produljeno radno vrijeme. A kad već spominjem kafiće i zapravo te zone u kojima će se gledati, naravno postoji i službena navijačka zona koju je organizirao Hrvatski nogometni savez, to je Cvjetni trg u Zagrebu. Dakle, ponovno postaje središte ovog nogometnog ljeta. Ono što će se danas događati, to je najprije od 17 sati na Cvjetnom vatreno zagrijavanje, pa onda u 21 sat koncert Zaprešić Boysa, naravno zajednički se gleda utakmica Panama-Hrvatska. Ulaz u vatrenu zonu je slobodan, tako da ne morate razmišljati o tome treba li vam zapravo i kakva ulaznica, a osim na Cvjetnom trgu, vatrena zona bit će i u pogonu u Rijeci te u Zagrebačkoj tvornici. Evo te, tek toliko malo informacija ako niste znali ili ako ste možda odlučili noćas ipak organizirano negdje na otvorenome pratiti ovu vrlo važnu, a možda i odlučujuću utakmicu za naše vatrene. Sad ćemo opet malo do Toronta, barem evo uz pomoć sljedeće pjeva. Ona je bila glavna zvijezda svečanog programa uoči povijesne utakmice Kanade i Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Tada je izvela kanadsku himnu, i to upravo na travnjaku stadiona u Torontu, gdje će noćas igrati naši vatreni, a njezin je nastup privukao veliku pozornost javnosti.

0: Oluje i meteoalarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
1: Ovog lipnja ne lovite samo sunce. Ulovite i odlične cijene u HG Spotu. Novi laptop, veći TV, pametniji sat ili iPhone Air već od 849 eura. Sve što vam treba za bolje ljeto.

0: Daška. 11:30.
1: Drugi program.
2: Dojave o eksplozivnim napravama jutros je zaprimilo nekoliko sudova u Hrvatskoj. U Vinkovcima su evakuirani djelatnici općinskog suda, a slične prijetnje primili su županijski sudovi u Šibeniku i Osijeku, gdje je utvrđeno da je riječ o lažnim dojavama. Prijetnje bombom stigle su i na više zagrebačkih sudova, kao i županijskom sudu u Vukovaru te Karlovcu. Policija je na svim lokacijama provela protueksplozijski pregled. Evo što je o cijeloj situaciji rekao glasnogovornik Županijskog suda u Vukovaru Goran Miličević.
3: U 6 sati i 12 minuta primili smo dojavu putem e-maila da se u sudnici nalazi bomba koja je postavljena. Isto tako uz taj e-mail išao je još jedan popratni tekst, malo nerazumljivog sadržaja. Nakon toga u suradnji sa svojim djelatnicima odlučio sam da svi djelatnici napuste zgradu. O tome smo izvijestili djelatnike policije koji su rekli da će doći na intervenciju, odnosno mora izvršiti kompletan pregled sudske zgrade kako bi utvrdili istinitost navoda.
2: Nakon grmljavinskog nevremena koje je zahvatilo Dalmaciju, na nekoliko mjesta buknuli su požari za koje se sumnja da su ih izazvali udari munja. Gorjelo je na području Čiova, Hvara i Kornata, a u gašenju su sudjelovali vatrogasci i protupožarni zrakoplovi. Prema prvim informacijama, požari su stavljeni pod nadzor, a naseljena područja nisu bila ugrožena. O stanju u Svetoj Nedjelji na južnoj strani otoka Hvara govori županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
4: U unutrašnjem dijelu požarišta ima dosta izdimljavanja jer to je gusta borova šuma, ima dosta panjeva, međutim evo, rubove možemo kazati 90% da su sanirani. Požar je bio u blizini kuća, međutim znate i sami to nam je prioritet, tako da su sve snage prebačene odmah tu i kad se požar odbija nekako od kuća, onda je kasnije bilo lakše.
2: Zagrebačka policija privela je 65-godišnjaka koji je jučer pucao iz zračne puške na troje djece u Sesvetskoj Bihaćkoj ulici. Policijska uprava navodi da je osumnjičenik nakon verbalnog sukoba ispalio nekoliko hitaca prema djeci, pri čemu je jedno od njih pogodio u nogu. Iz policije dodaju da je djetetu liječnička pomoć pružena u KBC u Zagreb, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđeno. Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitala Natalija Stipić-Matovića, novosti je uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano, a od sredine dana ponegdje pljuskovi i grmljavina. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice i jak. Na Jadranu većinom umjerena bura te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i

0: Vi ste uz drugi program Hrvatskog radija. Dobar dan još jedan put svima u 11.49. Malo ćemo se ovako radijski sada spustiti dva kata niže, odnosno idemo do radne pozicije ovoga poslijepodneva dežurne prognostičarke iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, ali ovdje na Hrvatskoj radio televiziji i danas je to Petra Mikuš-Jurković. Petra, dobar dan želim.
1: Dobar dan i vama i svim slušateljima.
0: Nismo daleko, evo možemo si mahati preko ovih naših redakcijskih prozora. Petra, odlučila sam vas nazvati zato što želimo doznati malo više o ovome toplinskom valu i o tome kako zaštititi sebe i druge. Jest da mi to svi znamo i vjerojatno zapravo mnogima ta upozorenja idu na živce, ali njih treba stalno davati i o tome treba govoriti.
1: Pa je, treba zaista ponavljati upozorenja i kako se zaštititi od ovih velikih temperatura, odnosno vrućina, još uvijek ponegdje i isparine, jer zaista postoji potencijalna opasnost na zdravlje. Nadamo se da neće biti puno dakle pacijenata na hitnoj zbog kolabiranja, eto, zbog ovih visokih temperatura. Mogu samo reći kao primjer da već sada ponegdje temperatura iznad 30 Celzijevih stupnjeva, dakle osobito na moru, to su 33-34 Celzijeva stupnja, uskoro će biti oko 30 i u unutrašnjosti, a uz sve to na obali je i velika opasnost od toplinskog vala, dakle izdano je upozorenje narančastog stupnja. I ono što moram napomenuti da ovaj toplinski val, osobito na Jadranu, će biti dugotrajan, dakle on već traje oko tjedan dana, potrajat će još sigurno do kraja ovog tjedna, za sada izgleda i početkom idućeg, znači to je ono što možemo vidjeti u 10-dnevnoj prognozi. Zašto govorimo o 10-dnevnoj prognozi? Zato jer za 10 dana još uvijek su prognostički materijali dovoljno pouzdani. Međutim, što idemo dalje, onda naravno pouzdanost prognoze opada, tako da ćemo za dalje informacije prema kraju idućeg tjedna još malo pričekati ove najnovije izračune, ali već sada je ovo dugotrajno razdoblje, dakle više od 2 tjedna upozorenja na toplinski val. A ono što moram napomenuti da i u unutrašnjosti, dakle vrućina vlada već gotovo tjedan dana, što znači da je temperatura danju više od 30 stupnjeva. Ponegdje smo imali i tople noći, dakle temperatura noću se nije spuštala ispod 20 stupnjeva, osobito u urbanim središtima gdje imamo mnogo betona, asfalta, pa se to sve zagrije i ne može se zapravo ohladiti tijekom noći, a onda i takve tople i vrlo tople noći kakvih ima na Jadranu, dakle vrlo tople znači više od 25 stupnjeva, zaista otežavaju organizmu kvalitetan san i odmor i oporavak od ovih dnevnih vrućina.
0: Da, sad ti ne znaš zapravo što je tu gore. To što je temperatura preko 35 ili što to sve skupa traje toliko puno dana sa tako visokom temperaturom?
1: Je, to su zapravo dvije stvari koje jedna i druga zapravo nam ne idu na ruku. Dakle, i dugotrajnost, ali i intenzitet. Zbog toga što se sada događa, intenzitet se će također ići, će jačati, osobito na kopno. Dakle, osjetit ćemo idućih dana da će temperatura, dnevna temperatura još malo rasti. I zbog toga ćemo i na kopno od petka imati upozorenje na toplinski val koji može djelovati na zdravlje, dakle koji ima štetne utjecaje na ljudski organizam. Osobito su naravno izloženi kronični bolestinici, starije osobe, mala djeca, ali znamo da svi zapravo moramo poštovati i zaštititi se od tih vrućina i tog izravnog sunčevog zračenja. A ono što sam htjela reći još na kopnu, od petka će temperatura sve češće biti oko 35, čak i iznad 35 Celzijevih stupnjeva. Dakle, subota i nedjelja između 35 i 38. Ali ovo govorimo o vrijednostima u hladu. Mm-hmm. Dakle, to su vrijednosti koje su izmjerene
0: na 2 metra.
1: Na suncu sigurno i preko 40, osobito tamo gdje imamo mnogo asfalta, betona, dakle gdje se sve zagrije. I zbog toga je zaista važno se pridržavati uputa, odnosno ne izlagati se izravnom suncu, osobito onom najtoplijem dijelu dana, dakle između 11 i 17 sati. Ako već moramo, onda zaista to svesti na minimum, prikladno se zaštititi, osobito pokrivala za glavu, prikladna odjeća, dakle prozračna, mnogo tekućine, mnogo vode, hidratizirati se, ali definitivno pokušavati izbjegavati dugotrajan boravak na otvorenom, držati se hlada, rashlađenih prostora i pridržavati se zapravo svih ovih uputa nadležnih službi, osobito naših liječnika.
0: Da, morat ćemo sami sebi kao i nogometaši, kao što su im uveli ovu pauzu za hidraciju, tako ćemo morati i mi, ali sad ovo slušam što govorite i onda si mislim valjda će i poslodavci postupiti zapravo po savjesti, yeah. Osobito poslodavci, oni zaposlenika koji ne rade u finim uredima, mm-hmm. klimatiziranim, nego na otvorenome, kad budu takve temperature, tako da jednostavno pazimo jedni na druge. Obično kad je takav dugotrajan ovaj period sa visokim temperaturama i situacijom kakva jest sad pred nama i onda dođe nagla promjena, onda vrlo zna biti dramatično, pa nadam se da to neće biti ovako, jer mislim doći će kiša prije ili kasnije.
1: Tako je, doći će kiša, ali ovo što ste dobro rekli, nakon toplinskog vala vrlo često zapravo on zna biti prekinut burnim procesima u atmosferi, jer energija koja se skupi je zaista velika. Za sada kažem, takvi procesi nisu na vidiku u određenih u ovih 10 dana za koliko mi gledamo, koliko možemo imati preciznije prognostičke materijale. Međutim, imali smo na primjer već jučer ovih malo izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom, ponegdje je bilo sitne tuče, i danas će biti takvih lokalnih pljuskova, također i grmljavine. Dakle, ali to su zaista oni lokalni i lokalno malo intenzivniji pljuskovi, i u tim pljuskovima može biti tih sitnih zrna tuče. Što se tiče onih velikih, snažnih grmljavinskih nevremena kojima se prekida toplinski val, za sada takva situacija nije na vidiku, ali zaista u ovakvoj situaciji, u ovakvom dugotrajnom toplinskom valu, moramo biti na oprezu, zbog toga ćemo pratiti situaciju iz dana u dan i onda informirati na vrijeme, izdati upozorenja, tako da je zaista preporuka redovito pratiti prognoze, redovito pratiti upozorenja. Sada je na snazi upozorenje na toplinski val. Moram naglasiti da je to upozorenje od petka na Jadranu najvišeg stupnja, dakle crveno. Crveno,
0: jasno,
1: vrlo velika opasnost.
0: Sad da. Nekoliko dana.
1: Tako je, dakle sada smo imali žuto i narančasto, polako se penje stupanj upozorenja, kako raste, kako je sve veća trajanje, dakle dugotrajanje, a i temperatura blago raste, tako i stupanj upozorenja se diže, i trenutno je na Jadranu već od petka crveno upozorenje, dakle najvišega stupnja. Sada su ta upozorenja na snazi, pratimo naravno što će se događati dalje sa atmosferom i na koji način će se taj toplinski val prekinuti.
0: Kad smo kod atmosfere, kod munja i gromova, evo, vjerujem da Petra i vi pratite nogomet i isto vjerojatno i znate puno o njemu, ali ono što je zapravo mnoge začudilo, a noće smo imali i prvu takvu utakmicu koja je trajala užasno dugo i koja je prekinuta zapravo zbog nevremena između Francuske i Iraka, pa sad me zanima, Amerikanci imaju te zakone da zapravo imaju tu sigurnosnu zonu i prekidaju događaje čim se detektira udar munja unutar radijusa do 10 milja otprilike, mm-hmm. 13 do 16 km od stadiona, i pravilo da zapravo 30 minuta nakon posljednjeg zabilježenog udara unutar tog radijusa na snagu onda zapravo tek nakon što bude zadnja munja i 30 minuta se ne dogodi ništa, može se nastaviti. Je li to neka njihova zapravo posebnost ili je to nekako uobičajeno u svijetu, a mi nemamo, i kako to da mi recimo takva pravila, drugi, ne mislim na nas u Hrvatskoj, nego ostatak svijeta, da nemamo, a Amerikanci to imaju?
1: Pa to pravilo mi je zapravo vrlo zanimljivo, jer je u potpunosti sigurnosno i znanstveno opravdano. Nemam informacije da postoji drugdje u svijetu, dakle primjenjuje se uglavnom u Americi, odnosno u Sjedinjenim Američkim Državama, ali kao što sam rekla, zaista je znanstveno opravdano, zato jer munje mogu putovati i do nekakvih 20 km dalje od svog matičnog oblaka. Naime, i mi ovako u nekakvim pučkim predajama znamo imati onu poslovicu grom iz vedra neba. Grom je nemoguć iz vedra neba, dakle munja se ne može stvoriti nad vedrim nebom, mora imati svoj matični oblak, međutim taj oblak može biti toliko daleko da ga mi ne
0: može doputovati.
1: Tako je, i onda 20 km od svog matičnog oblaka zaista munja može doputovati, a znamo da je za nesretan slučaj dovoljna samo jedna munja, tako da zaista i sigurnosnih, ali i znanstvenih razloga ovo je opravdano.
0: Eto, sad smo čuli i to i nešto naučili. Petra, hvala lijepa. Što reći na kraju ovog našeg razgovora? Dragi ljudi, čuvajte se, pazite se na sebe, na svoje drage, na stare, na mlade, na svoje susjede, na zapravo kućne ljubimce ako idete na put ili vozite, prevozite djecu i kućne ljubimce. Ni u kom slučaju nemojte ih ostavljati u svojim automobilima. Možda vam jesmo dosadni, ali to treba jednostavno ponoviti i osvijestiti, jer još uvijek nažalost ima ljudi koji nemaju tu situaciju u glavi osviještenu. Petra, hvala lijepa. Petra Mikuš Jurković bila je s nama. Do slušanja. Eto, čuli smo kako nam je situacija s vremenom, tako da pratit ćemo i dalje što će se događati, a pratit ćemo naravno i za 12.30 i sportske vijesti koje pripremaju naši kolege iz sportske redakcije. U međuvremenu malo glazbe.

0: Sporije prolazi vrijeme do te utakmice koju čekamo jedan sat iza ponoći, a evo kanadska policija je izdala i posebne preporuke našim navijačima o ponašanju na javnim mjestima i to tijekom boravka u Torontu, uoči i poslije utakmice Panama-Hrvatska. Naravno, zabranjena je konzumacija alkohola na javnim mjestima, alkoholno piće u originalnoj boci ne smije biti vidljivo prilikom konzumacije, ali ga je moguće konzumirati na javnom mjestu samo ako se alkoholno piće nalazi u neetiketiranoj i neprozirnoj boci. To se sad otvorila cijela niska mogućnosti. Onda, osim toga, što je još zanimljivo, na javnom prostoru u gradu dozvoljena je, nećete vjerovati, konzumacija marihuane. To ne mogu vjerovati da to policija piše. Ali dobro, ako oni tako pišu. Vrlo je problematično korištenje pirotehnike. Za korištenje pirotehnike na stadionu počinitelji će biti uhićeni, privedeni i naplatit će mu se novčana kazna uz mogući izgon iz zemlje. Znači, nisu baš popustljivi što se toga tiče. Dakle, oglasila se kanadska policija, preporučila kako se treba ponašati. Naravno, mnoge stvari od onoga što su preporučili su zapravo uobičajene za sve zemlje i gradove, ali evo, kod nekih dosta inzistiraju. Evo, malo ćemo par riječi reći i zanimljivosti o Torontu, najvećem gradu u Kanadi te glavnom gradu provincije Ontario. Kaže da zapravo je to dio zlatne potkove regije Ontario, gusto naseljene uz jezero Ontario s oko otprilike 7 milijuna stanovnika. Kozmopolitski grad, ima više od 50% stanovništva rođenog u inozemstvu. U tom smislu u Torontu postoji više od 80 različitih kultura s više od 100 jezika, dijalekata koji se ondje govore, a zapravo ima i dosta zanimljivosti vezanih za ovaj grad, pa je tako Toronto grad s najvećim postotkom sveučilišnog obrazovanja nego u bilo kojoj drugoj zemlji na svijetu. Dakle, najobrazovaniji su, najveće financijsko središte u Kanadi i četvrto najveće gospodarsko središte u Sjevernoj Americi. Onda, apropo policije, ona u Torontu je jedna od najučinkovitijih, prijateljskih i najcijenjenijih policijskih snaga na svijetu. Kanadsko je sjedište svih stranih banaka i to je dobro znati i to je informacija koju je dobro znati. Inače, u Torontu se nalazi i CN Toranj, najviša samostojeća građevina na svijetu sa svojih 553,33 metra. Imaju najdužu ulicu na svijetu, Yonge Street, i burza u Torontu sedma je najveća burza na planetu. Evo, to su neke od zanimljivosti što se tiče grada domaćina vatrenih večeras. Ja vjerujem da ćemo mnoge još čuti i od naših reportera, a mi ćemo sada u nastavku poslušati nekoliko ljudi koji su rođeni, koji su stvarali ili živjeli upravo u Torontu.
1: Drugi, drugi.

feel like a woman. Hey! És una canadenca o nostre playlist. Nije popularna kanadska country pop pjevačica, ako dobro gledam. Od 26. ovog mjeseca nastupa 6 dana na Wembleyu u Ujedinjenom Kraljevstvu, pa ako ste ljubitelji, evo da znate i imate tu informaciju. A još jedna dobra i zanimljiva informacija stigla je sa svjetskog nogometnog prvenstva. Messi, Mbappe i Haaland vodili su svoje reprezentacije Argentinu, Francusku i Norvešku do startne dvije pobjede i brzo poteznog plasmana u nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva. To već znamo. Messi, koji sutra slavi 39. rođendan, ujedno je i prvi strijelac prvenstva s 5 golova, dok ga u stopu prate upravo Mbappe i Haaland, koji su na 4 pogotka ujedno. Argentinac i Francuz vode borbu na vječnoj ljestvici strijelaca svjetskih prvenstava. Nakon što je postigao 3 gola protiv Alžira, potom 2 Austriji, Messi je sada na samom tronu s 18 golova, 2 manje ima Miroslav Kloze i 27-godišnji Mbappe, koji je na svjetskom prvenstvu dao 2 gola prvo Senegalu, a potom i Iraku. Noćas je Mbappe proslavio jubilarni 100. nastup u nacionalnom dresu, te impresivno zapravo izgleda njegovih 60 pogodaka u tom razdoblju. A po tom pitanju još su impresivnije brojke 25-godišnjeg Haalanda, koji je na ovom prvenstvu, baš kao i Mbappe, po 2 gola dao Iraku i Senegalu, i trenutačno je kršni Norvežanin na 59 pogodaka tijekom 52 nastupa u reprezentativnom dresu. Evo, i o tome isto tako se piše, a vjerojatno će se ti podaci još i mijenjati. Naravno, ima još dosta do kraja ovog svjetskog nogometnog prvenstva. Do naše zajedničke šihte, odnosno ovog ljeta na drugom, nema još do kraja previše. Uskoro stižu sportaši i slijede još jedne sportske minute. A onda naš program ide uobičajeno redom i rasporedom kako ste navikli. Noćas američki san, pratite utakmicu i naše reportere naravno iz Toronta, a ja ću vas sada lijepo pozdraviti. Marijan Čagalj, Lidija Balija i Nataša Mikas bili su s vama danas. Pozdrav!

0: 12:30.
1: Drugi program.
0: U Saboru počinju razgovori s kandidatima za 3 nova suca Ustavnog suda. Trajaće 2 dana, a 16 je kandidata. Prvoga dana saborski će Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav obaviti javne razgovore s 5 kandidata, a sutra s preostalih 11. Ustavni sud, kao što je poznato, već više od 2 mjeseca radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. 12. travnja istekao je produljeni 6-mjesečni mandat bivšem predsjedniku Miroslavu Šeparoviću te sucima Mati Arloviću i Goranu Selancu. Zbog političkih sukoba Sabor u prethodnom pokušaju nije uspio izabrati 3 nova suca, Željka Pajalića, Mladena Sučevića i Gorana Selanca, o kojima je provedena plenarna rasprava. Saborska sjednica počinje raspravom o izvješću pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2024. godinu, u kojoj je nastavljen trend najvećeg broja pritužbi na otežano ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi. Najviše je pritužbi osoba s invaliditetom na dugotrajnost postupaka vještačenja i preispitivanja prava na doplatak za pomoć i njegu ili osobnu invalidninu, te priznavanje prava na inkluzivni dodatak, navodi se u izvješću. Velik broj pritužbi odnosio se i na područja pristupačnosti i mobilnosti, zapošljavanja i rada, odgoja i obrazovanja, zdravstva, mirovinskog osiguranja, pravosuđa, te na suzbijanje nasilja. Potpuno obnovljene Schlosserove stube, kultna zagrebačka šetnica i jedan od simbola glavnoga grada, napokon su otvorene i to nakon 18 mjeseci koliko je trajala njihova obnova. Počela je još u prosincu 2024. i jedan je od najvećih zahvata na povijesnim stubama koje povezuju Donji grad iz Draškovićeve ulice i Šalatu, vrijedan gotovo 1,5 milijuna eura. Iako su radovi trebali završiti još u kolovozu prošle godine, rok se pomicao čak 3 puta zbog niza nepredviđenih tehničkih problema. Obnova je provedena pod strogim konzervatorskim nadzorom jer su Schlosserove stube zaštićeno kulturno dobro. Imaju ukupno 162 stube. Toliko u novostima na drugom. Tonska realizacija Dalibor Piskret, se čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: U nastavku dana očekuje nas pretežno sunčano i vruće vrijeme, ponegdje na oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, prolazno i jak, na Jadranu do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak te bura. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Prometna je nesreća na autocesti A1 između čvorova Otočac i Žuta Lokva u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Prometna je nesreća i na zagrebačkoj obilaznici na čvoru Zagreb-Zapad, na silaznom kraku iz smjera Zaprešića prema Lučkom. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozi se u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na autocesti A6 između čvorova Bosiljevo i Vrbovsko u smjeru Rijeke, Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne bicikliste i motocikliste u prometu. Pojačanje prometa osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Tovarnik, Gornji Varoš, Aržano, Nova Sela, Karasovići i Vitaljina na ulasku, te Bajakovo u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
3: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is regular on most roads except in roadwork areas and on city and bypass roads. Due to a traffic accident on the A1 motorway between the Otočac and Žuta Lokva junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding with a reduced

0: Sportske minute.
1: 12:39 na drugom ste programu Hrvatskog radija. Naravno, željno iščekujemo drugi nastup hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Naši su reprezentativci jučer otputovali u Toronto, gdje će tijekom noći u 1 sat iza ponoći odigrati svoju utakmicu protiv Paname. Opširnije o svemu iz Kanade, Dameo Ramić-Kovačić.
2: Pred nama je Panama, ta srednjoamerička reprezentacija protivnik je našim nogometašima u drugome kolu svjetske smotre u kanadskom Torontu, gdje će nakon uvodnog poraza od Engleske trupe Zlatka Dalića tražiti izlazak na pobjedničku stazu. Izbornik je ranije najavio promjenu formacije, ali večer prije utakmice ostao poslovično zakopčan po pitanju početne 11-orke. Iako je nekoliko pozicija otvoreno, Dalić poručuje da nema više dilema, ali nema ni imena, već samo najava utakmice i mišljenje o protivniku.
3: Pa mi moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti

0: ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnu raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu brzo kontra dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, ali ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
1: Indikativno ipak što je na službenoj konferenciji za medije utakmicu najavio Mateo Kovačić, što naslućuje njegov povratak u početnu postavu i jačanje najjačeg aduta vatrenih veznog reda.
2: Pa je, uvijek nas je krasila ta sredina terena gdje smo bili čvrsti, odgovorni i gdje smo s loptom stvarno dominirali. Naravno, izbornik će odlučiti i njegov stožer ko će igrati, to je uvijek tako bilo i mislim da za koga god se izbornik odluči da neće biti problema jer svi su na visokoj razini i svi mogu igrati bitnu ulogu na ovom svjetskom prvenstvu.
1: Iz panamskog tabora zrači samopouzdanje, ali i poštovanje prema Hrvatskoj. Na konstataciju da među vatrenima vide svoje idole, naš izbornik širi priču o Panamcima koji u drugom nastupu na svjetskom prvenstvu silno žele prve bodove.
0: Pa kad imaš idola u nekoj drugoj ekipi, u svom protivniku, onda si još bolji. Imaš veći motiv da ga pobjediš, da se nadigravaš s njim. Tako da to može biti samo plus za igrače Paname. Tako da nimalo lagan protivnik, zahtjevan protivnik sa svojim ciljevima, svojim ambicijama, ali oni će biti dobri koliko i mi to dopustimo.
1: Prije našeg ogleda s Panamom susreću se Engleska i Gana. Kako god završilo, imperativ je za suparnike u Torontu odmaknuti se s bodovne ništice, no pritisak neće negativno utjecati na vatrene, kažu reprezentativci Hrvatske, koja do sad nije izgubila ni jedno drugo kolo grupne faze na velikim natjecanjima.
2: Pa pokazali smo puno puta da kad je najteže odigramo najbolje utakmice i to je taj neki naš karakter, ponos i opet kažem zajedništvo koje imamo, da kad je teško da preguramo te teške ove trenutke. Mislim da prva utakmica je bila dosta pozitivnih stvari, naravno stvari koje možemo popraviti i evo imamo priliku u drugoj utakmici to popraviti, jednostavno odigrati našu utakmicu kako najbolje znamo.
0: Pa dobro, kod nas je pritisak uvijek prisutan. U svakoj utakmici, u svakoj prijateljskoj. Mi smo sami tome svemu krivi jer smo podigli ljestvicu jako visoko. Ostvarili smo neke stvari koje nisu bile zamislive, koje nisu bile, pa rekao bih, nemoguće da jedna malobrojna država kao što je Hrvatska napravi tako sjajne stvari i da cijeli svijet uživa u tome i da cijeli svijet nas poštuje, cijeni i mi smo sami sebi digli cilj jako visoko sa dvije medalje i sad su takva očekivanja. Koliko je to realno, to je isto pitanje. Ali mi smo svjesni toga pritiska i sami sebi ga isto namećemo. Želimo napraviti taj prvi korak, želimo napraviti taj prvi cilj da prođemo skupinu i to je pritisak, zaista postoji, ali mi ga moramo eliminirati i dati ono najbolje od sebe da nas to ne sputa u nekoj želji, nekoj ambiciji i napraviti sve najbolje. Znam da su i našoj zemlji očekivanja velika od naših navijača, od svih, ali od nas samih. I mi sami želimo što bolje, što više i ono što je bilo, drugo i treće mjesto je prošlost. To je povijest, to je nešto iza nas. Svaka nova utakmica, novi trening je novo dokazivanje. Tako i nama i već sutra protiv Paname moramo se tako postaviti.
1: Utakmica u kojoj se očekuje 200. nastup Luke Modrića nije mogla proći bez nekoliko slova o kapetanu. Višegodišnji suigrač i kum Mateo Kovačić te izbornik Dalić biranim riječima.
0: Luka Modrić je najbolji igrač Hrvatske u povijesti i dugo će to i tako i ostati. Čovjek koji u ovim godinama sa toliko ambicija, sa toliko želje, volje, motiva igra za hrvatsku reprezentaciju, jedan veliki motiv svima nama i on je zaista fenomen. Meni osobito pomaže desna ruka moja na terenu i Luka Modrić zaista svojim primjerom, svojim ponašanjem, svojom zbiljnošću pokazuje svima kako treba i mislim da on sjajan primjer ovim mlađim igračima koji dolaze kako i na koji način se pripremati, igrati i ponašati u reprezentaciji. Velike stvari smo napravili zajedno u ovih 10 godina i Luka je dostigao zlatnu loptu i ono sve najveće što je moguće u nogometu. Tako da evo, on je zaista čovjek koji oduševljava cijeli svijet i koji je primjer svima.
2: Pa je, mislim da je ključan Lukin karakter. Kod njega nema odustajanja i to je pokazao tokom svih ovih godina, tako da o njegovom igračkim kvalitetama mislim da je nepotrebno razgovarati, ali on je jednostavno vođa na terenu, van terena i, kao što je rekao izbornik, primjer svima ostalima kako se treba odnositi prema hrvatskom dresu, i mislim da jedan primjer za ove mlade da vide da bez rada nema uspjeha, tako da Luka je prošao težak put i mislim da može biti veliki primjer svim mladim igračima.
1: Na vjetrovitim obalama jezera Ontario vjetar u leđa Modriću i suigračima bit će i velik broj naših navijača. Prema procjenama, u ovom kraju živi 200,000 Hrvata, pa izbornik naglašava.
0: Nama je podrška uvijek značajna i hrvatska reprezentacija ima veliku podršku u hrvatskoj dijaspori, a osobito ovdje gdje ima jako puno hrvatskih ljudi koji navijaju za Hrvatsku i jedva čekaju da vide utakmicu i da vide svoju reprezentaciju. Hvala i na podršci koju su nam davali do sada, i ovo je za njih zaista velika stvar i za nas da igramo utakmicu ovdje u Torontu. Očekujemo veliku podršku s tribina, očekujemo zaista da će on biti naš u pravom smislu 12. igrač, i mi ćemo napraviti sve i dati najbolje od sebe da ih ne razočaramo.
1: A vi koji niste u Torontu, navijati možete uz programe HRT-a. Prijenos je na Drugom, kao i obično, uz neobičan početak u 1 sat iza ponoći.
3: Igraj, kupi, sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
4: Bili ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji.
5: Sportske minute.
6: I dalje smo uz svjetsko nogometno prvenstvo. Noćas, tijekom večeri i noći, igrali su se utakmice drugoga kola u skupinama I i J. Postignuto je 13 zgoditaka, a opširnije o svemu u prilogu Marka Miličića.
7: U drugom kolu Argentina izborila prolazak skupine 2-0 pobjedom nad Austrijom. Oba gola zabio je čarobnjak Leo Messi, te s 18 goditaka postao najbolji strelac u povijesti svjetskih prvenstava. Osim toga, oborio je još 3 rekorda. Odigrao je najviše utakmica, 28, ostvario najviše pobjeda, 18, te proveo najviše minuta na terenu na mundijalima, ukupno 2489, i to sve 2 dana prije svog 39. rođendana. Utakmica nije počela na najbolji mogući način za Lea Messija, jer promašio je danesterac u 8. minuti, ali je zato bio precizan u 38. za 1-0. Odlična akcija, Medina je dodao, Almada znalački propustio, a Messi prizemni udarcem sa 14 metara uhvatio austrijskog vratara na krivoj nozi. Austrija je tek u 55. minuti uputila prvi udarac na utakmici. Šut Marcela Sabitzera s ruba 16-terca u rašlje obranio je vratar Martinez. I onda, u posljednjim trenucima susreta, šut Alvareza brani austrijski vratar Schlager, odbijanac dolazi do Messija, koji iz drugog pokušaja pogađa za konačnih 2-0. Aktualni svjetski prvak Argentina tako nakon 2 kola ima maksimalnih 6 bodova i gol razliku 5-0, a svih 5 golova zabio je prvi strelac prvenstva Leo Messi. U drugoj utakmici skupine J, Alžir je preokretom sladao Jordan s 2-1. U vrlo borbenom prvom dijelu Alžirci su imali veći posjed, ali su do gola ipak došli Jordanci. U 36. minuti brzi protunapad kojeg je realizirao Nizar Alraždan. Alžirci su izjednačili u 69. minuti nakon kornera Mareza, najviši u skoku bio Bembuali i glavon je pogodio za 1-1. U 82. minuti uslijedio je potpuni preokret i opet nakon udarca iz kuta. Nakon velike gužve lopta je došla do napadača Marseja Gvirija, koji iz blizine pomalo sretno pogađa mrežu za Alžir 2, Jordan 1. Argentina je osvojila skupinu sa 6 bodova, Austrija i Alžir imaju po 3, a Jordan je bez bodova. U zadnjem kolu u nedjelju 4 sata ujutro igraju Jordan Argentina te Alžir Austrija. Francuska je u skupini bez većih poteškoća nadigrala Irak rezultatom 3-0. Utakmica u Filadelfiji ostaće upamćena po prekidu čak 2 sata između poluvremena zbog snažnog grmljavinskog nevremena. Iračka obrana izdržala je do 14. minute kada je pogodio Mbappé s vrha 16-terca. S 1-0 otišlo se na odmor, a drugi gol vidjeli smo u 54. minuti, pogriješili su Iračani, Dembele ukrao loptu i dodao od Mbappéa kojemu nije bilo teško zabiti za 2-0. U 58. minuti Olise je naciljao gredu, a razigrana Francuska u 66. minuti došla je do 3-0, asistencija Olisea, a Dembele pogodio. Najbolju šansu na utakmici Irak ima u 75. minuti, ali je udarac Alhamadija prošao pored vratnice. Utakmicu je obilježio Kylian Mbappé, koji u svojoj jubilarnoj 100. utakmici za francusku reprezentaciju postigao 2 pogotka, te došao do 16. gola u karijeri na svjetskim prvenstvima. U drugoj utakmici skupine Norveška je sjajnom igrom pobijedila Senegal s 3-2 te se plasirala u osminu finala. Igralo se od početka otvoreno s obje strane. U 43. minuti Koulibaly je pogriješio pred svojim vratima, lopta je došla do Pedersena koji je pogodio bliži kut za 1-0. U nadoknadi greška vratara Mendija koji je loptu dodao do Holanda, ali on sa 5 metara pogađa prazna vrata i vratnicu. Holand je ipak zabio u 48. minuti nakon asistencije Odegarda. U 53. minuti Senegal je smanjio, asistencija Manea, a strilac je bio Sar. Kratko je Senegal bio za ostatku od jednog pogotka, jer Holand je već u 58. minuti zabio novi gol, po gredu je pogodio za 3-1. U 3. minuti sudačke nadoknade Sar je postigao svoj drugi gol za konačni rezultat, Norveška 3, Senegal 2. Norveška i Francuska imaju maksimalnih 6 bodova te će u direktnom dvoboju u 3. kolu odlučiti u pobjedniku skupine. Taj se susret igra u petak u 21:00, a u njemu će Francuzima odgovarati i remi jer za jedan gol imaju bolju razliku pogodaka od Norveške. Također u petak u 21:00 igraju Senegal i Iran koji do sada nisu osvojili niti boda.
4: Sportske minute.
6: Jučer u izbornom meču hrvatskih tenisačica Petra Marčinko bolja od Antonije Ružić i to nakon što je spasila čak 5 meč lopti, bilo je 7-6, 4-6 i 7-6 za Marčinko koja čeka pobjednicu dvoboja Bireli i Krejčikove, dakle bit će to u drugom kolu. Još jedan izazov za našu Petru Marčinko. 76. Hanžekovićev memorial kreće sutra natjecanjem skakačica Uvis na zagrebačkim fontanama. Nastavit će se na istom mjestu u četvrtak nadmetanjem bacača kugle, a onda u petak slijedi završnica na atletskom stadionu uz Savu. Direktor mitinga Natko Bošnjak.
8: Pa evo, danas su izašle finalne startne liste i možemo reći da je ovo najbolji miting do sada po imenima koja dolaze. Stvarno nam je ovaj termin nekako rezultatski će biti najbolji i evo, drago nam je da imamo tu, startamo sa skokom u vis, gdje je tu Jaroslava Mahučić, svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica. Nakon toga idemo na fontane, ostajemo na fontanama sa bacačima kugle, tradicionalno to je najbolje svjetsko natjecanje u bacanju kugle, izuzev finalu olimpijskih igara i svjetskog prvenstva, tu su dečki koji bacaju preko 22 metra. Isto očekujemo vrhunski show, a onda završetak na Mladosti 26. u petak. Elaine Thompson-Herrar, žena koja je uz bok Usaina Bolta, možemo reći, i sva ona imena Cordell Tinch u 110 prepone koje nam je napada rekord mitinga, ali ono na što smo ponosni, posebno na naše sportaše, to je Marino Blaude koji trči rezultate u dugim prugama koji nisu viđeni 50 godina na našim prostorima. Naša Sara Kolak, olimpijska pobjednica, vratila se na svoje daljine. Filip Pravdica, finalist olimpijskih igara, Vita Barbić, mlada prvakinja Europe u bacanju koplja, isto je tu, tako da drago nam je da što više naših može dati neka svoj vrhunski rezultat na memorialu.
4: Sportske minute.
6: I u 12 sati i 55 minuta stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Emisiju su realizirali Marijan Čagalj i Marko Šivak. Ostanite i dalje uz drugi program Hrvatskog radija, na kojem od 18 sati slijedi naša emisija posvećena svjetskom nogometnom prvenstvu Američki san, a onda od ponoći poseban program uoči utakmice Paname i Hrvatske, koja počinje u 1 sat.
5: Sportske minute. Pjesma dana.
9: Nered i Zaprešić Boys, Srce vatreno 2.
10: Hey yo, one love, Nered, Zaprešić Boys.

0: сонце.
1: Море. Ljeto na drugom. Sunčana strana ljeta.
2: Djevojke u ljetnim haljinama vole.
0: Ljeto na drugom.
3: Da, da, ovo je Ljeto na drugom, a ovo je poslijepodnevna ekipa koja je stigla ovdje u naš prisavski studio. Zahvalit ćemo Nataši koja vas je vodila kroz ovo ljetno prijepodne, a Marijan Čagalj ostaje i kroz ovaj poslijepodnevni dio u tonskoj realizaciji. Pridružio nam se Turki koji nam je složio odličnu playlistu do 15 sati. Ja sam Sabina Jaganjac i evo službeno otvaramo ovo naše ljetno glazbeno druženje.
4: Svaki dan s drugim.

13 sati i 8 minuta, krenuli smo u naše današnje poslijepodne ovdje na frekvencijama drugog. Naše ljeto na drugom je u pitanju. Gužve su svakodnevno naravno u prometu, krenula je, možemo slobodno reći, pravi dio ljetne turističke sezone. Zagužvalo se na svim važnim prometnicama, posebno naravno na autocestama u pravcu mora. Međutim, što se evo današnje situacije tiče, imamo jednu prometnu nesreću koja se dogodila na A1 između čvora Otočac i Žuta Lokva u smjeru Zagreba. Sada se tamo vozi uz ograničenje od 80 km na sat, a jedna nesreća se dogodila na A3 na čvoru Zagreb Zapad na silaznom kraku iz smjera Zaprešića prema Lučkom. Tamo se vozi također uz ograničenje od 80 km na sat. Kolona vozila je zbog radova na autocesti A4 kod čvora Popovec u smjeru Zagreba. Kolona je sada duga oko 2 km, pa svakako budite oprezni.

Dobra, Tref nije specifičan lik, već kultna pjesma prljavog kazališta koja govori o uličnom heroju i služi kao glazbena i tematska okosnica nedavno premijerno prikazanog mjuzikla Radio Dubrava, u kojemu kroz pjesme prljavog kazališta autorica Ana Tonković odlično je zapravo uklopila njihove pjesme u priču o odrastanju. Pjesma Cobra Tref opisuje dečka kojega su svi voljeli, prepoznatljivog po cipelama od zmijske kože, koji je imao srce uličnog heroja i osmijeh djeteta, a njegov lik zapravo predstavlja duh autentične zagrebačke Dubrave. Evo, Cobra Tref u eteru drugog i prljavo kazalište u 13 sati i 14 minuta. Nakon njih idemo malo se ponovno zagrijati uz srce veliko i Detour.

13.23, uskoro će naše novosti pa ćete ponoviti gradivo što se tiče vremena. Zapravo nema se tu što previše nadodavati, ali evo već u 13 sati Zagreb je dostigao 30 stupnjeva. Duž cijele zemlje temperature su slične. U ovim trenucima u Šibeniku, koji je čini mi se i najtopliji, je 36, u Splitu je 35, u Makarskoj 34. Evo, to su najtopliji gradovi u ovom trenutku. U Kninu je 33 i u Senju je 34. Dakle, grijemo se i danas, odnosno pržimo, bolje bi mogli reći, na temperaturama višim od 30 stupnjeva. Što se tiče današnjeg vremena, uz tu vrućinu moguć je jači razvoj oblaka, lokalno i pljuskova s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i uz granicu sa Slovenijom te na krajnjem istoku zemlje. Međutim, temperature se neće mijenjati, dapače, one će rasti. Kako će ovaj tjedan odmicati, tako smo evo prema prognostičkim kartama DHMZ-a petak i subota pod crvenim upozorenjem, jer će temperatura rasti i ovdje u unutrašnjosti do 36 stupnjeva, a tako će biti i duž obale, s tim da duž obale će jutarnje temperature biti oko 25-26 stupnjeva. Mi sukladno ovoj prognozi slušamo vatru do naših novosti u 13.30. Ovo je Ljeto na drugom.

Čuli smo vatru, a ovaj kratki domaći blog završavamo s parnim valjkom koji 26. ovog mjeseca, dakle u petak, stižu na jubilarne 60. Đakovačke vezove. Održat će koncert iza Crkve svih svetih. Početak koncerta je u 20 sati.

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: Saborski odbor za Ustav počinje javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Danas će razgovarati s pet, a sutra s preostali kandidatima. Poslušajte što su uoči sjednice odbora rekli Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz
2: SDP u ovom postupku ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u dva prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Ono što će SDP napraviti na današnjem saslušanju i na sutrašnjim saslušanjima će postavljati pitanja nakon svih tih razgovora, sjećemo, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
3: Mijenjaju neke svoje stavove i taktike, iako su do danas tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate za Ustavni sud na pregovorima. Evo, ja očekujem da danas i sutra završimo razgovor. Nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Dakle, kao što smo i rekli, nama je cilj do ljeta izabrati tri suca Ustavnog suda kako bi Ustavni sud bio kompletan.
0: Nezadovoljni ponuđenom otkupnom cijenom žitarica, ali i razočarani, kako navode, ignoriranjem resornog ministarstva, ratari okupljeni u sindikatu zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje najavili su za sljedeći tjedan veliki prosvjed u kojem će blokirati prometnice i granične prijelaze. U međuvremenu je stigao i odgovor ministarstva u kojem navode da su sindikatima već ponudili sastanak prošlu srijedu u ministarstvu, ali su sindikati ponuđeni termin odbili, zahtijevajući da se sastanak održi u Slavoniji, što nisu naveli u početnom zahtjevu. Dodaju da je ministarstvo u stalnom kontaktu s ratarima, da prati stanje na tržištu te da se aktivno uključilo u postizanje razumijevanja s otkupljivačima, poštujući pritom zakone i pravila tržišnog natjecanja. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine od petka će ponovno pustiti u promet vlakove koji će povezivati Sarajevo i Ploče. Sezonski vlakovi vozit će do 27. rujna i to petkom, subotom i nedjeljom. Iz Sarajeva će kretati ujutro, a vraćati se kasno poslije podne. Karta u jednom smjeru stajaće 15, a povratna oko 25 eura. Putovanje traje 3 sata i 20 minuta. Vlakovi na toj liniji u proteklim su godinama bili popunjeni do posljednjeg mjesta, jer omogućuju turistima iz Bosne i Hercegovine najbrži prijevoz do Makarske rivijere. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Ivana Čutura. Novosti. Vrijeme poslije podne pretežno sunčano i vruće, ponegdje na oblaka i pljuskovi s grmljavinom, vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, prolazno i jak, na Jadranu do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak te bura, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometnih nesreća vozi se uz ograničenje brzine. Na autocesti A1 između čvorova Otočac i Žuta Lokva u smjeru Zagreba, te na zagrebačkoj obilaznici na čvoru Zagreb-Zapad na silaznom kraku iz smjera Zaprešića prema Lučkom. Povećana gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A4, Goričan-Zagreb, između čvorova Popovec i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba. Na Istarskom Ipsilonu, između čvora i tunela Učka u oba smjera. Na Jadranskoj magistrali u Sukošanu, Trogiru, Solinu, Splitu, Stobreću, Omišu i Makarskoj. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Driving is proceeding in queues and with delays in areas of roadwork and temporary traffic regulation, especially on the A6 Rijeka-Zagreb motorway between the Bosiljevo 2 and Vrbovsko junctions in direction Rijeka, on the Istrian motorways between the Učka tunnel and junction, and on certain sections of the DC8 Adriatic road and the DC1 state road. There are occasional delays on city and bypass roads due to increased traffic density. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road. Due to a traffic accident on the A1 motorway between the Otočac and Žuta Lokva junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding with a reduced

0: Kupovom, kad će tome doći kraj, čini mi se prema sadašnjim prognozama tek idući tjedan. Dakle, još ovaj cijeli tjedan i ovdje kod nas u Hrvatskoj temperature preko 35 stupnjeva, petak i subota pod crvenim idemo i preko 36. Naravno, za sve koji su negdje na obali ili na otocima, itekako je podnošljivije kad vam je pod nogama more. A more je već danas dosegnulo u ovim jutarnjim satima prilične temperature, pa je u Šibeniku i Splitu temperatura mora 24, u Zadru 23, na Mljetu čak i malo jezero, na Mljetu toplina je 28 stupnjeva, u Malinskoj je temperatura mora 25, na Malom Lošinju 23 i u Komiži 24. Dakle, više nego ugodne temperature mora za sve vas koji ste ili pogodili svoje godišnje odmore pa ste u ovom trenutku na moru ili imate tu privilegiju da živite negdje uz more. 13.45, ovo je Ljeto na Drugom. Zajedno smo danas sve do 18 sati.
1: Drugi program, Prvi izbor.

Pega Bob Marley u 4 minute do 14 sati ovdje u Ljetu na Drugom. A da je već ljeto itekako počelo, pokazuju i gužve na našim autocestama, posebno u smjeru mora. Međutim, kolona je u ovim trenucima i zbog radova na autocesti A4 kod čvora Popovec u smjeru Zagreba. Kolona je duga 2 km, pa budite strpljivi, a i dalje stoji na stranici HAK-a upozorenje na nesreću na autocesti A3 na čvoru Zagreb-Zapad i to na silaznom kraku iz smjera Zaprešića prema Lučkom. Tamo se vozi uz ograničenje od 80 km na sat. A Turki nam je u playlistu uvrstio i Briana Adamsa, njegovu onu legendarnu suradnju s Tinom Turner. A kad smo već kod Briana Adamsa, moramo se podsjetiti da je evo prije gotovo točno godinu dana, bilo je to koncem srpnja, posljednji put nastupio u Hrvatskoj, održao je koncert u Pulskoj areni u sklopu svoje svjetske turneje Roll with the Punches. Brian Adams voli posjetiti Hrvatsku, tomu je bio čak četvrti nastup.

Ovo je jedna od brojnih navijačkih pjesama koju su snimili naši glazbenici. Ovu potpisuje Ivan Zečić, producent i autor novije generacije, a na pjesmi Idemo Hrvatska pjevaju Pero Galić, Giuliano, Mario Rot, Ivan Penezić i Igor Delač. Sjetit ćemo se, to je bila navijačka za Katar 2022. A evo nas na svjetskom prvenstvu u Americi i Meksiku, 11 sati, nešto manje, nas dijeli od početka druge utakmice naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Dakle, noćas od 1 sat vatreni protiv Paname traže svoje prve bodove na turniru. Nadam se da ćete odspavati poslije podne, da ćete si nekako izorganizirati dan tako da navijete budilicu za vrijeme utakmice, pa ćete onda to sutra nadoknaditi, a nadam se da će veselje potrajati do jutarnjih sati, pa da ćete onda sutra u ranijim večernjim satima na spavanje. Evo, dakle, iščekujemo ovu utakmicu. Naravno, kao i svakoga dana, naš američki san, naša polusatna emisija koju posvećujemo svjetskom prvenstvu na rasporedu je od 18 sati. A mi smo s vama, evo, stigao nam je i Matej Trtolja, naš tonski realizator, kojeg lijepo pozdravljam, on će biti tu do večernjih sati, a Turki nam bira glazbu još sat vremena do 15. Ovo je Ljeto na drugom.

E da, ovu pjesmu, ali u hrvatskoj obradi upravo ćemo čuti, bit će to Boris Novković. Evo dakle, Panama će protiv Hrvatske odigrati drugu utakmicu u skupini L nakon što je u prvom kolu poražena od Gane s 0-1 pogotkom primljenim u sudačkoj nadoknadi. Sve naravno počinje u 1 sat iza ponoći. A evo, malo nas je, ali nas ima, pa možemo reći da nas stvarno ima dosta i da će dosta naših navijača pratiti ovaj susret u Torontu. Kažu prema nekim procjenama, evo, da će biti pa gotovo domaća atmosfera. Na tribinama stadiona moglo bi se okupiti čak 30.000 hrvatskih navijača. Uoči utakmice otvorena i Hrvatska kuća, posebno mjesto okupljanja navijača smješteno nedaleko stadiona, a naravno veliku podršku Vatreni će imati diljem Lijepe naše. U Zagrebu je na Cvjetnom trgu organizirana službena navijačka zona Hrvatskog nogometnog saveza gdje će i brojni navijači pratiti utakmicu, a evo, nadamo se da će u tim ranim jutarnjim, odnosno kasno noćnim satima ipak temperatura pasti, pa će biti vrlo ugodno vani pratiti utakmicu. A sad idemo, malo nas je, ali nas ima. Boris Novković.

Teddy Swims i David Guetta, tako to dobro zvuči kada ove dvije glazbene zvijezde udruže snage, a kako će tek zvučati kada na pozornicu prekrasnog ambijenta galerije Meštrović u Splitu stane legendarni talijanski pop sastav Ricky e Poveri. To će se dogoditi 25. lipnja, dakle u četvrtak. U Splitu započinju Melodije Jadrana, a upravo ovaj četverodnevni program koji u Splitu okuplja najveće zvijezde domaće scene otvaraju Ricky i Poveri. S više od 22 milijuna prodanih ploča i 30 albuma, Ricky i Poveri su jedan od najpopularnijih talijanskih pop sastava ikad, čije su hitovi poput Mama Maria i kultne Sara Perché Ti Amo obilježile generacije, s tim da je potonja Sara Perché Ti Amo postala i viralna, otkrile su i ove mlađe generacije, a definitivno će oduševiti splitsku publiku svojim talijanskim kanconama i bezvremenskim hitovima. Sara Perché Ti Amo, Ricky e Poveri slušamo u 14.20.

0: Sara, perché ti amo, kultna pjesma Rikije Poveri, evo, doživjela je i taj svoj nevjerojatan povratak, postala soundtrack himna za brojne i nacionalne i međunarodne događaje, sportske klubove, a zahvaljujući društvenim mrežama ima 500 milijuna streamova. Oriče se Rikije Poveri, odnosno njihovi hitovi ispred galerije Meštrović u Splitu, jer oni otvaraju melodije Jadrana u četvrtak. A malo ćemo sad prije naših novosti još o prometu, pa ćemo vas upozoriti na kolonu koja se stvorila zbog radova na A4 kod čvora Popovec u smjeru Zagreba. Kolona je sad duga 5 km. A dogodila se jedna prometna nesreća na A3 između čvora Kosnica i Jakuševec u smjeru Bregane. Tamo morate smanjiti brzinu na 80 km/h.
1: Drugi.

0: sunčana strana ljeta.
1: Djevojke u ljetnim haljinama vole.
2: Ljeto na drugom.
0: 14.30.
3: Drugi program.
0: Toplinski val hara gotovo cijelom Europom. Najgore je u Francuskoj, gdje je najmanje 18 ljudi umrlo. Među njima su i dva dječaka ostavljena u vrućem automobilu. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za opasno vrijeme zbog visokih temperatura za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Kako se nose s vrućinama, pitali smo neke od Riječana.
4: Užasno je, ali polako bude. Paše i hlad na večer, malo vjetar kad zapuše i to je to. Na plaže idemo oko 5.
5: To su geni dalmatinski, nema problema.
6: Nije mi vruće.
7: Ljeto je, šta bi mi htjeli da nam bude hladno? Znači, kad je ljeto, nam hoćemo zimu, zimu hoćemo ljeto. Ja, čujte, moramo izdržati ovo kako treba i bok.
0: Požar koji je jučer buknuo u Crnoj Gori danas se proširio na Konavle. Situacija je i dalje nepovoljna. Na terenu su dva kanadera. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
8: Požar koji je došao iz prazna Crne Gore, sinoć, on je jutros radi, evo, kanadera dva sam podigao ujutro rano. Došli su, oni su sad poprilično to sanirali. I sad idemo se probati, jako je težak teren, idemo se probati ispod 15 pomaka, je sad krenulo prema vrhu. I sad ćemo vidjeti da li ćemo uspjeti naći kakav put, moramo ga napraviti sve, jer je to baš jako, jako daleko, teško dostupno, ali ćemo evo probati, pa ćemo vidjeti dalje. A naši ljudi, evo, probat ćemo se ispred gore, taj požar je grub, zato što u tom dijelu, i kad ga ugasimo u našem dijelu, on se uvijek može vratiti dijela Crne Gore ako ga ne ugasi, jer je to velika dužina.
0: Pred Hrvatskom je drugi susret na svjetskom nogometnom prvenstvu. U jedan sat poslije ponoći u Torontu igraju protiv Paname, izbornik Zlatko Dalić.
9: Moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, ali znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niz drugo.
0: Bile su to novosti na drugom. Tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Ivana Čutura.
3: Novosti.
0: U nastavku dana pretežno sunčano i vruće, ponegdje na oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, sjeveroistočni, prolazno i jak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak te bura. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
10: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Vozi se u kolonama u pokretu i uskraće zastoje u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Bosiljevo i Vrbovsko u smjeru Rijeke, Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale, te na autocesti A4 gdje je kod čvora Popovec u smjeru Zagreba kolona oko 5 km. Prometna je nesreća na zagrebačkoj obilaznici na čvoru Zagreb-Zapad iz smjera Zaprešića prema Lučkom, te između čvorova Kosnica i Jakuševec u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Maljevac, Nova Sela, Metković i Karasovići na ulasku, te Bajakovo u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
11: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A3 Bregana-Lipovac motorway on the Zagreb-Zapad junction from Lučko towards Zaprešić, there is a speed limit of 80 km per hour. Due to roadwork on the A4 Zagreb-Goričan motorway on the Popovac junction, there is a queue 5 kilometers long. Due to a traffic accident on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Kosnica and Jakuševac junctions, direction Bregana, there is a speed limit of 80 kilometers per hour. Driving is proceeding in queues and with delays in areas of roadwork and temporary traffic regulation, especially on the A6 Rijeka-Zagreb motorway between the Bosiljevo 2 and Vrbovsko junctions in direction Rijeka, on the Istrian motorways between the Učka tunnel and junction, and on certain sections of the DC8 Adriatic road. Traffic is dense at the most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic there are no difficulties, but traffic is dense in most ferry ports. We wish you a safe and pleasant journey.
2: Volim ljeto na drugom. To je naše ljeto i naš program, drugi program.
6: Hey yo, one love, Nered, Zaprešić boys.

Princess smo odslušali, koji je evo 7. lipnja se navršilo 68 godina od rođenja ovog slavnog glazbenika. Prije njega čuli smo Zaprešić Boyse, koji nam večeras stižu na Zagrebački cvjetni trg, gdje je smještena vatrena zona HNS-a tijekom cijelog svjetskog prvenstva i svakodnevno zapravo nudi posjetiteljima bogat program ispunjen zabavnim sadržajima, naravno glazbe programom, a uoči noćašnje utakmice protiv Paname program počinje već u 17 sati, a tijekom večeri isto tako sve posjetitelje očekuje bogat program. Onda u 21 sat stižu Zaprešić Boysi, koji će podići atmosferu, a onda znamo u 1 sat poslije ponoći kreće i ova druga utakmica za nas na ovom svjetskom prvenstvu. 14:43, slušate Ljeto na drugom, a u ovom smo više manje istom sastavu sve do 18 sati.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
3: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge. Metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
8: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
7: Koliko brži?
8: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
7: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
8: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
9: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
10: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Mi smo ostvarili naš san!
9: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
12: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.
13: Ljeto na drugom.
14: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2. Drugi program.

0: Tok Tok, jedan od najboljih britanskih new wave bendova. Evo, uveo nas je u točno 15 sati i u početak onog drugog dijela našeg poslijepodnevnog druženja uz drugi dio dana.
1: Drugi dio dana.

U 15.03 prijavljujemo malu promjenu u našoj poslijepodnevnoj ekipi. Uz Mateja Trtulju i mene stigla nam je Ema Gross, koja će nam birati glazbu do 18 sati, pa ćemo zahvaliti Turkiju za odličnu playlistu u kojoj smo uživali od 13. Idemo dakle do 18 uz puno dobre glazbe i dalje smo naravno i u onim prometnim informacijama, pa ćemo vas odma izvijestiti da i dalje na stranici HAK-a stoji ono upozorenje za zonu radova na A3, tamo je bila kolona, međutim to se u ovim trenucima raščistilo, a imamo jedno vozilo u kvaru na brzoj cesti 1 u mjestu Klis, tamo se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat u smjeru Dugopolja, pa uzmite i to u obzir. Idemo s Taylor Swift, čućemo onu njezinu novu, staru stvar zapravo, pjesmu s njezinog albuma 1989, koja je inače originalno bila bonus skladba na deluxe izdanju iz 2014. A ova nova verzija pjesme New Romantics donosi taj osvježeni zvuk. Inače, Taylor Swift ponovno je već po tko zna koji put na samom vrhu ljestvica s pjesmom koju je napisala i otpjevala za ovaj crtić koji upravo igra u kinima, Toy Story 5. dio, pjesmu I Knew It, I Knew You. S tom je pjesmom trenutno na vrhu, a mi ćemo čuti New Romantics Taylor's version u 15 sati i 5 minuta.

0: Croatia Records, znak i garancija dobrog zvuka.
1: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
2: Navijajmo zajedno. Konzum.
3: Drugi dio dana.

prvi dan proljeća samo jedna od sjajnih stvari koja se našla na posljednjem studijskom albumu ovog odličnog synth-pop benda Pocket Palma. Album je izašao 22. svibnja, a posljednje to njihovo studijsko izdanje zapravo je samo prvi dio dvostrukog albuma čiji će nastavak izaći krajem 2026. godine. Evo, Ema nam je uvrstila i Pocket Palmu u naše druženje u drugom dijelu dana. Danas Matej Trtolja, Ema Gross, Sabina Jaganjac, s vama smo sve do 18 sati, a budite i vi s nama na našem Fejsu, na našem WhatsAppu, ako imate kakvu slučajno i prometnu informaciju, slobodno nam dojavite na 0800 0022. A mi u nastavku slušamo jednu veliku australsku glazbenu divu Kylie Minogue, čiji se dokumentarac, evo, od kada je predstavljen prije kojih mjesec dana, gleda na streaming platformama, pa možete pogledati zanimljivu zapravo priču i trnovit put u karijeri ove velike svjetske glazbene zvijezde.

0: Doručku na drugom.
1: Gleda li se utakmica ili ne, s obzirom na to da je u jedan ujutro?
2: Samo da javim da se u Hercegovini utakmica gleda, i to organizirano u više mjesta.
1: Mate kaže naravno da se gleda, spavanje u 20, znači u 8 ide spavati do negdje ponoći 30, onda kaže buđenje, rakica za razbuđivanje i gledanje utakmice.
3: Sjećaš se kako si ti imala glasić, poseben za one ljude koji ide u teretanu i trče ujutro. Pa tako ja sad imam glasić za one ljude. Neću gledati utakmicu u jedan jutro. Ko da je prvenstvo tako važno? Ko da se dešava svaki dan svjetsko prvenstvo?
1: Ali ja nisam rekla da nije važno. Problem u tome što već sam rekla. Dakle, ustajem u 4:30 ujutro i ja znam koliko mi to utječe na moje fizičko stanje i moje zdravlje i ne znam hoću li to izdržati.
4: A što misliš kad bi naši vatrini rekli? Ne, ja ne mogu trčati, to jako utječe na moje psihofizičko stanje. Molim vas, ja želim igrati, ali ne mogu trčati.
0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
5: Ovo je drugi.

Neil Horan, svi oni koji su odrastali ili koji su voljeli One Direction, znači da je ovo jedan od članova tog super, super popularnog boy benda. A evo, Neil Horan objavio je svoj četvrti već solo studijski album Dinner Party, s kojega smo upravo i čuli pjesmu End of an Era. Predstavljanje albuma započeo je kod Jimmya Fallona, nastavio u gledanoj emisiji Today u Rockefeller centru u New Yorku 12. lipnja u njihovim onim live koncertima, a kreće ove jeseni i na turneju, pa sve će započeti u Birminghamu 22. rujna, a završit će 29. svibnja u Vancouveru. A inače, diljem Amerike će održati koncerte. Za sada nemam informacije hoće li se pojaviti i negdje bliže nama u Europi s ovom svojom novom turnejom Dinner Party. Ali evo, uz Neila Horana itekako uspješnu karijeru izgradio je još jedan član One Directiona, Harry Styles, a nažalost Liam Payne, znamo, tragično je preminuo još 2024. sa samo 31 godinom. 15:24, uskoro će i naše novosti, pa još jednom samo upozorenje da se zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u Živogošću vozi uz privremenu regulaciju prometa, pa budite oprezni.

0: 15:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Europu je pogodio snažan toplinski val koji bi mogao srušiti temperaturne rekorde. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, dok su u toj zemlji i Belgiji zatvorene škole. Rekordne lipanjske temperature očekuju se i u Velikoj Britaniji. U toplinskom valu je i Hrvatska. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Josipa Kuzmić.
2: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji na veliku opasnost, a prema prognostičkim materijalima, budući da se vrućina nastavlja i u nedjelju i početkom novog tjedna, svakako valja pratiti redovite prognoze i ažurirana upozorenja na mrežnim stranicama DHMZ-a.
0: Dojave o eksplozivnim napravama jutros je zaprimilo nekoliko sudova u Hrvatskoj. U Vinkovcima su evakuirani djelatnici općinskog suda, a slične prijetnje primili su županijski sudovi u Šibeniku i Osijeku. Prijetnje bombom stigle su i na više zagrebačkih sudova, kao i županijskom sudu u Vukovaru te Karlovcu. Policija je na svim lokacijama provela protueksplozijski pregled i sve su dojave bile lažne. U Saboru je predstavljeno izvješće pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2024. godinu. I dalje se nastavlja trend povećanja broja pritužbi zbog otežanog ostvarivanja prava iz sustava socijalne skrbi. U raspravi je istaknuto da Hrvatska zaostaje u usporedbi sa zemljama Europske unije, ne zato što nema kvalitetne zakone, nego zbog njihova manjkavog provođenja. U posebno teškom položaju su roditelji djece s teškoćama u razvoju, ističe pravobranitelj za osobe s invaliditetom Dario Jurišić.
3: Alarmantna su obraćanja roditelja koji navode da na dijagnostiku govornih teškoća djeteta čekaju po 7 mjeseci ili nakon utvrđene dijagnoze više od 3 mjeseca na prvu terapiju logoped. Djeca s poremećajima spektra autizma također su dugo u potrazi s dijagnozom, a daljnju rehabilitacijsku podršku nemaju najčešće gdje dobiti. U Hrvatskoj živi oko 32 tisuće djece s invaliditetom i većim teškoćama u razvoju, a prema podacima iz registra za osobe s invaliditetom danas imamo više od 7 tisuća osoba s poremećajima spektra autizma.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme je sutra pretežno sunčano i vruće. Mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom. Na Jadranu umjerena, podnove lebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u mjestu Živogošće vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu, Stobreču, Omišu, Makarskoj te između Dubrovnika i Čibače. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic Road in Živogošće, there is a temporary traffic regulation. Driving is proceeding in queues with delays in the road work areas and areas of temporary traffic regulation, especially on the A6 Rijeka Zagreb motorway between the Bosiljevo 2 and Vrbovsko junctions in direction of Rijeka. On the Istrian motorways between the Učka tunnel and Učka junction, on certain sections of the DC8 Adriatic Road and on the DC1 State Road. Traffic is dense at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

utakmicu s Panamom, puno je kulturnih krasnih događanja diljem Lijepe naše, pa ćemo vam najaviti da će se sutra na splitskom Peristilu održati glazbeno-scenski spektakl Dioklecijanova gala večer, koji ima humanitarni karakter jer će se prikupljati sredstva za pedijatriju splitske bolnice. Ovaj jedinstveni zapravo projekt koji spaja glazbu i povijesni ambijent Splita donosi do sada neviđeni glazbeno-scenski koncept u kojemu se spajaju orkestralna raskoš, suvremena produkcija i jedinstvena interpretacija glazbe kroz šest glazbenih epoha od baroka do suvremenog doba. Riječ je o spoju klasike i elektronike razrađenom kroz vremenske epohe. Izvodit će se po dvije skladbe, prva u originalnom izdanju, a druga uz pratnju poznatog DJ-a Joy to Shine-a Karlovčanina, koji je izgradio svjetsku karijeru, a kojega se često može slušati i na splitskom festivalu Ultra Europe. Inače, sredstva će biti utrošena za poboljšanje uvjeta liječenja i boravka djece u bolnici, a ujedno će to biti i prigoda da se proslavi 100 godina splitske pedijatrije. Za sve posjetitelje bit će osiguran i prijenos sa Peristila na video zidu na Poljani Kraljice Jelene, koja je smještena uz Carski trg. Evo, Dioklecijanova gala večer sutra na splitskom Peristilu, pa ako možete svakako dođite. Cijeli event ima humanitarni karakter, prikupljaju se sredstva za pedijatriju splitske bolnice.

0: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
2: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala. Nije greška. Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%. Deichmann, jer volimo cipele.
3: Drugi dio dana.

0: A3 muzeja grada Zagreba otvorio je svoja vrata posjetiteljima i ovog ljeta, a brojni programi i događanja najavljuju živu i aktivnu ovu vruću sezonu koja će trajati sve do 30. rujna. Tijekom dana možete se priključiti različitim radionicama i sudjelovati u kvizovima, a kad padne mrak, Atri se pretvara u koncertni prostor sa svakodnevnim nastupima. Petkom je Atri rezerviran za afterwork partije uz nastupe DJ-eva, dok su subote posvećene mladim glazbenicima kojima je upravo pri muzeju, dakle program Atrija Muzeja grada Zagreba, često prilika za prvi pravi nastup pred publikom. Atri muzeja otvoren je svaki dan od 10 do ponoći, a što nas sve čeka zna jedan od organizatora Frane Oštrina.
1: A ove godine smo osim glazbenog programa ubacili kulturni. Imat ćemo i neke stand-up večeri, imamo kvizove, imamo glazbene kvizove, tako da program je širi. U principu koncept je isti kao i prošle godine, svaku večer je muzika uživo, osim ako ne nabodete dan kad je jedna od ovih drugih stvari, ali to je puno rjeđe. Zato je najbolje zapratiti naše društvene mreže i tamo pratiti program prije nego što dođete da se ne iznenadite.
0: Evo, čuli ste što kaže Frane, dakle pratite njihove društvene mreže. Pri muzeju je naziv projekta koji se održava u Atriju Muzeja grada Zagreba, pa po danima, a svaki dan od 10 do ponoći Atrije je otvoren za posjetitelje i program je na njihovim stranicama, dakle svakoga dana možete baciti oko i vidjeti što vam se od njihovog programa sviđa.

Ne znam hoće li ikad Coldplay stići u Hrvatsku i nastupiti recimo na In Music festivalu, ali sudeći po jakim glazbenim imenima koji su stigli na 18. In Music, odnosno 18. ali zapravo 20 godina postoji ovaj sjajan festival, evo prvi dan je iza nas, odnosno prva večer sjajne glazbe, a vrhunac definitivno prvog dana bio je nastup legendarnog Jacka Whitea, jednog od najutjecajnijih rock glazbenika svoje generacije, koji je oduševio prepuni festivalski prostor koji je bio popunjen stvarno do posljednjeg mjesta i potvrdio status zapravo glazbene ikone priredivši koncert o kojemu će se zaista još dugo, dugo pričati. Jack White, dakle headliner prvog dana Jarunskog festivala. Večeras će svi koji idu na Jarun uživati u Flaming Lipsima i Gorillaz. Oni su danas headlineri, dakle sjajno 18. izdanje. Jack White izveo je sinoć i ovaj veliki hit još iz vremena White Stripesa, Seven Nation Army, pa idemo ga čuti u 16 sati i 11 minuta.

0: Drugi dio dana.
1: Zagreb naravno prepun ljetnih događanja, spomenuli smo i najavili atrij Muzeja grada Zagreba, odnosno njihov ljetni program pri muzeju, gdje svakoga dana od 10 do ponoći možete uživati u raznolikom programu, naravno s naglaskom na glazbu u večernjim satima. A i Savski nasip kod Hendriksovog mosta živahan je i ovoga ljeta i nudi bogat program kroz Green River festival. A u sklopu tog festivala večeras započinje i revija filmova Kino na Savi. Inače se filmovi prikazuju ponedjeljkom, a s obzirom na jučerašnji praznik, evo, Kino na Savi otvara se večeras premijerom kratkometražnog filma Pretenciozan redatelja Noa Šudelije. Početak projekcije u 21 sat, a što sve možete gledati u reviji Kino na Savi zna Nikola Šudelija.
2: Kino na Savi događa se do 14.9. gdje ćete svaki drugi ponedjeljak, znači 7 ponedjeljaka, moći gledati hrvatske kratkometražne i srednjometražne filmove. Autori su novi hrvatski autori, znači ljudi koji studiraju, koji su završili faks, koji su amaterski ljubitelji filma. Moćete pogledati različite žanrove, od komedija, čak imamo hrvatske horore, hrvatski sci-fi. Cilj naše revije Kino na Savi je da osim što puštamo dobre filmove, je da vratimo publiku u kino i da uživaju u filmima s nama. I napominjem, dođite svaki ponedjeljak drugi jer ulaz je besplatan.
1: Evo, čuli ste, dakle, filmovi uz Savu, Kino na Savi, naziv je ovog projekta u sklopu Green River festivala. Večeras projekcija filma u 21 sat, pa evo, slobodno se prošećite Savskim nasipom i spustite do Green River festivala.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Europu je pogodio snažan toplinski val koji bi mogao srušiti temperaturne rekorde. 40...
1: Novosti.
0: Europu je pogodio snažan toplinski val koji bi mogao srušiti temperaturne rekorde. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, dok su u toj zemlji i u Belgiji zatvorene škole. Rekordne lipanjske temperature očekuju se i u Velikoj Britaniji. U toplinskom valu je i Hrvatska, evo kako se s vrućinom nose naši građani.
2: Bolje volim dan zime već čitavu godinu ljeta.
3: Pa za nadalje cijelu Europu, ne samo nas, nama je ovo prirodno i normalno.
4: Jako vruće, nisi iznenadne, već znamo, prije sam volao ljeto, sad.
5: Teško, inače sam, imam srčani bolesnik, moram strogo pasti.
6: Nažalost za nas starije je malo teže, a vidim da nije ni mladima baš tako lako.
7: Meni ta toplina ne smeta tako jako i čak ni ne koristim klimu i otvorim prozore preko noći i sve u redu.
0: Nekoliko sudova jutros je zaprimilo dojave o eksplozivnim napravama. Policija je na svim lokacijama provela protueksplozijski pregled, a sve je komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
8: Sve ono što je do sad policija pregledala, kao u ostalom u više manje svim slučajevima posljednjih mjeseci, su zapravo lažne dojave, tako da ono što još nije dovršeno, bit će dovršeno, ali ne očekujem neke nove ili različite informacije od ovoga što je pokazalo dosadašnje kriminalističko istraživanje, koje će se naravno nastaviti, ali izvidi, odnosno rad ekspertnih policijskih timova je pokazao da su te dojave lažne.
0: Službeni posjet Kanadi, premijer Andrej Plenković poslije Otave nastavio je u Norvalu i Hamiltonu sastankom s predstavnicima hrvatske zajednice, koje je pozvao da se vrate u Hrvatsku. Na današnjem rasporedu premijera i ministara turizma i gospodarstva Tončija Glavine i Ante Šušnjara, koji ga prate, je gospodarstvo. Prije sudjelovanja na kanadsko-hrvatskom forumu, Plenković je na Fakultetu za globalne poslove i javnu politiku održati predavanje o snazi malih država u novom geopolitičkom okruženju. O važnosti suradnje dviju zemalja Plenković je istaknuo.
9: Suradnja međunarodna utemeljena na pravu i kroz multilateralne okvire su oni elementi gdje su točke dodira između Hrvatske i Kanade, a novi kanadski premijer, on je praktički na dužnosti malo više od godinu dana, je zasigurno netko tko je zreo kao političar, dolazi iz velike zemlje, možda ne toliko u smislu broja ljudi, ima nešto malo više od 40 milijuna Kanada, ali je teritorijalno ogromna i u najužoj grupi onih zemalja koje su najutjecajnije na svijetu. Mislim da je zato jako dobro da ga imamo, njegujemo što tješnije odnose sa Kanadom.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dalibor Piskret, se čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće. Mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom. Na Jadranu umjerena, podnove lebita i jaka bura, te sjeverno-zapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
10: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
11: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog vozila u kvaru na brzoj cesti u mjestu Klis, voze se uz ograničenje brzine od 60 km na sat u smjeru Dugopolja. Prometna je nesreća na Jadranskoj magistrali u Živogošću, vozi se uz privremenu regulaciju prometa. U kolonama u pokretu i uz kraće zastoje vozi se u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na autocesti A6 između Čorova, Bosiljevo i Vrbovsko u smjeru Rijeke, Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Pojačanje promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Maljevac, Nova Sela, Metković, Karasovići, Bajakovo i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
12: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic Road in Živogošće, there is a temporary traffic regulation. Driving is proceeding in queues and with delays in the roadwork areas and areas of temporary traffic regulation, especially on the A6 Rijeka Zagreb Moravaj between the Bosiljevo 2 and Vrbovsko Junction in direction of Rijeka, on the Istrian Moravaj between the Učka Tunnel and Učka Junction, on certain sections of the DC Adriatic Road and on the DC1 State Road. Traffic is dense at the most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

16:40, polako idemo prema ovom zadnjem satu našeg druženja u drugom dijelu dana. Vjerujem da ste već spremni i u niskom startu za noćašnju utakmicu. Na Zagrebačkom Cvjetnom trgu je smještena vatrena zona. Večeras, odnosno program danas, počinje evo za nekih 20 minuta u 17 sati. A tijekom večeri naravno bit će tamo puno razno raznih sadržaja, a Zaprešić Boysi onda stižu na Cvjetni od 21 sat zagrijati sve navijače koji će tamo biti. Iz grada Zagreba potvrdili su da će ugostiteljski objekti moći noćas raditi do 3 sata iza ponoći. A što se tiče Osijeka, najveća navijačka atmosfera i ovoga se puta očekuje u Tvrđi, gdje je postavljen veliki video zid na kojemu će se pratiti utakmica, a ugostiteljski objekti, kafići i svi koji odluče organizirano pratiti utakmicu moći će raditi do 5 sati ujutro. Isto tako i u Puli svi ugostiteljski objekti dobili su zeleno svjetlo za radno vrijeme do 4 ujutro. Tako će biti dakle u Puli i grad Rovinj. Ugostiteljski objekti moći će raditi do 4, a u Poreču i Višnjanu do 5 sati ujutro. Evo dakle organizirano gledanje utakmice posvuda diljem Lijepe naše s produženim radnim vremenima, a s obzirom na ove visoke temperature ugodne će sigurno biti i u tim noćnim satima, jer vjerojatno se neće spuštati ispod 20 stupnjeva. A što se tiče tih temperatura, evo u 16 sati najtoplije je izmjereno u Senju, 38 stupnjeva je u Senju, duž ostatka zemlje oko 30, evo i Zagreb je na 31 u Maksimiru, a na Medvednici je ugodnih 24. Evo, znate sve što se vremena tiče i dalje skroz do kraja ovog tjedna zahvaćeni smo ovim toplinskim valom, pa čuvajte se u svakom slučaju vrućine.

0: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Jubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Jubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
2: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
3: Ovog lipnja ne lovite samo sunce. Ulovite i odlične cijene u HG Spotu. Novi laptop, veći TV, pametniji sat ili iPhone Air već od 849 eura. Sve što vam treba za bolje ljeto.
4: Za uvijek tu s tebe je HG Spot.
5: Drugi dio dana.

0: HR mreža. Oglasi. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Sinj stiže 21. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na adresi Put Piketa 8, a potražite nas i na preostalih 20 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
6: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
10: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
9: Koliko brži?
10: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
9: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
10: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.
11: Drugi dio dana.

Čuli smo Celesti, ušli u posljednji sat, 17:01, uz drugi ste dio dana, Mati Trtolja, Ema Grosi i Sabina Jaganjac s vama. A Olivia Rodrigo pokrenula je glazbeni festival s isključivo ženskim sastavom pod nazivom Daisy Chain Fields, koji uključuje i Chapel Roan, Doechii i Stevie Nicks, između ostalih. A Olivia Rodrigo, poznata po onom svom velikom hitu Driver's License, objavila je evo taj zvjezdani sastav za događanje Daisy Chain Fields, koje osim Chapel Roan, Doechii i Stevie Nicks uključuje K-pop skupinu Cat's Eye i Saru McLachlan. Prihod od festivala, koji će se održati 29. kolovoza u Irvineu u Kaliforniji, bit će donirani dobrotvornim organizacijama koje promiču i zagovaraju prava žena i djevojčica. Vijest dolazi nakon objave njezinog trećeg studijskog albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, a svoj debitanski album objavila još 2021. A godinu nakon upravo je taj njezin debitanski studijski album donio i Grammy za najbolji pop vokalni album. Upravo s ovog novog trećeg studijskog albuma u nastavku slušamo pjesmu The Cure.

Vinkovčani ovih dana, ovih vrućih dana mogu uživati i potražiti osvježenje na prvom festivalu kulture na ulici, novom ljetnom kulturnom festivalu koji traje sve do 30. kolovoza, a koji je pokrenut kako bi kulturne i umjetničke sadržaje tijekom ovih ljetnih mjeseci približili svim generacijama građana i posjetitelja. Ideja je zapravo da kultura izađe iz zatvorenih prostora, pa će se programi odvijati i odvijaju se u Vinkovačkom središnjem parku, pješačkoj zoni, lapidariju Gradskog muzeja Vinkovci, parku Meraja, crkvi Svetog Ilije, ispred rodne kuće Ivana Kozarca, u Šokačkom stanu, parku Lenije i drugim lokacijama grada, a sve do kraja ljeta bit će puno koncerta klasične, zabavne i tradicionalne glazbe, kazališnih predstava, monodrama, predstava za djecu i mlade, stand-upa, književnih i pjesničkih večeri te folklornih, likovnih i dramskih radionica. A detaljan program možete pronaći na stranicama Kulturnog centra Vinkovci.

ideš u strukovnu školu. I iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.

Evo, slušali smo krasnog Marka Tolju, jako, jako lijepi domaći vokal. 17 sati i 19 minuta. Što se prometa tiče, evo, očekuju se one gužve sa kraćim zastojima u zonama radova i zonama privremene regulacije prometa, osobito na autocesti Rijeka-Zagreb između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke. Istarski Ipsilon isto je u gužvi između tunela i čvora Učka i pojedine dionice Jadranske i Ličke magistrale. A što se tiče ovih izvanrednih prometnih događanja, evo, i dalje se vozi uz privremenu regulaciju zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u Živogošću.

0: 17:30.
1: Drugi program.
0: Snažan i dugotrajan toplinski val zahvatio je Europu, a znanstvenici upozoravaju da će ovog tjedna temperaturni rekordi biti znatno premašeni. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti i pobjeći od vrućine. U Španjolskoj su temperature prešle 45 stupnjeva. Upozorenja vrijede za 23 europske zemlje, od kojih je 5 na najvišoj crvenoj razini. Njemačka, Francuska, Španjolska, Švicarska i Luksemburg. Europa se zagrijava više nego dvostruko brže od globalne stope, pokazalo je izvješće Svjetske meteorološke organizacije, a to je, kako kaže klimatologinja s Kraljevskog instituta u Londonu Claire Barnes, itekako povezano s klimatskim promjenama.
2: Ovo je vrlo neuobičajen atmosferski događaj i ne govori nam mnogo o tome kako će izgledati ostatak ljeta. No ono što sigurno znamo jest to da će ovo ljeto biti toplije od prošlog, i to zbog zatopljenja izazvanog ljudskim djelovanjem.
0: Litavska premijerka Inga Ruginiene i njezin kabinet dali su ostavke u sklopu sinkronizirane rekonstrukcije koalicije. Na sastanku u Vilniusu vlada socijaldemokratske premijerke donijela je tu odluku i obavijestila predsjednika Gitanasa Nausedu. Predsjednik je prihvatio ostavke vlade i zadužio Ruginiene da vodi privremenu vladu. Predsjednica sad ima 15 dana da parlamentu predloži kandidata za premijera. Dok se ne potvrdi nova vlada, ministri će ostati na dužnosti kao obnašatelji dužnosti, u skladu s nacionalnim ustavom. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorila je na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa. Prvi ovogodišnji toplinski val u punom je jeku, a vatrogasci bilježe povećan broj požara na otvorenom. Uz visoke temperature požarima pridonose i česta grmljavinska nevremena, izvijestili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dalibor Piskrec. Speaker Dražen Puklavec. Uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I o vremenu sutra. Sutra pretežno sunčano i vruće. Mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom. Na Jadranu umjerena podno velebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 i 35 stupnjeva.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povremeno se vozi usporeno. Na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu i Stobreću. Povremeno je povećana gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Driving is proceeding in queues and with delays in the roadwork areas and areas of temporary traffic regulation, especially on the A6 Rijeka Zagreb Morovej between the Bosiljevo 2 and Vrbovsko Junction in direction of Rijeka. On the Istrian Moroways between the Učka Tunnel and Učka Junction on certain sections of the DC8 Adriatic Road and on the DC1 State Road. Traffic is dense at the most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
3: Drugi.

0: drugi dio dana.
1: Mi ćemo ovo ljetno izdanje drugog dijela dana polako privesti kraju u 17.45. Matej Trtolja ostaje i dalje uz vas. Još nešto kratko i Ema Gross. Ja ću vas pozdraviti za danas. Od 18 sati naravno možete slušati naš američki san, a onda od 1 poslije ponoći svi navijamo. Čujemo se sutra od 15 sati u još jednom ljetnom izdanju drugog dijela dana. Sad ćemo još čuti što su radili naši doručkari ujutro, pa pjesmu dana, a onda i američki san. Lijepi pozdrav svima!
2: Propustili ste u doručku na drugom.
3: Gleda li se utakmica ili ne, s obzirom na to da je u jedan ujutro?
4: Samo da javim da se u Hercegovini utakmica gleda. I to organizirano u više mjesta.
3: Mate kaže naravno da se gleda, spavanje u 20, znači u 8 ide spavati, do negdje ponoći 30, onda kaže buđenje, rakica za razbuđivanje i gledanje utakmice.
5: Sjećaš se kako si ti imala glasić, poseben za one ljude koji idu u teretanu i trče ujutro. Pa tako ja sad imam glasić za one ljude. Neću gledati utakmicu u jedan jutro. Ko da je prvenstvo tako važno? Ko da se dešava svaki dan svjetsko prvenstvo?
3: Ali ja nisam rekla da nije važno. Problem u tome što već sam rekla, dakle, ustajem u 4:30 ujutro i ja znam koliko mi to utječe na moje fizičko stanje i moje zdravlje i ne znam hoću li to izdržati.
6: A što da misliš kad bi naši vatreni rekli ne, ja ne mogu trčati, to jako utječe na moje psihofizičko stanje. Molim vas, ja želim igrati, ali ne mogu trčati.
2: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii. Oh.

0: Ovo je drugi. Pjesma dana.
1: Nered i Zaprešić Boys, Srce vatreno 2.
2: Hey yo, one love, Nered, Zaprešić Boys.

0: Srce vatreno 2, Nered i Zaprešić Boys.
1: Pjesma dana. Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Američki san. Opet sam se naježio, nevjerojatno. Svaki put kad igra Hrvatska i kad moram to najaviti, uvijek se naježi. Moje ime je Vladimir Horvat i bit će samo sljedećih pola sata, kao i naš Matej Trtolja za tonskim stolom, ali nećemo biti sami, naravno bit će s nama i naša sjevernoamerička ekipa, Dameo Ramić-Kovačić i Krešimir Gotlin. Večer uoči utakmice, noćas od 1 sat, Hrvatska, Panama, važna utakmica za Hrvatsku nakon onog poraza od Engleske. Kao što je rekao izbornik Dalić, više nemamo pravo na kiks i moramo osvojiti minimalno 4 boda u sljedeće dvije utakmice kako bi, onako možemo reći, gotovo 100% prošli u 16. finala svjetskog prvenstva. Idemo za početak, ta utakmica počinje u 1 sat, posebna emisija uoči toga, počet će sati pol prije, znači pola sata prije ponoći i trajat će kojih sati pol poslije utakmice, tako da ćemo i očekujemo i vaše reakcije nakon te utakmice. S nama će u toj emisiji biti ponovno Samir Toplak, naš stručni analitičar koji će nam i s one stručne strane najaviti utakmicu, a nakon toga je i analizirati. Pa idemo do Toronta, do Kanade, do naših kolega, da me Ramić-Kovačić i Krešimira Gotlina. Dobar vam večer, dobar dan. Vama je jutro.
6: Da,
5: dobar dan. Zapravo podne.
6: Podne.
7: Podne i vjetrovito je na jednom nastalo. Evo, ja sam ovdje na ulicama Toronta. Sreo sam jednog navijača. Nekako mi se čini poznat, kao da sam ga već negdje vidio, možda u Kataru. Dobar dan.
8: E, dobar dan, poštovanje. Jeste, u Kataru smo se sreli, pošto smo tamo bili od prvog pa do zadnjeg dana.
7: A vi ste?
8: Mario Ivanović.
7: Otkud?
8: Iz Solina dolazi.
7: Iz Solina. Mario, vi ste ovdje malo i turistički prošli, niste bili na tornju. Evo, ljudi, kako vam je to? Imate 400 metarni toranj, ali to nije zanimljivo, jer...
8: Pa da, nije zanimljivo, gdje god dođeš ima tako te neke vidilice, pogledi i to, ali grad je stvarno prekrasan, oduševio me, moram reći, od otoka preko puta koji pružaju stvarno prekrasan pogled. Grad je velika, tako je miran, tako je čist, sve perfektno, stvarno radi, prijevoz je izvanredan, tako da stvarno evo očaran sam, da. Drže jako puno do prirode, sve je lijepo, sve je čisto, sve je zeleno.
7: Imate jednu zanimljivu usporedbu ovog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku i onog u Kataru. Tamo je sve bilo nešto lakše.
8: A gledajte, kad su prije Katar su nam svi govorili, bit će katastrofa, bit će skupo, bit će vruće, bit će ovo, bit će ono. Na kraju se Katar, po mome, ja idem na svjetska evropska prvenstva od Portugala 2004. godine, i mogu reći da mi je Katar dobro i uz Rusiju zbog naših svih rezultata i u Rusiji i u Kataru, ali Katar je ostao poseban zato što je sve bilo praktički u dometu od 70 km, tako i sve je bilo povezano metroima, gdje ste vi mogli u danu pogledati dvije utakmice, ne jednu nego čak dvije, jedna je počimala u jedan, a zadnja bila u 10-11 sati koliko se sjećam, tako da svaki dan se gledala utakmica, sve je blizu bilo, sve je dostupno, atmosfera je bila na jednome mjestu. Sad je ovo sve raštrkano, od Kanade do Amerike i Meksika, udaljenosti su velike, u pojedinim gradovima, ne u pojedinim, nego u skoro svim, ni nema se osjećaj da je svjetsko prvenstvo. U Kataru je bilo stvarno, po mome mišljenju i mome iskustvu, najbolje do sada.
7: Sad malo o nogometu nakon putopisa. Morat ću okrenut svoga sugovornika. Osmica je na leđima.
8: Jeste, Mateo Kovačić je na leđima. Ovaj puta ima se i Modrića i svega, ali evo danas sam izabrao Matea. Nadam se da će on nam donijeti sreću. Mislim, ne sumnjam da će naši momci danas stvarno dobiti i da će nam donijeti sreću i sa ova tri boda vjerojatno možda i prolaz skupine.
7: Ovo u Dallasu ćemo zaboraviti.
8: Pa slušajte, na Dallas niko nije ni 100% računao, mislim, ko može protiv jedne Engleske računati na bodove samo tako, tako da nije lijepo, ali opet, kažem, niko nije na to računao, tako da preživit ćemo. Iako prvo poluvrijeme bilo stvarno odlično, te sudačke odluke i to na šta mi ne možemo utjecati, vjerojatno smo mi stvarno mali, naspram jedne Engleske i svih ostalih vele sila, ali isto tako, eto, moramo mi biti sretni samim plasmanima. Vidimo šta se događa jednoj Italiji, da oni nisu koliko 4-8-12, a sljedećih 4-16 godina nisu na velikim smotrama, to je stvarno tragedija za jednu Italiju. A opet moramo vratiti se u realnost i vidjeti našu infrastrukturu i naša ulaganja u nogomet i sve. I, tako da sam dolazak, a onda prolazak skupine mi moramo smatrati kao velikim uspjehom, a ove medalje što smo imali, hvala stvarno našim dečkima i našem izborniku na sve toj sreći koju su nam donijeli u tih zadnjih 10 godina i nadamo se da će i nastaviti, barem donekle tako.
7: Vlado Dameo, ovo je bio slučajni uzorak, a čovjek kao da radi na radiju, kao da
9: ja sam htio reći, vjerovali ne, to sam htio reći da pitaš, gospodin ima iskustva na svakom prvenstvu, da ga angažiramo kao stalnog stručnog suradnika.
7: Evo, pitaju kolege iz Zagreba, odnosno ovdje iz našeg drugog studija u Torontu, jeste možda slobodni za sljedeće svjetsko prvenstvo da postanete suradnik naš stručni?
8: Pa otvoren sam za pregovore, možemo razgovarati. Mogu pozdraviti samo Martinu, u jako dobrim sjećanju mi je ostala iz Katara.
7: Valiđić,
8: da, veliko pozdrav od Marija, znači ona sigurno sad ne sluša, ali evo, bio je prenesen.
7: Može, Mariju, hvala puno, sretno, vidimo se negdje kod stadiona.
8: Hvala vama.
5: Hvala Krešo i tebi na...
7: Evo, ako hoćete, javlja se ekipa Hrvatske televizije, ona bi nešto rekla. Andre Kut, krećete.
10: Idemo u Hrvatsku kuću, idemo vidjeti malo kakva je atmosfera prije utakmice i nakon toga naravno idemo na stadion po pobjedu.
7: A po što drugo. Hvala, pozdrav ekipi, evo tu su i Saša i Siniša, pozdravljamo ekipu Hrvatske televizije.
5: Hvala, također i mi se odavde pridružujemo, nadam se da će imati puno, puno posla snimati naše navijače kako slave nakon ove utakmice. Krešo, hvala ti na ovom javljanju, idemo sada do našeg drugog sugovornika u Torontu. Dameo, važna utakmica ispred nas, kako je ozračje u reprezentaciji?
9: Pa dobro je ozračje, kao što smo javljali i proteklih dana, ona pozitivna nervoza pred sam početak utakmice sigurno da je danas izražena i vjerujemo da će naši, kao što su to i ranije radili, pretočiti to u dobru izvedbu na terenu, jer sjećamo se koliko su iščekivali utakmicu s Englezima, a sjetimo se i prvog poluvremena gdje nisu izašli teških nogu, nego baš silno motivirani, iznenadili Engleze i evo, šteta što to nismo oplodili i boljim rezultatom, ali vjerujemo svi skupa da ako izvedba bude na toj razini, da protiv reprezentacije Paname, uz svo dužno poštovanje, bi to ipak trebalo biti i rezultatski oplođeno s 3 boda. Tako da svi su zdravi, rekao izbornik Dalić, to je također važno da ima puni kadar na raspolaganju. Istina, rekao je to prije jučerašnjeg treninga, onog večernjeg, ali nisu stigle nikakve informacije u međuvremenu da se netko ozlijedio ili da netko ima posebnih problema. Zapravo cijele pripreme je ta priča na snazi, jedino je Duje Čaleta Car, onaj jedan period priprema u Rijeci, propustio par treninga i ima tih sitnih problema s leđima. Možda će to utjecati na izbor za večerašnju utakmicu, jer s obzirom da ćemo igrati u liniji s 4 branića, a ne s 3 kao što je to bilo u prvoj utakmici, mijenjat će se raspored zadnjih reda, Gvardiol će posve sigurno pokriti lijevu bekovsku poziciju uz Stanišića na desnoj, a sad je pitanje hoće li taj par ostati Šutalo Vušković ili prema svemu što se da čuti da će ipak mladi Vušković biti na klupi, da je on bio izbor za trojku iza, da mu taj sustav više paše, a da će netko iskusniji uz Šutala krenuti u ovoj utakmici, ako ne Čaleta, onda vjerojatno Pongračić ili još kao alternativa je Erlić, tu mogućnost za taj zadnji red.
5: Da, ono što...
9: A ima pitanja i u ostalim linijama.
5: Da, naravno, uvijek, da li će biti neki promjena, da li će se igrati ofenzivnije, više na loptu sa možda pravim krilom, što volimo reći, tipa Marko Pašalić.
9: To je moguće, da, ali... to je moguće, vrlo moguće da će Marko Pašalić dobiti priliku na desnom krilu, ako budemo igrali na pravo krilo, to što si rekao, jer Kovačić izvjesno je se vraća u sastav s obzirom na to da je bio na jučerašnjoj konferenciji za medije. Tako pa, da onda bismo... Reci.
5: Da, naravno, postoje uvijek mogućnosti, ali vjerujemo Zlatku Daliću da će našem izborniku da će pronaći pravo rješenje. Ono što mi, iako smo dosta analizirali onu utakmicu protiv Engleske, bilo je tu i trebalo je biti nekih kritika na račun kako je odigrala naša reprezentacija sa nekim pogreškama, pogotovo onaj ulazak u drugo poluvrijeme, ali ono što me raduje da je nakon dva puta što Engleska vodila, da se Hrvatska uspjela smoći snage ponovo se vratiti. Naravno, protiv jedne momčadi kao što je Engleska, vrlo teško očekivati da ćete to učiniti i tri puta u jednoj utakmici.
9: Je, i toga su igrači svjesni, to su i sami ponavljali. Naravno da su svjesni da to nije dobro izgledalo početkom drugog poluvremena, to je ono jedino što nas je zapravo zabrinulo iz te utakmice, taj period dominacije Engleske gdje je utakmica mogla i otići u još gorem smjeru da nije Livaković bio raspoložen, ali evo, to je za nama i, kažem, tom promjenom sustava mijenjat će se i neke figure u ekipi. Tako je to uvijek na dan utakmice, to sam rekao i ranim javljanjima, omiljeni sport svih nogometnih zaljubljenika, uz jutarnju kavu raspravljati koga bi Dalić mogao ili morao na koju poziciju ili staviti, ali na kraju je on taj koji odabire, hoće li igrati sa većim brojem veznjaka, pa potpuno sakriti loptu Panamcima, hoće li uz Perišića lijevo odabrati eksplozivnije desno krilo, što bi nameće se kao opcija bio ili Marko Pašalić ili neka treća opcija, ko će u napad, Musa ili Budimir. Budimir je najavio, ali Musa se poprilično dobrim pokazao i u prvoj utakmici i u trenažnom procesu, kako ga nam kažu iz stožera, tako da evo, to su sve zanimljiva pitanja, ali mislim da je zapravo Mateo Kovačić dao najbolji odgovor na sve te kombinacije i mogućnosti, pa ako imamo spremno, predlažem Vlado da poslušamo poruku našega veznjaka.
5: Mateja Kovačića. Pustit ćemo, naravno, izjavu Mateja Kovačića.
11: Naravno, izborni će odlučiti i njegov stožer ko će igrati, to je uvijek tako bilo i mislim da za koga god se izbornik odluči da neće biti problema, jer svi su na visokoj razini i svi mogu odigrati bitnu ulogu na ovom svjetskom prvenstvu. Pokazali smo puno puta da kad je najteže odigramo najbolje utakmice, to je taj neki naš karakter, ponos i opet kažem zajedništvo koje imamo, da kad je teško da preguramo te teške ove trenutke. Prva utakmica, bilo je dosta pozitivnih stvari, naravno stvari koje možemo popraviti i evo imamo priliku u drugoj utakmici to popraviti, jednostavno odigrati našu utakmicu kako najbolje znamo.
5: Da, nadamo se da će to biti tako, ono što si rekao, to raspravljanje tko će igrati, kakvim sustavom, da li napadački ili malo opreznije, defanzivnije, visoki blok, niski blok. To je uobičajeno u ovo doba godine kada je svjetsko prvenstvo, a mislim u svim zemljama koje sudjeluju na svjetskom prvenstvu.
9: Da, apsolutno, i mislim to je neka draž cijele te priče, kao što je draž priče recimo i upoznavanje reprezentacija s kojima se inače ne susrećemo, mislim i utakmica s Panamom je recimo nešto novo, nešto zanimljivo, dakle generalno sa ekipama iz tog srednjeameričkog dijela svijeta nemamo puno iskustva, naravno tu se računa i Meksiko kao dio te Srednje Amerike, s Meksikom smo igrali na svjetskim prvenstvima, ne baš uspješno,
5: dva
9: poraza. Jamajka kao otočni dio tog dijela svijeta nam je u dobrom sjećanju iz 98. Meksiko, dakle dva poraza 2002. i 2014. ili tako, pa se nadamo evo da će s Panamom to biti bolje. Dosta smo nešto govorili ranijih dana o toj reprezentaciji, agresivni, također žele, napadaju loptu kad se obrane, duge dijagonale na vrlo brza krila, neka od njih znamo, jedan je igrao i u HNL-u, pa ga je tadašnji trener u Istri Kruno Rendulić neki dan u našoj televizijskoj emisiji nazvao bržim i od zvuka, ali odgovorili su naši igrači da nisu ni oni spori, jel? Da neće on biti jedini koji je brz na terenu. Više o Panami govorio naravno i u susret samoj utakmici naš izbornik Zlatko Dalić, pa evo njegove analize.
12: Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriještali. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, ni drugo.
5: Da, to je to najvažnije. Kao što smo rekli, nakon onog poraza protiv Engleske ne možemo si više priuštiti neki kiks protiv Paname, tako da vjerujem da naši igrači, naravno su naši igrači svjesni toga i da će pružiti ono najbolje što znaju, jer osnovno treba napomenuti, ne smije se nikoga podcijeniti, što su već pokazali dosadašnji dio ovogodišnjeg prvenstva.
9: Da, srećom možemo učiti na tuđim greškama, da, a ne na vlastitima, tako da to je dobro i nadamo se da će tako i biti. Navijat ćemo za naše, bit će dobra atmosfera na stadionu, bit će dosta Panamaca, puno naših, bit će jedna, rekao bih, i svečana prigoda. Očekujemo 200. nastup Luke Modrića za reprezentaciju i sigurno da još to jedan dodatan motiv više, iako dodatnog ili većeg motiva od borbe za bodove na svjetskom prvenstvu nema, ali još neka to bude pogurana i Modrić kao takav i navijači, da naši dođu do pobjede i da bude kome tri boda, pa nama.
5: Hvala ti lijepo, Dameo, i našem Kreši koji su nam se javili iz Toronta. Dameo će s vama biti naravno u oči emisije i prenosit će sam dvoboj između, kao i naš Krešo, dvoboj između Hrvatske i Paname. A naš Krešo je bio danas vrijedan, ne samo da je tražio navijače po gradu i da ih je susretao, već je bio i na jednom druženju gdje je bio naš predsjednik vlade Andrej Plenković, pa poslušajmo kakva razmišljanja ima premijer Plenković uoči ove utakmice protiv Paname.
13: Dobar dan. Evo, upravo smo se susreli sa vodstvom HNS-a, sa izbornikom Dalićem, njegovim suradnicima. Bili su s nama i Dominik Livaković i Andrej Kramarić. Mislim da su svi jako spremni za današnju utakmicu sa Panamom. Zaželjeli smo im puno uspjeha, prenijeli da je cijela Hrvatska uz njih i da svi očekujemo danas pobjedu i kasnije jedan sjajan ritam na svjetskom prvenstvu. Koliko ja vidim, svi su zdravi u iščekivanju utakmice i evo, veselimo se s njima današnjem još jednom prekrasnom događaju za Hrvatsku. Atmosfera u Torontu je sjajna. Hrvati iz Kanade su u velikom broju ovdje, ali i Hrvati iz Hrvatske i drugih zemalja, tako da cijelo ozračje mi djeluje vrlo, vrlo pozitivno i vjerujem da će oni koji istriče na teren zaista dati svoj maksimum.
14: Naš kapetan Luka Modrić, 200. utakmica, tek četvrti na svijetu.
13: Da, pa ovo je fascinantno prvenstvo, prije svega i za Luku, koji još jednom i vrlo, možemo reći, iskusnoj fazi svoje karijere pokazuje da vodi momčad, da je autoritet, da je zaista dao ogroman doprinos hrvatskom nogometu. Čestitamo na 200 utakmica i nadam se da će danas biti prava prilika za proslavu i svih, a i njemu posebno. Odlično. Miran, opušten, ali ozbiljan. Naravno, mislim da je sagledao sve, da su analizirali Englesku i da su dobro proučili Panamu i da će danas to sve biti kako treba. Pa gledajte, svi smo naravno optimisti, ja bih rekao jednako kao i vi, vidim da se i vi smijete i da ste dobre volje, ali evo, oni su se po meni zaista dobro spremili, to su sve mladi dečki, disciplinirani, u formi, tu nema nikakvih odstupanja od onoga što su zamislili i ja vjerujem da će danas dati svoj maksimum. U konačnici, ona turneja koja je bila gdje su igrali sa Kolumbijom je na neki način približila ono što bi Panama danas trebala igrati, tako da oni to sve znaju bolje od nas i mislim da će biti jako dobro. Ja sam optimist, općenito sam optimist za ovu generaciju, mislim da je odličan miks nekoliko velikih iskusnih naših igrača i jedne nove generacije koja se pozicionira u konačnici. Golovi Baturine i Muse o tome govore iz prve utakmice. Pa gledam sa obitelji, s djecom, oni to doživljavaju jako emotivno i naravno kao i svi veselimo se svakom uspjehu. Ova je generacija dala hrvatskom narodu ono što niko nije možda mogao zamisliti nakon 98. Evo, bile s nama i Aljoša Asanović ovdje. Živjeti to vrijeme za sve nas je u biti nevjerojatno. To ćemo možda znati jedan dan kad ne budu možda ovako veliki uspjesi uzimani kao zdravo za gotovo.
15: Kako su vi iz Kanade, tu ste sa puno hrvatske zajednice, šta vam oni pričaju?
13: Pa jako su prije svega bilo je ogroman jučer susret u Hamiltonu sa hrvatskom zajednicom, jako puno je došlo Hrvata iz te širok područja Toronta, ali iz drugih krajeva Kanade, veliki broj njih je ovdje danas i Hrvatska kuća i bit će cijeli angažman navijača prije utakmice ovdje. Mislim da su svi došli bodriti hrvatsku reprezentaciju. Ovdje je cijela zajednica jako povezana s Hrvatskom i mislim da je identitet maksimalno naglašen, tako da će biti dobro.
16: Možete malo ovim sastavcima?
13: Pa danas, evo sad, nakon našeg susreta, imamo prvo na Monk School jedno predavanje, dakle, kanadski je, možemo reći, glavni i prestižni institut za međunarodne odnose, gdje ćemo dati jednu viziju Hrvatske u današnjem svijetu, u naš položaj u Europi, energetske, sigurnosne, ekonomske izazove, a nakon toga imamo susrete sa hrvatskim gospodarstvima, kanadskim gospodarstvenicima. To smo u biti i dogovorili kada je njihovo izaslanstvo bilo na inicijativi samitu Triju mora koji je bio u Dubrovniku prije mjesec i pol dana. I ovo je odlična prigoda, vidjeli ste, Toronto je praktički poslovno gospodarsko središte Kanade i jako je dobra prigoda da malo pojačamo te odnose. Razmjenu koja je došla do 430 milijuna dolara želimo još povećati i svi preduvjeti su tu.
14: Dosta hrvatskih navijača je spojilo turizam, kažu idu ili na Floridu ili po Americi. Ministar turizma gospodin Glavina je predstavio prije 10 dana onaj promotivni film. Kako se vama čini Malković, Radović?
13: Pa gledajte, Pita jako dobro poznam, on kontinuirano već je aktivan i godinama se znamo. Mislim da je cijela ideja i koncept spota jako dobar. Ja sam primio zajedno s kolegama ministrima Johna Malkovića prije nego što je krenulo snimanje. Naravno da smo znali o čemu se radi i mislim da je ta njegova gesta prema Hrvatskoj praktički bila jedna kruna njegove poveznice sa zemljom njegovog porijekla i s te strane, koliko ja vidim komentare, koliko vidim ocjene, bilo međunarodne, bilo hrvatske, to je jedan od atraktivnijih filmova promocije jedne zemlje. On je ovdje zaista, možemo reći, jedna od glumačkih legendi i činjenica da je odlučio takav doprinos dati je sjajan. Mislim da su napravili jako dobru kombinaciju njega i onda naravno sve ono što ide uz promociju Hrvatske. Čini mi se da je spot baš polučio efekt koji smo i mislili da će polučiti. Drugčiji od dosadašnjih.
14: Nije na prvu, nego na drugu, da. Zanimljiv je. Što kažu domaćini?
13: Ima i teaser za ove današnje nestrpljive sve što 6 minuta je 6 minuta. To nije tako malo.
14: Što kažu domaćini? Kakvi su Hrvati navijači? Vidjeli ste kakva je bila atmosfera u Dallasu sad ovdje u Torontu? Što kažu Kanađani i Amerikanci?
13: Sve je dobro. Evo, danas će doći i kanadski ministar financija će biti s nama. Koliko vidim, bit će i panamski ministar i predsjednik FIFA, tako da jedan dobar odaziv. A što se tiče navijača, ljudi su zaista dobre volje, simpatični. Ne vidim ovdje nikakvih problema, to je sve jako, jako ugodno. Svi koji su došli ovdje su došli da podrže svoje reprezentacije, to je ono što je najbitnije.
16: Još jedno nesportsko pitanje. Večera se sastaje Višegradska skupina, Petar Mađarina je da bi mogao poznati Hrvatsku u nju. Koji je naš stav?
13: Pa ne, prvo se oni sastaju da se revitaliziraju. Oni praktički nisu postojali zadnjih nekoliko godina zbog izrazito divergentnih stajališta, prije svega o ruskoj agresiji na Ukrajinu, i mislim da nije loše za zemlje Srednje Europe da se prvo oni malo sastanu sami sa sobom, pa ćemo vidjeti. Mi surađujemo sa sve te 4 zemlje, i Tusk, i Babiš, i Fico, i sad Mađar, to su ljudi s kojima sam stalno u kontaktu, tako da nek se oni konsolidiraju najprije. Hvala vam lijepa.
14: Hvala.
17: Navijajmo zajedno. Konzum.
18: Giant Bar, vrhunske zobene pločice od integralne zobi. Toliko okusa da ćeš ih htjeti sve probati. Potražite dodatnu energiju u svim trgovinama i benzinskim postajama. Više na giantbars.hr.
19: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Evo, čuli smo razmišljanja naših izbornika i Dalića i Matea Kovačića. Čuli smo i predsjednika vlade Andreja Plenkovića koji je u službenom posjetu u Kanadi gdje će i prisustvovati večerašnju utakmicu. Ponovit ću još jednom, ako slučajno ne znate, od 1 sat po noći igraju Hrvatska i Panama u Toronto drugo kolo skupine L. Važna utakmica za Hrvatsku jer to se nekako očekuje pobjeda koja bi Hrvatskoj onda otvorila vrata prema šestestini finala i onda bi imala ipak puno nešto lakši posao u posljednjoj utakmici protiv Gane. A Hrvatska će već znati što treba napraviti i prije same utakmice jer u drugom susretu u našoj skupini Engleska i Gana igrat će već od 22 sata. Danas će se igrati i dvije utakmice u skupini K s kojom će se onda zaključiti to drugo kolo. Prva utakmica uopće igrat će se od 19 sati u kojem će igrati Portugal i Uzbekistan. Portugal koji u prvom kolu dosta iznenađujuće remizirao 1-1 s Demokratskom Republikom Kongo. Sada jednostavno mora protiv Uzbekistana tražiti pobjedu kojom bi nastavio svoj put prema šestnestini finala. Rekli smo Portugal, Uzbekistan. Uzbekistan koji u prvom kolu izgubio od Kolumbije 3-1 i današnji sjevernoamerički dan, a možemo reći rano ujutro po našem vremenu nakon utakmice Panama i Hrvatske od 4 sata upravo će igrati Kolumbija i Demokratska Republika Kongo. Kolumbija koja bi s eventualnim slavljem već osigurala šestnestinu finala jer bi došla na 6 osvojenih bodova i s time bi praktički, kažem, izborila plasman među 32 najbolje momčadi. Ponovit ću još jednom, Hrvatska Panama od 1 sat ujutro u prijenosu u našem programu. Posebna emisija uoči same utakmice počinje od 23:30 i trajat će i nakon utakmice još kojih sat i pol, znači negdje do 4:30, tako da 5 sati nogometa vezano uz hrvatsku nogometnu reprezentaciju samo uz drugi program Hrvatskog radija. I to je bilo sve što smo pripremili u ovom današnjem večernjem izdanju emisije Američki san koji je za vas tonski realizirao Matija Trtalja, moje ime Vladimir Horvat i želim vam ugodan ostatak dana i večeri uz programe Hrvatskog radija. Nemojte zaboraviti 1:00 Hrvatska Panama.
19: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

0: 18:30.
1: Drugi program.
0: Cijene nafte pale su na međunarodnim tržištima na manje od 77 dolara, nakon što je SAD izdao dozvolu za izvoz iranske nafte, a Iran uzvratio propuštanjem brodova s energentima kroz Hormuški tjesnac. Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po za dolar nižoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine, 76 dolara i 87 centi. Na američkom tržištu barel je bio jeftiniji za 89 centi i stajao je 72 dolara i 97 centi. Raspoloženje na tržištima obilježili su tehnički razgovori SAD-a i Irana u kojima bi se trebale razraditi pojedinosti mirovnog sporazuma i utrti put normalizaciji isporuka energenata kroz Hormuški tjesnac. Saborski odbor za ustav nakon današnjih 5 saslušat će sutra još 10 kandidata za 3 ustavna suca. SDP je poručio da ovaj put neće pregovarati s HDZ-om, jer je već 2 puta postupak kontaminirao premijer Plenković. Spremni su saslušati kandidate i predložiti najbolje. HDZ pak poziva na razgovor kako bi se dogovorili o 3 imena prije saborske ljetne stanke. Prvi krug saslušanja nije prošao bez uobičajenih rasprava o odnosu prema pozdravu ZDS i zvijezdi petokraki. U njima se našla i kandidatkinja Ana Horvat Vuković.
2: Kako vi ocjenjujete taj pozdrav za dom spremni?
3: U našem društvu ne postoje dvostruke konotacije.
4: Pardon, mi smo komentirali vezano za dvojake kriterije petokraka koja je rušila Vukovar.
3: JNA tenkovi su jedno, petokraka je drugo.
4: Dok je petokraka rušila Vukovar, branitelji i HOS-ovci su ga branili i dali svoje živote.
5: Samo malo.
3: Oprostite, ali ja sam na ovo zaista odgovorila argumentirano, detaljno i nijansirano. Sve elemente pitanja.
6: Pod kojim zakon su poginuli HOS-ovci u Vukovaru? Pod kojim zakon?
3: Prostite, ali ovo nije ispitivanje.
6: Jeste čuli da trajem kapu u Vukovaru?
0: Pred hrvatskim nogometašima drugi je nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu. U 1 sat poslije ponoći u Torontu igraju protiv reprezentacije Paname. O sastavu momčadi govorio je Mateo Kovačić, dok je izbornik Zlatko Dalić iznio detaljnu analizu večerašnjeg protivnika.
7: Naravno, izbornik će odlučiti i njegov stožer ko će igrati, to je uvijek tako bilo i mislim da za koga god se izbornik odluči da neće biti problema, jer svi su na visokoj razini i svi mogu igrati bitnu ulogu na ovom svjetskom prvenstvu.
8: Reprezentacija koja zaista igra dobro i ona je na rankingu 30 reprezentacija na svijetu i ima zaista kvalitetu, pogotovo u tom dijelu kad se brani, ima nekoliko igrača koji igraju u Europi, koji imaju to iskustvo europskih utakmica, jakih utakmica. Mi znamo da će oni tražiti igrati, žele posjed i da imaju prema naprijed 3 zaista brza igrača koji mogu uvijek napraviti nereda.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Dražen Puklavec, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. Mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom. Na Jadranu umjerena podnovelebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 i 35 stupnjeva.
9: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
10: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Irvin Filipović. Pozivamo vozače na pojačan oprez na autocesti A1. Vozilo u kvaru na prilazu tunelu Grič u smjeru Dubrovnika. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima. Slavonski Brod, Bajakovo, Tovarnik i Slavonski Šamac. Čekanja su više satna, posebice na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a broken down vehicle on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići towards Grič Tunnel, direction Dubrovnik, there is a speed limit of 80 km per hour. Traffic is proceeding without particular restrictions on the most roads, except in the roadwork areas. There are no delays at the border crossings and there are no difficulties in ferry traffic. Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
11: Ovo je drugi.
12: Dobrodošli u malu školu rock'n'rolla. Sjednite, otvorite svoje uši i krećemo.
13: Dobar dan svima, dobrodošli u 253. izdanje male škole rock'n'rolla. Moje ime je Gordan Penova Pišta, urednik sam i voditelj. Danas nemam nekog gosta, nego vas pozivam da sljedećih nešto manje od sat i pol vremena provedete uz mene, moje blebetenje, i da učimo nešto o rock'n'rollu i naravno slušamo dobru glazbu. Ima puno dobrih pjesama za večeras, za danas, kažem večeras, mada je vani još dan. Za danas i odmah ćemo krenuti s nečim novim. Novu pjesmu imaju band koji se zove Tesla, da, zovu se po Nikoli Tesli, iako su Amerikanci. Imaju novi album koji se zove Homage, dakle to je album na kojem su pravili obrade, ima tu Queenovaca, Elvisa, James Browna, Lynyrd Skynyrda, Creedence-a, ko zna čega sve ne, i stavili su jednu originalnu pjesmu koja otvara album i ona se zove Never Alone, i s njom ćemo mi otvoriti danasnju malu školu rock'n'rolla. Dobro nam došli, Tesla i Never Alone za početak.

A u lektiri nam slijede dva gospodina u godinama, čak što više treba im se obraćati sa Sir. Prvi je Sir Paul McCartney, zašto sam se sjetio njega, zato što je prije 5 dana napunio ni više ni manje nego 84 godine. Stvarno zavidno. I ono što je još bitnije, čovjek ima novi album, svira i radi kao u najboljim godinama. Novi album se zove The Boys of Dungeon Lane, već smo slušali ja njegov duet sa Ringom. Danas ćemo čuti jednu novu stvar koja se zove Come Inside. Zanimljiv tekst, moram priznati. Inače, album je producirao Andrew Watt, jedan moderni producent, i dao mu je malo modernog štiha, no još uvijek se čuje da je to Paul McCartney, to je, čuje se taj njegov vokal, njegov zvonki vokal, i nije mu naškodila ta moderna produkcija. Pjesme su zanimljive i kažu da je većinu instrumenta, na albumu osvirao sam Paul McCartney, što nije čudo, čovjek svira gitaru, bas, klavir, pa sad šta, zašto ne bi? Ne mora plaćati muzičare, ne? Iako je prošlo već više 60 godina od kad su Beatlesi drmali svijetom, Paul McCartney još uvijek zvuči friško i mlado, mada kažem 84 godine, svaka čast šešir dole. Dvije godine mlađi, ima samo 82 dana, još jedan Sir Ray Davis, ili ti Raymond Douglas Davis. Radi se o još jednom britanskom glazbeniku, naravno glavnom pjevaču, ritam gitaristi i glavnom skladatelju legendarnog benda The Kinks. On i njegov mlađi brat Dave su bili jedini članovi Kinksa od prvog do zadnjeg dana. Ovaj drugi svira solo gitaru i back vokale. I kažu za njega, njemu kažu, tepaju mu engleski novinari, da je Ray Davis godfather of Britpop, ili ti kum Britpopa. On to malo onak ne sme sa gnušanjem odbiti, ali kaže ovoga, ne, to nije baš, nisam ja taj lik. Ja bi se složio da sam na njegovom mjestu. U svakom slučaju, primili ga jesu rock'n'roll kuću slavnih kao člana Kinksa. Uranili su 1990. su ga primili. A Kinks su se raspali 96. Nakon toga je on krenuo solo karijeru, no mi ćemo se sjetiti jednog od velikih hitova Kinksa, All Day and All of the Night, što je baš sukladno ovom današnjem danu, jer ćemo eto vjerojatno cijelu noć provesti pred televizorom gledajući tekmu i navijajući za naše dečke. No prije toga Paul McCartney nas poziva da uđemo u njegovu glavu. Come Inside.

0: dobrodošli na sat povijesti. Rock'n'roll povijesti. Sve je počelo 50. godina prošlog stoljeća i o tome ćemo učiti.
1: A na današnji dan, davne 1967. godine, dakle prije točno 59 godina, Aretha Franklin izdala je svoj single Chain of Fools, legendarnu pjesmu, je napisao Don Covey i ona je prvo izdala kao singlicu, poslije pojavila nekoliko njenih albuma. Zanimljivo je kako je pjesma nastala, kako je nastao taj njen broj 1. U biti bila broj 1 na Rhythm and Blues ljestvici, na ovoj Hot 100 Billboard, ovo je bila druga. Šta to god značilo. Dakle, taj producent iz Atlantic Recordsa, Jerry Wexler se zvao, pitao je ovoga, pitao je Coveya, Don Coveya, koji je napisao pjesmu, da napravi pjesmu za Otisa Reddinga. I ovo je rekao ok, i napravio je demo sa pjesmom Chain of Fools. Kaže, to je nekakva pjesma koju je napisao kad je bio klinac i pjevao u nekom gospel zboru u crkvi, dakle, sa svojom braćom i sestrom, i on je snimio neki demo, odsvirao gitaru i pjevao to i donio tamo ovom Wexleru u Atlantic Records. On je to poslušao i rekao, gledaj, nećemo to dati Otis Reddingu, daćemo to Aretha Franklin, ne. Sad, koliko su zeznali Otisa Reddinga, a koliko su pomogli Aretha Franklin, teško je s današnje perspektive govoriti o sobodove velikani, ali u svakom slučaju Aretha Franklin je dobila veliki hit sa Chain of Fools i to je jedan od njenih najvećih hitova, i nakon tog se nastavio niz tih nekih sjajnih singlova koje je ova legendarna dama otpjevala i otsvirala. A samo 13 godina kasnije, na današnji dan, The Rolling Stones su izdali album Emotional Rescue, dakle 1980. To je njihov 15. studijski album i u to vrijeme su eto svi nekako malo koketirali sa diskom, sa svim tim, pa su se Stonesi pridružili tom ili valu, mada tu ima i rock'n'rolla i bluza i punka, ali u svakom slučaju po tim nekim disco utjecajima. Naslovna stvar, mislim se pustiti naslovna stvar, nije baš nešto malo previše diskoidna i za moj ukus, Emotional Rescue, ali kako su u to vrijeme svi imali takve, pa eto, zašto ne bi Stonesi malo imali disco zvuka, ali ja sam onda izabrao jednu drugu, koja je bila single sa Emotional Rescue albuma, She's So Cold, koja je malo više rockerska. Dakle, gospodična Aretha Franklin je to bila prije 59 godina i nakon toga Stonesi mladci, jer su to bili 1980. She's So Cold i prije toga Chain of Fools.

0: Mala škola rock'n'rolla.
1: Da, da, uđite, na pravom ste mjestu.
2: A sad nešto potpuno drugačije. And now for something completely different. Number three, the large. Čestitit ćemo rođendan dvijema zanimljivim damama koje ne spadaju nužno u rock'n'roll. Jedna je velškinja ili se kaže velšanka, velšanka se kaže, ili škotkinja ili škotlanđanka je druga. Danas slavi rođendan, 42 godine danas je napunila Amy Ann Duffy, koju mi znamo kao Duffy. Ona je 2008. sa onim svojim albumom Rock Fairy napravila stvarno ono svjetski hit. 2010. je izdala drugi album Endlessly, ta je bio onake razočarenje, to jest nije se vino tako visoko na top listama i nakon toga ona je nestala, makla se ono sa scene, se opće nema nigde i eto, najavljivala neke koncerte pa se nije pojavila, onda se pojavila na jednom i u svakom slučaju čudno se nešto događa sa tom gospodičnom, mada je eto nedavno objavila neku sliku na Instagramu u studiju i rekla je da je fale njeni fanovi, valjda mu se opet vratila. U svakom slučaju njezin glazbeni stil opisuju kao mješavinu sola, popa, roka, ne znam, pop glazbe, ali u svakom slučaju ima taj neki starinski štih u svom glasu i u svom pjevanju i eto, meni je bila simpatična kad je izašla s tim svojim prvim singlom Mercy, s kojim je ono popila se visoko na top liste, baš je onak bila simpatična zvučala, moram priznati. Tu je ona bila nominirana za Grammy-a i dobila je Grammy-a za najbolji pop vokalni album. Od tri nominacije dobila je jednu, dobila je tri od četiri nominacije za Brit Awards, dobila je za najboljeg novog izvođača, za najboljeg ženskog izvođača i za najbolji album. Eto, onda se malo bacila na film, glumila u nekom filmu i u svakom slučaju, eto, nakon što je taj drugi album potonuo i ona je negdje potonula. A jučer je svirala na In Music Festivalu, svi novinari koji su dobili akreditacije za razliku od Zorana Stajčića sa Ravno do dna i mene, oni koji su bili tam su rekli da je bila dobra. Dakle, ona je škotska pjevačica i kompozitorica Katie Tunstall ili ti Kate Victoria Katie Tunstall, napunila je 51 godinu danas, nadam se da se ovoga jučer dobro zabavila, da danas može tulumariti. U svakom slučaju ona ima zanimljivu priču, 2004. se pojavila na onom poznatom britanskom TV, glazbenom TV showu Later with Joss Holland, kako su kod nas bili preveli Večer sa Joss Hollandom. Spojala se u studiju sa kućnom gitarom i sa tim nekim pedalama i odsvirala je ovu stvar koju ćemo čuti danas, Black Horse and the Cherry Tree. Dakle, ona prvo počne malo svirati gitaru, onda stavi to u taj looper, tako se zove taj da sprava gole pedala, onda ona ponavlja to, onda ona kaže hu hu, onda ta prava ponavlja to, onda pljesne dva put rukama, pa sva prava i to ponavlja i tak tak. I onda na kraju otpjeva cijelu pjesmu sama sa sobom, otpjeva si i back vokale, sve skupa ispadne super. Kad su to ljudi vidjeli, poludili su i to je donijelo svjetsku slavu. Nakon toga je dobila ono nevrojene nagrade od Novello Awarda, Brit Awarda. Isto je dobila za najbolju britansku izvođačicu kao i Duffy. I bila je nominirana za Grammy, za Mercury, ne znam pojma. U svakom slučaju, sretni rođendani, još puno zdravlja i sreće i dobre glazbe. Slušamo Duffy Mercy i Katie Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree.

0: aktualnost hrvatske scene. Hrvatski rock and roll, albumi, koncerti i sve ostalo.
1: U hrvatskoj sceni obično vam najavim šta ima od glazbenih događaja. Dakle, večeras prije utakmice Matt Pascal and the Stumps iz Italije i Odin Sokrač iz Hrvatske sviraju u Hard Place-u, pa poslije toga možete ostati na tekmi. Ako ste pak raspoloženi za festival, In Music Festival od juče traje još danas i sutra, a 26. u petak u MS-u Ljetu nas očekuje Nemeček, 28.6. u tvornici su Mastodont, a istog tog dana u Kastvu su Parni Valjak sa svojom turnejom 50. Ako ste pak malo dalje od Kastva u Puli, tamo svira David Byrne. 1.7. u Puli nastupaju Zik, a 2.7. u Zagrebačkoj tvornici Breaking Benjamin. 3.7. na Ljetu u MSU, pardon, listam, svira nam plesač Sporog Stepa, radi se dakle o Maksu Juričiću. A od 2. do 5.7. očekuje nas Bearstone Festival, o kom smo govorili u prethodnoj emisiji, sa puno dobrih stoner izvođača. 4.7. u Zagrebačkom primariju su Dead Bob, a 7.7. meni težak izbor, pogledati Biohazard u Bugalu ili pogledati Beat na Šalati. 10.7. u Ljetu MSU nam dolaze Artan Lili, 11.7. na Šalati je Rundek. Eto. Toliko o najavama koncerata, a čut ćemo Nemeček koji ovaj petak sviraju, dakle, na Ljetu u MSU. Kažu da su oni ponajbolji novi hrvatski bend i dobitnici su prestižne regionalne nagrade Milan Mladenović. Meni je zanimljivo da dečko mjesto gitare svira tamburicu. Čut ćete kako to zvuči u njihovoj pjesmi Os svijeta. A kolega Mareković sa svojom grupom Swingers predstavlja novi singl Na plažu vodi me, veselu jednu rasplesanu pjesmu. Dočarava atmosferu dugih ljetnih dana, morskih avantura i dobre zabave. Kaže, grade, volim te, ali vrijeme je da se uputim na more. Prepoznatljivi spoj swinga, popa i mediteranskog šarma. Ima i zanimljiv video spot u dvije sestre mu plešu spotu, Ela i Sara Ugrinić. Dakle, kao i obično, swingersi nas vesele svojom glazbom. Na plažu vodi me ćemo slušati, naprijed toga Nemeček će nas voditi oko osi svijeta i sviraju ovaj petak na platou MSU-a Ljeto u MSU-u.

0: koji film vrtiš u glavi? Rock and roll film.
1: A kad pričamo o rock'n'rollu i filmu, onda su to najčešće soundtracki, glazbe s filma. Baš na današnji dan 1998. Pojavio se soundtrack za film, za blockbuster Armageddon. Gledali ste Armageddon, jel da? To je onaj. Niste gledali Armageddon? Jo, pa kak nisi gledal sa Bruce Willisom Armageddon, sa kćerkom od Liv Tyler, od Steven Tylera kćerka glumi, ja, i ovaj nije Matt Damon, nego ovaj drugi, kak se zove, zaboravio sam, Ben Affleck. U svakom slučaju, film ovoga katastrofe, ako niste pogledali, pogledajte. No, ono što ste vjerojatno čuli ste vjerojatno single od grupe Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing, veliki hit koji se pojavio baš u tom filmu. Ono što je zanimljivo da tata Steven Tyler pjeva, a kćer glumi u filmu. Ima tu čak i nekih golišavih scena, tata pjeva, kaže I Don't Wanna Miss a Thing, svašta se o tom može misliti. No, u svakom slučaju, soundtrack je došao na broj 1 i prodao se preko 4 milijuna albuma samo u Americi. I eto, mi ćemo se, inače na tom soundtracku se pojavio i novi single bio Journey, a prvi nakon što je otišao njihov originalni pjevač Steve Perry, Remember Me, sa novim pjevačem Steve Aogerijem. No, nećemo to slušati, pošto je Aerosmith i I Don't Want to Miss a Thing puno, puno veći hit. Uživajte!

Ja volim učiti, kaže džingl koji smo propustili, ali nema veze. Nastavljamo dalje sa malom školom rock'n'rolla. Prije 51 godinu, baš na današnji dan, u Vancouveru, Alice Cooper bio na turneji Welcome to my Nightmare i definitivno je bila njegova noćna mora, pao je sa bine i potrgal si je 6 rebara. Iako ga još danas boli, on svejedno dolazi sa svojom ekipom iz Hollywood Vampires na svirku u Pulsku arenu 3.9. Na gitari će biti Joe Perry iz Aerosmitha, kog smo upravo slušali malo prije u I Don't Wanna Miss a Thing. Johnny Depp je na drugoj gitari i vokalu. U svakom slučaju jedna ekipa koja svira kavere, ali se sjajno zabavljaju. Čućete kako zvuče na njihovom albumu Live in Rio. 2015. su svirali u tom najlegendarnijem i najbrojnijem koncertu. Preko 100.000 fanova je bilo kad su oni svirali tamo. I sviraju stvar I Got a Line on You, to je inače originalno od benda Spirit pjesma, ali evo čućete u njihovoj energičnoj verziji Hollywood Vampires. Ne zaboravite 3.9. prije nego što krene škola i faks, u Pulskoj areni sviraju ova ekipa, super grupa, inače legendarni, dali su se ime po nekoj slavnoj ekipi umjetnike 70-ih koja je živjela brzo, glasno i bez kompromisa, originalnim Hollywood Vampiresima, ali evo sad su njih četvorica i Tommy Hendrickson je na gitari, ali na albumu im je i Paul McCartney gostovao, kog smo slušali na početku emisije, i Dave Grohl i Slash i Brian Johnson iz AC/DC-a. U svakom slučaju, eto, ekipa koja zna šta radi. Nakon toga ćemo slušati jedan novi band, to će biti nakon vijesti, Vern Diesel and the Burning Breeze. Već sam jednu stvar puštao, dakle jedan njihov onak čisti rock and roll. Vern Diesel je vratio se iz Južne Afrike, preselio se u Ameriku, skupio band i sviraju po 150 koncerata godišnje. Kažu da su jedan od najuzbudljivijih novih rock bendova koji su pojavili. Bluesom namočeni rock and roll, tako nazivaju kritičari njihovu glazbu. Čućete to posle vijesti u pjesmi koja zove Pulling on the Chain. No, prije toga vodimo vas u Rio na Hollywood Vampires, na njihov koncert, i s pjesmu I Got a Line on You. Nakon čega nam slijede vijesti.

0: 19:30.
1: Drugi program.
0: Pred hrvatskim nogometašima drugi je nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu. U jedan sat poslije ponoći u Torontu igraju protiv reprezentacije Paname. O sastavu momčadi govorio je Mateo Kovačić, dok je izbornik Zlatko Dalić iznio detaljnu analizu večerašnjih protivnika.
2: Naravno, izbornik će odlučiti i njegov stožer ko će igrati, to je uvijek tako bilo i mislim da za koga god se izbornik odluči da neće biti problema, jer svi su na visokoj razini i svi mogu igrati bitnu ulogu na ovom svjetskom prvenstvu.
3: Reprezentacija koja zaista igra dobro i ona je na rankingu 30 reprezentacija na svijetu i ima zaista kvalitetu, pogotovo u tom dijelu kad se brani, ima nekoliko igrača koji igraju u Europi, koji imaju to iskustvo europskih utakmica, jakih utakmica. Mi znamo da će oni tražiti igrati, žele igrati, žele posjed i da imaju prema naprijed tri zaista brza igrača koji mogu uvijek napraviti nereda.
0: Cijene nafte pale su na međunarodnim tržištima na manje od $77, nakon što je SAD izdao dozvolu za izvoz iranske nafte, a Iran uzvratio propuštanjem brodova s energentima kroz Hormuški tjesnac. Na londonskom se tržištu barelom poslije podne trgovalo po za dolar nižoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine, $76.87. Na američkom tržištu barel je bio jeftiniji za 89 centi i stajao je $72.97. Raspoloženje na tržištima obilježili su tehnički razgovori SAD-a i Irana, u kojima bi se trebale razraditi pojedinosti mirovnog sporazuma i utrti put normalizaciji isporuka energenata kroz Hormuški tjesnac. Saborski odbor za Ustav nakon današnjih 5 saslušat će sutra još 10 kandidata za 3 ustavna suca. SDP je poručio da ovaj put neće pregovarati s HDZ-om, jer je već 2 puta postupak kontaminirao premijer Plenković. Spremni su saslušati kandidate i predložiti najbolje. HDZ pak poziva na razgovor kako bi se dogovorili o 3 imena prije saborske ljetne stanke. Prvi krug saslušanja nije prošao bez uobičajenih rasprava o odnosu prema pozdravu SDS i zvijezdi petokraki. U njima se našla i kandidatkinja Ana Horvat Vuković.
4: Kako vi ocjenjujete taj pozdrav za dom spremni?
5: U našem društvu ne postoje dvostruke konotacije.
6: Pardon, mi smo komentirali vezano za dvojake kriterije petokraka koja je rušila Vukovar.
5: JNA tenkovi su jedno, petokraka je drugo.
6: Dok je petokraka rušila Vukovar, branitelji i HOS-ovci su ga branili i dali svoje živote.
7: Samo malo.
5: Oprostite, ali ja sam na ovo zaista odgovorila argumentirano, detaljno i nijansirano. Sve elemente
8: pitanja. Pod kojim zakon su poginuli HOS-ovci u Vukovaru? Pod kojim zakon?
5: Prostite, ali ovo nije ispitivano.
8: Jeste čuli za Trajekapu u Vukovaru?
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I još o vremenu sutra. Očekuje nas pretežno sunčano i vruće. Mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom. Na Jadranu umjerena podnove levita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21. Na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 i 35 stupnjeva.
9: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Opasnosti od predmeta na kolniku na autocestama. A7 na ulaznom kraku čvora Hreljin u smjeru Križišća. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Te na autocesti A3 između čvorova Kosnica i Jakuševec u smjeru Bregane. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima. Slavonski Brod, Bajakovo, Tovarnik i Slavonski Šamac. Čekanja su više satna, posebice na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
10: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report.
1: Due to an object on the road on the A7 Ruparijeka-Morovaj at the interslip Hreljin direction Križišće, there is a speed limit of 40 km per hour. Due to an object on the road on the A3 Bregana-Lipovac-Morovaj between Kosnica and Jakuševac junction, direction Bregana, there is a speed limit of 80 km per hour. Traffic is proceeding without particular restriction on the most roads except in the roadwork areas. There are no delays at the border crossings and there are no difficulties in ferry traffic. Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
7: Kad je stvarno hitno
10: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
11: Kad je vrijeme za posao
12: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
13: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
14: A svakodnevni život je nezamisliv.
15: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
16: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
17: Jače, jače, jače!

I evo, lagano se dokoturašmo do kraja 253. izdanja Male škole rock'n'rolla. Ostali sam još tri kompozicije do kraja. Sjetit ćemo se Michael Anthony-a, koji je eto prije tri dana napunio 72 godine. Znamo ga kao basistu i back vokalistu legendarnog benda Van Halen, kako mi kažemo, ili Van Halen, kako kažu oni. U svakom slučaju, Michael Anthony je dugo svirao bas, dok ga na kraju eto nisu malo šutnuli iz benda da bi uzeli Eddie-evog sina Wolfganga i nečaka od Alexa. Dakle, ovo su bili tri Van Halena u bendu Van Halen. Niko nekad ne zna pravi razlog zašto su ga ovoga kiknuli iz benda van, ali eto, navodno zato što je dok su oni bili u pauzi svirao sa Sammy Hagarom, koji je to isto više njihov pjevač. No, u svakom slučaju, Michael Anthony još dan danas svirucka sa Sammy Hagarom, a iza njega je ostalo toliko legendarnih stvari odsviranih, snimljenih i odpjevanih, da eto, ja sam za danas probrao jednu, Running with the Devil, zato što počne s tim prepoznatljivim basom koji dum, dum, dum, dum, ono, i sjajno pjeva back vokale gore Michael Anthony. Dakle, sjećamo se starog Van Halena u originalnoj postavi sa Dave Lee Rothom na vokalu i pjesme Running with the Devil povodom 72. rođendana Michael Anthony-a. Baš danas, 23. Glenn Danzig slavi 71. rođendan. Glenn Danzig, jednog prgavca rock'n'rolla, svi dobro znamo, fura se malo na Jim Morrisona u heavy metal verziji, ja bih to tako rekao. U svakom slučaju, ima puno dobrih pjesama, mada svi koji su radili sa njim kažu da je on gotovo nemoguće šljakat s njim. I ima ona jedna poznata snimka koja se zna naći na YouTube-u. Danzig je trebao svirati, a se trebalo prije njeg svirati jedno desetak bendova. I onda je on došao i sve to skupa kasno, cijeli događaj, on inzistira da on svira, a pa će ovi bendovi posle, i on je na kraju svirao prvi i onda je rekao, bok svima, laku naš, možete ići doma, ne? I onda se iz ovog benda, iz jednog benda poludi, jedan veliki crnac, onako veliki, i Glenn Danzig, došao mu je posle koncerta i prigovorio, kao zašto to napravio, Glenn Danzig je gurno i onda ga ovaj nokautirao. Ja niče Glenn Danzig, jak sam nabildan i jaki fura se na to. U svakom slučaju, nakon toga je ovaj crni pjevač dobio ono hrpu hate mailova i pretnji za život zato što je dirao Glenn Danziga. U svakom slučaju, čućemo njegovu pjesmu Buddies, i za kraj ćemo poslušati Panteru, zato što je to 22.6.2018. nas je napustio Vinnie Paul. Vinnie Paul je eto brat od

i zajedno su osnovali Panteru, na kraju su svirali zajedno u Damage Planu, na čijoj svirci je eto ludi fan ubio njegovog brata Dimebaga. Vinnie je poživio, nažalost ne puno, samo do 54 godine, da je danas živ, živimo bi 62. Pa ćemo za kraj poslušati jednu žestoku Panteru i Walk sa njegovim specifičnim double bassom. Ono što još želim reći na kraju je da puno sreće želim našim dječkima protiv Paname danas. Nadam se da ćete gledati, da ćete ostati budni. Evo, Portugal je upravo dobio prvo poluvreme protiv Uzbekistana 3-0. Ako ste pak raspoloženi za emisiju o svemiru, ostanite na frekvencijama drugog programa Hrvatskog radija, jer nam slijedi Ante sa svojim Andromedom. A za tom pultom i dalje ostaje Mate Trtulja, koji se brinuo i za tonsku realizaciju Male škole rock'n'rolla. Moje ime je Gordon Penava Bišta, pozivam vas da se čujemo za tjedan dana ponovo u isto vrijeme na istom mjestu u još jednoj ediciji Male škole rock'n'rolla, da nešto naučimo o rock'n'rollu i prije svega da se dobro zabavimo. Do tada lepi pozdrav svima i uživajte još ove posljednje tri stvari, dakle Pantera, Walk, no prije toga Dancing i Buddies, a za sam početak jedna vesela Running with the Devil i Van Halen. Bok!

0: Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Dobar večer, drage naše slušateljice, dragi naši slušatelji. Evo nas u novoj Andromedi. Glazbeni urednik je Darko Hodnik, za glazbenim pultom je Matej Trtolja. Na početku htio bih reći da je jučer dopremljen na Floridu novi svemirski teleskop. Svemirski teleskop koji nosi ime Nancy Grace Roman. Svemirski teleskop, dakle, koji će imati izuzetnu važnost u daljem istraživanju svemira. Prije svega, to je teleskop koji ima promjer objektiva od 2,4 metra, dakle gotovo 2,5 metra, i to je zapravo objektiv iste veličine kao i objektiv poznatog svemirskog teleskopa Hubble. A Hubble svemirski teleskop u svemiru je već preko 36 godina i sad sreće da još uvijek radi. Ovaj svemirski teleskop Nancy Grace Roman, on će biti lanciran najranije 30. kolovoza, dakle ovoga ljeta. Prvo bi bilo planirano da bude lansiran u rujnu, ali evo, tako je na vrijeme napravljen da će možda biti lansiran čak i prije mjeseca rujna ako ne dođe do odlaganja. Radi se o zaista značajnom teleskopu čija će masa u orbiti biti preko 10 tona. Za razliku od Hubbleovog svemirskog teleskopa, ovaj će svemirski teleskop snimati prvenstveno u infracrvenom dijelu spektra i zahvatit će malo jedan dio vidljivog dijela spektra. No, njegovo vidno polje će biti ono što je za ovaj teleskop posebno značajno. Naime, imat će otprilike 100 puta veće vidno polje po površini nego Hubbleov svemirski teleskop. I to je zaista značajno. Tako da ako ga usporedimo sa Hubbleom, on će moći, rekao bih, istraživati 1000 puta brže. Ono što će novi Nancy Grace Roman teleskop napraviti u godinu dana, za takav posao bi Hubble trebalo preko 1000 godina. Eto, zaista, ovo će biti jedan vrijedan instrument i on će, za razliku od Hubblea, biti daleko od Zemlje, jer on će biti lansiran da kruži oko Lagrangeove točke broj 2, tamo gdje je i svemirski teleskop James Webb, dok Hubble kruži na visini od oko 500 km u orbiti oko našeg planeta. Dakle, ovaj svemirski teleskop će odigrati, dakle, važnu ulogu. Naravno, koji su njegovi glavni zadaci? Pa upravo, on bi trebao snimati milijarde galaksija. Trebao bi snimati mnogobrojne zvijezde i na osnovu njegovog istraživanja zapravo pokušat će se doznati nešto više o tamnoj materiji i o tamnoj energiji. Jer cjelokupno njegovo istraživanje biće važno da bolje shvatimo zapravo kako izgleda ovo širenje svemira koje se odvija s akceleracijom, za što vjerujemo da je odgovorna tamna energija. Tako da ove bitne stvari, tamna energija i tamna materija, to su stvari koje će se posebno istraživati vezano na, za mnogobrojne podatke koje će ovaj, naravno, svemirski teleskop prikupljati. On je predviđen da se lansira pomoću rakete nosača Falcon Heavy tvrtke SpaceX i evo, nadamo se da ako lansiranje bude dobro, da će sve proći u redu. Naravno, kad dođe u orbitu, kad bude kružio oko točke Lagrange 2, on neće biti točno u točke, nego kao i što je to slučaj, on će kružiti oko te točke na vrlo velikoj daljini. On će se udaljavati od Lagrangeove točke nekoliko stotina tisuća kilometara, ali to područje svemira je upravo takvo da uz male korekcije putanje će putanje biti dosta stabilna. Znači, on će pratiti Zemlju na putu oko Sunca kao i James Webb teleskop, a takva orbita kružeći oko točke Lagrange 2 koja će tražiti samo male promjene korekcije omogućit će mu, znači, da dugo bude u relativno stabilnoj putanji. Što se tiče trošenja goriva, on je inače predviđen da radi 5 godina, ali s obzirom da nosi značajne količine goriva, očekuje se da bi mogao raditi 10 godina u svemiru, sve dotle dok bude imao goriva za te male korekcije, a naravno bit će važno da li će njegovi instrumenti raditi. Jako je važno da se otvore, naravno, i njegovi paneli sa fotonaponskim ćelijama da bi mogao dobro funkcionirati. Evo, ovo će biti zaista jedan značajan teleskop. Ja bih rekao, mnogo je svemirskih teleskopa lansirano u svemir, ali ono, javno su poznati prvenstveno i veliki teleskopi kao Hubble svemirski teleskop, James Webb svemirski teleskop, koji su zbog svoje jačine, zbog svoje važnosti, zbog svojih mogućnosti su najpoznatiji i ubrajamo ih među ove velike svemirske teleskope, gdje spada svakako naravno i svemirski teleskop Chandra za rentgensko područje spektra ili zračenje, a koji se giba pak oko Zemlje u jednoj vrlo visokoj izduženoj orbiti. Gospođa Nancy Grace Roman, ona je svojevremeno bila dugo godina šef onog odjela NASA koji je zadužen za svemir i za astrofiziku. I upravo je Nancy Grace Roman, ona je zapravo na neki način trudila se upravo da se ostvare svemirske misije sa teleskopa, jer shvatila da zapravo za astronomiju će biti jako važno da teleskopi odu van Zemlje, van atmosfere Zemlje, da će se napraviti velike istraživanja. Zato gospođu Nancy Grace Roman su često zvali i majka Hubble-a, jer upravo o njenom zalaganju je mnogo ovisilo da se pređe i na izradu samog Hubble-ovog svemirskog teleskopa. A vidite, ovakvi veliki svemirski teleskopi zaista nam omogućuju sasvim nove poglede, a pogotovo kad još istražujete svemir u raznim dijelima spektra, onda se naše znanje o svemiru jako, jako širi. Znači, bit će potrebno neko vrijeme dok on dođe u tu orbitu oko točke Lagrange broj 2, gdje se nalazi dakle i svemirski teleskop James Webb, i zato će biti jako važno da lansiranje bude precizno. Kao što sam rekao, ta snažna raketa Falcon Heavy, ona će biti iskorištena da ovaj teleskop od 10 tona da ga pošalje tako daleko od Zemlje, dakle da dođe do točke Lagrange 2. Znači, očekujemo, ako sve bude u redu, mogao bi on raditi, znači, barem 10 godina. Dakle, objektiv je, znači, 2 metra i 40, iste veličine kao i Hubble-ov objektiv. Kako je NASA došla do ovog objektiva? Naime, ona ga je dobila na poklon. Američka vojska je, naime, koristila u svojim velikim špijunskim satelitima upravo ovakva zrcala, promjera 2,4 metra, i tako je američka vojska, pošto je sada na neki način napravila manje špijunske satelite koji su efektni i kojima ne treba veliki objektiv, oni su jednostavno ovo zrcalo, ovo objektiv od 2,4 metra, poklonili su ga agenciji NASA prije mnogo godina, ali naravno NASA je morala onda naravno dobiti novce za poseban program, jer je trebalo napraviti posebne instrumente da bi se ovo zrcalo iskoristilo na onaj način koji će NASA pružiti najveće koristi, i na neki način će se moći uklopiti da nadomjesti ono što ne može Hubble, da nadomjesti ono što ne može svemirski teleskop James Webb. I upravo zato što će imati 100 puta veće vidno polje od Hubble-ovog teleskopa, očekujemo da će zaista ovaj svemirski teleskop praviti velike stvari kada on počne svojim istraživanjem. Naravno, bit će potrebno neko vrijeme da se prvo čekiraju svi njegovi instrumenti, da se sve pripremi, da bi on konačno počeo svoj normalni operativni rad. Pošto je on dopremljen pomoću jedne velike teglenice, su ga dopremili u Floridu morskim putem, onda naravno sad se on nalazi u jednoj zgradi gdje će biti zadnja čekiranja, zadnje provjere, testovi, a onda će u njega ubaciti oko 1100 litara goriva hidrazina da bi on bio konačno spreman da ga se postavi u raketu i da se lansira na njegovu svemirsku misiju. Znači, on će doći u položaj da će biti oko 1,5 milijun kilometara daleko od našeg planeta. Što se tiče njegovih instrumenata, važno je da on ima jednu kameru od 300 megapiksela. Sjetimo se, ona kamera koja je najjača na svijetu, observatorij Vera Rubin. Taj observatorij ima onu najmoćniju kameru koja ima zapravo oko 3200 megapiksela ili 3,2 gigapiksela. Ova ima kameru koja je čine 300 megapiksela. I ovaj teleskop ima koronograf, što će mu omogućiti da može zapravo zamaskirati svjetlost neke zvijezde kada bude snimao, tražio planete okolo zvijezda. Znači, koronograf će mu omogućiti istraživanje planeta oko drugih zvijezda, u tome će biti njegov značaj. Ali to što će on snimiti milijarde galaksija, očekuje se da će uspjeti snimati tisuće egzoplaneta, planeta kod drugih zvijezda. Očekuje se da će istraživati stotine crnih rupa. E, to će biti zaista ogromno mnoštvo podataka koje će omogućiti zaista da proširimo naša saznanja na polju istraživanja svemira. Svi oni koji nam žele postaviti pitanja mogu nam se naravno kao i obično javiti na naš telefon 01 616 7002.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Agencija NASA objavila je svog novog partnera s kojim će surađivati. Naime, agenciji NASA je jako važno da nađe određene partnere koji će raditi na određenim projektima i na taj način NASA se može više skoncentrirati kao jedna organizacija na pripremu novih znanstvenih istraživanja, a da neke tehničke stvari obave privatne tvrtke koje će to onda na kraju krajeva obaviti efektno i tu će NASA dobiti na jedan brži način novo oruđa za istraživanje svemira i na neki način će i financijski bolje proći kad nađe, dakle, povoljnu tvrtku koja će obaviti ono što nas i treba. Radi se o kalifornijskoj tvrtki koja se zove Relativity Space. E, sada ćemo primiti i prvo pitanje. Izvolite. Izvolite, slušamo vas. Izvolite. Slušamo
2: vas. Vi možda znate, šta vi mislite o tome, šta je ta tamna energija i tamna materija, to što sad istražuju?
1: Da, ne znamo što je, zato je zovemo tamna energija, tamna materija. Za tamnu materiju znamo da mora biti materija zato što se osjeća gravitacijska sila, ali ne znamo da li se radi o sitnim česticama koje ne šalju nikakvo zračenje, koje ne možemo registrirati i ne reflektiraju nikakvo zračenje, pa ali se možda radi o nekim posebnim objektima koje zbog nekog razloga ne možemo vidjeti, ne možemo saznati, a tamnu energiju smo izmislili zato što evo gotovo 30 godina znamo da je svemir u jednom ubrzanom širenju i to pripisujemo nečemu što je suprotno od gravitacije, nemamo pojma o tome pa smo nazvali tamna energija. Znači astronomi ne znaju što je tamna materija, zato su je nazvali tamna. Ne znaju što je tamna energija, zato su je nazvali tamna i zapravo to su, možemo reći, najveće zagonetke današnje suvremene astronomije, suvremene astrofizike i sva ova istraživanja koja se rade, jedan od njihovih ciljeva je upravo pronaći, znači, rješenje što je to tamna materija i što je to tamna energija. Neće biti to tako lako riješiti, treba će još mnogo istraživanja. Kad govorimo o ukupnoj sumi materija plus energija, ono što je nama poznata materija, to su ovi atomi koje poznajemo. Znači, poznata materija zauzima 4,9% u toj ukupnoj masi, masa plus energija. A sama tamna materija zauzima gotovo 28% od ukupne te bilance. Međutim, gotovo 70% otpada na tu tamnu energiju kad govorimo o ukupnoj sumi, dakle, masa i energija. A sad ćemo prijeći na sljedeće pitanje. Imamo još jedno pitanje. Izvolite.
3: Dobar dan, evo da umirim ljude koji vole fantastiku izvanzemaljce. Sad je počeo upravo jedan zanimljiv film koji se zove Dana razotkrivanja, pa preporučujem svima, pa i vama gospodine.
1: Hvala lijepa, hvala.
3: Hvala, doviđenja.
1: Hvala, doviđenja. Da vidimo imamo li sad još neko pitanje, evo bit će još jedno pitanje. Izvolite. Slušamo vas. Izvolite.
4: Evo, gospodine, vaš vjerni slušatelj, samo da vam čestitam 51. emisiju od kad vi vodite Andromedu.
1: 51. već?
4: Pa sad, već ili htio, nisam bio u mogućnosti čestitati 50. jer nisam bio.
1: Da, nisam brojio, ali hvala vam puno što ste vi brojili.
4: Da, 51. čestitam. I samo tako naprijed.
1: Hvala vam lijepa na čestitki i sve najbolje. Hvala. Dakle, spomenuo sam kalifornijsku tvrtku koja se zove, znači, Relativity Space. Da vidimo, imat ćemo još jedno pitanje izgleda. Izvolite.
5: Dobro večer.
1: Dobro večer.
5: Kopka me, ono, o tom teleskopu koji je poklonjen NASA od vojske. On, znači, ako je bio u operativnom stanju, on je bio u orbiti. Jesu ga spustili dole? Kako su
1: dobro pitanje. Hvala lijepa. Mi ćemo sad to objasniti. Hvala vam lijepa. Dakle, radi se o zrcalu koje nikad nije letjelo u svemir. Jer to je, dakle, bio višak. Znači, oni sateliti špijunski koji su bili lansirani, svi oni su završili tako što su bili uništeni izgaranjem u atmosferi, jer su oni nisu mogli vraćati na zemlju. To su bili veliki sateliti koje ne možete vratiti na zemlju jer bi morali imati poseban oklop da se vrate. Niti je bilo potrebno. Znači, svi ti veliki sateliti, oni su bili bili uništeni, ali je vojska imala viška zrcala. Imala je zapravo dva viška zrcala. I ona je to poklonila NASA-i. Prema tome, kad je NASA dobila zrcalo, ona je dobila samo jedan objektiv, samo jedno zrcalo, a onda je NASA morala vidjeti kako zrcalo najbolje iskoristiti, imajući u vidu sve ono što je imala tada na raspolaganju, što će imati na raspolaganju, pa se moralo odlučiti koju vrstu istraživanja, na koji način, kako to zrcalo mora raditi, i onda su naravno konstruirali posebnu opremu za to zrcalo koje su dobili i posebno satelit gdje će sve to smjestiti onako kako su napravili plan. Dakle, to je sasvim drugačiji način korištenja zrcala nego što je ono bilo korišteno za snimanje detalja na Zemlji. Evo tako je NASA, znači, od jednog zrcala napravila je, dobila je onda sredstva, jer bilo je najlakše dobiti zrcalo, ali sad trebate napraviti cijelu aparaturu, nove instrumente, novi satelit, i tako je NASA na bazi toga, evo, imala je razloga da traži novce da može imati još jedan lijepi teleskop sa objektivom kao Hubble, a da opet može napraviti nešto puno, puno brže da može raditi nego što radi Hubble, ali opet naravno na jedan drugi način koji će biti na neki način suplementan i radu Hubble-a i radu svemirskog teleskopa James Webb. I jako je dobro kad imate ovakve velike teleskope, svaki istražuje na svoj način, obuhvaća svoj dio neba, neki snima više detalje, a neki snima to više u širokom planu, i tako se najbolje na neki način kompletira naše znanje o određenom dijelu svemira, o određenim objektima i određenim procesima koji se, znači, u svemiru odigravaju. Počeo sam govoriti o kalifornijskoj privatnoj tvrtki Relativity Space. Dakle, agencija NASA je odlučila da ta tvrtka Relativity Space gradi svemirsku letjelicu koja će biti upućena prema crvenom planetu, dakle prema planetu Marsu. Sad ćemo primiti još jedno pitanje. Izvolite, slušamo vas.
6: Dobar dan.
1: Dobar dan.
6: Pa jako me zanima to, hoće li ova nacija naša izumrijeti kada Zemlja bude istrošena skroz? Jer znam ja da nećemo mi naći neki drugi planet za živjet, pa me jako zanima, jel možemo mi dalje kao nacija živjeti negdje drugdje kad ovo nestane, ili ne možemo?
1: A hvala na pitanju. Pa teško da ćemo moći negdje drugdje živjeti. Možemo još mnogo, mnogo, rekao bih, stoljeća osigurati na ovom našem planetu. Veći je problem zapravo da kontroliramo što naše prisustvo sve radi našoj atmosferi, našoj klimi. To će biti glavni problem. Da na neki način spriječimo naše loše djelovanje na klimu, i ako se budemo ponašali razumno, da na neki način reguliramo, odnosno kontroliramo našu atmosferu, mislim da neće biti problema. Naš planet ima dovoljno rezervi za još mnogo, mnogo godina. Prema tome, jedino, evo, ljudi stvaraju te probleme, zagađuju našu atmosferu, vode ratove koji dodatno na neki način truju i našu atmosferu i naše tlo, tako da, evo, na neki način on čovjeku zapravo visi koliko će naš život na ovom planetu, na ovoj kuglici koja kruži oko sunca, koliko će, dakle, naš planet biti žilav, koliko će naša civilizacija biti održiva na ovom našem planetu. A sad ćemo primiti sljedeće pitanje, izvolite.
7: Dobar dan, poštovani Ante.
1: Hvala.
7: Ivo iz Opatije. Ma mene je ovako intrigira jedno malo pitanje. Zemlja se okreće oko sunca, to je normalno. Da li postoji mogućnost da se na tom putu nađe da Zemlja u nešto udari, u neki asteroid ili nešto, da im se nađe na putu?
1: Ko da udari?
7: Zemlja, znaš kako se mi krećemo planeta, Zemlja da udari u neki
1: asteroid. A dobro, hvala na pitanju.
7: Molim,
1: da. Da, naravno, imamo tisuće malih asteroida koji kruže u putanjama koje su slične našem planetu. I naravno, događa se, evo, sjetimo se 2013. godine, nije to bilo tako davno, kad je asteroid težine preko 10.000 tona, promjera oko 18 metara, ušao u atmosferu i eksplodirao je iznad ruskog grada Čeljabinska. Oko 1500 ljudi je bilo ozlijeđeno. Niko nije znao za taj asteroid, a on je došao iz pravca sunca, iz dnevnog dijela neba, pa ga se nije bilo moguće ni u zadnji čas otkriti, bar koji dan prije. I to nam je još jedan signal da se svašta može dogoditi. Prema tome, da zaista prijeti nam neki sudar asteroida u budućnosti. Vjerojatnoća je trenutno mala, ali znate, nikad se ne zna. Za one asteroide koje smo otkrili znamo da su svi u sigurnoj putanji, da nas neće ugroziti u narednih barem 100 godina. Ali je problem što ima još puno tisuće malih asteroida koji mogu napraviti veliku štetu, pa mogu uništiti čitave gradove, ali evo, važno je da ih što više otkrijemo, pa smo onda sigurniji. Prema tome, bit će i dalje puno posla u otkrivanju, posebno onih asteroida koje imaju putanje, koji su bliski našoj zemlji. Dakle, od onih koji su poznati, nema opasnosti u narednih 100 godina, međutim, zaista opasnost stvarno postoji, samo mi ne znamo koji sve asteroidi još postoje u putanjama koje bi mogle na neki način ugroziti naš planet. Imamo dalje pitanje, izvolite.
8: Dobro večer, Ante, Ivan iz Splita.
1: E, dobro večer, Ivane.
8: Evo, slušam, uglavnom su kataklizmička pitanja da večeras. Pa mislim da što god mi udarili ili nešto nas udarilo, sve je to zemlja do sad već doživjela i preživjela, ali ovo što je kolega malo prije rekao, mislim da je najveći problem iznutra, odnosno čovjek.
1: Tako je.
8: I uglavnom velike stvari se mogu iznutra uništiti, pa tako i zemlja. Jer svi znamo kako spriječiti asteroid iz onih kataklizmičkih filmova, kako ga skrenuti, kako ga uništiti. Pa iznutra sa malom, tako reći, petardom, onda leti van. Sa malom, jeli, bombicom, ona se može...
1: Ali nije lako, ovisit će o strukturi asteroida, znate, i da li ga možemo na vrijeme...
8: Je, ali samo sam htio analogiju povezati. Uglavnom, da. Izvana udarci su postojali, život se mijenjao, ali planet je opstao, ali ovo to mi radimo planetu, najvjerovatnije, najlakše iznutra napraviti, a to je čovjek.
1: E, da, tako je.
8: Eto.
1: Hvala lijepa na javljanju, hvala lijepa. Da vidimo sada, imat ćemo sljedeće pitanje. Izvolite.
9: Ivan iz Splita, dobro večer.
1: Dobro večer.
9: Imam ja jedno, dva pitanja, vrlo kratka.
1: Dobro.
9: Ako nestane vode na zemlji, smo mi gotovi, kaput.
1: A drugo pitanje?
9: A drugo pitanje, može li se proizvesti već sad, dok možemo proizvesti, proizvesti atomsku bombu, ubiti ja tebe, ti mene, a može li se proizvesti neka kemija da se sad proizvode kiše umjetne i sve se to može, samo kako možemo snijeg proizvoditi, dajmo i kišu proizvode, evo meni sad fali vrta, ovdje skupa je voda, dajte mi kišu na moj vrta, pa će biti jeftinije na pazaru. A ne ovako mi ponekad pričamo neke priče, dajte mi konkretne neke stvari, možete li mi pomoći odgovoriti? Eto.
1: Hvala. Pa teško je zapravo odgovoriti za sva ova pitanja. Naravno, možemo reći da naš planet ima velike zalihe vode, ali naravno, opet tu je potrebno jedno razumno ponašanje da bi te vode ostale čiste. Dakle, za sada ne vidim da će biti neke probleme sa rezervama vode, ali sve će to ovisiti o tome koliko ćemo se ozbiljno ponašati prema onim rezervama vode koje imamo. Dakle, tu može biti problema u budućnosti, a za sada ne vidim da bi sad nestale rezerve vode. A što se tiče stvarnje uvjetnih kiša, ma moguće je, ali znate, ako radite neki inženjering u atmosferi, niste baš sigurni koji popratni efekti mogu biti. Tako, Za potrebu stvaranja umjetnih kiša treba će dobro vidjeti, ako baš tako nešto bi trebalo, treba dobro vidjeti da li se to isplati, neće li to prouzročiti nekakve kontraučinke. Dakle, nije znači lako donijeti takve odluke ako bi se tako nešto radilo. Dakle, bit će moguće da naša civilizacija radi određeni inženjering, da djeluje, da nešto spriječi, da nešto radi, ali tu će biti potrebna velika pažnja da ne bi napravili nešto sasvim suprotno, jer atmosferski sustav je jako, jako složen i morate biti jako oprezni ako želite, znači, na njega utjecati. Evo, toliko bih ja o ovom pitanju. A sada ćemo primiti sljedeće pitanje. Izvolite.
10: Dobar dan, poštovanje Filtrita. Dobar dan. Mene zanima ovaj 3i Atlas koji je bio, jel se zna šta o njemu, je li on još tu blizu nas kod sunca?
1: Hvala na pitanju. Znamo, nije on blizu nas jer znamo, znali smo da će on brzo projuriti, jer je to objekt koji je došao iz drugog međuzvjezdanog sustava, to znamo po njegovoj brzini, po njegovoj putanji, i upravo ta njegova putanja i brzina su nam pokazale da će vrlo brzo odjuriti. On je prošao jako daleko od nas i udaljava se, stalno se udaljava, dok je bio na neki način na većoj blizini, iskorišteni su svi mogući instrumenti i u svemiru i na zemlji, da se dobije što više podataka. Znamo da je taj komet poseban komet upravo zato što je nastao čak milijarde godina prije našeg sunčevog sustava. I zato, pošto je nastao u jednom drugačijem okruženju i njegov sastav se nešto se razlikuje od kometa našeg sustava. Ali tu nema ništa zapravo čudno, osim činjenice da ako je to jedan objekt koji je došao iz drugog sustava, onda naravno da je njegov sastav nešto drugačiji, ali ne sad u tom smislu drugačiji da bi sad bili nekakvi spojevi koji ne postoje na planetima, na kometima u našem sustavu, nego jednostavno odnose među tim spojima su drugačiji, jer je objekt nastao, znači, u drugačijem okruženju. Toliko o tom pitanju. Da vidimo sada još jedno sljedeće pitanje. Izvolite.
11: Dobar dan.
1: Dobar dan.
11: Ovdje Lara iz Zagreba. Imam jedno pitanje za vas. Često se onako u kulturi govori da je vrijeme retrogradnog Merkura, koje često zna napraviti nekakve probleme među ljudima u poslovima. Postoji li iza toga nekakva zapravo znanost u astronomiji?
1: Da. Hvala lijepa. To je sad nešto termini iz astrologije koji nemaju veze sa znanošću. Znači, utjecaj planeta na čovjeka, dakle, ne postoji na ovaj način na koji se on tumači. Prema tome, retrogradno kretanje Merkura nema nikakvog značaja za ljude na Zemlji ni za pojedinog čovjeka. Dakle, zaista planeti ne djeluju na nas. Kad govorimo o svemiru, naše sunce je ono koje je jako dramatično dinamično. Međutim, niko ne može predvidjeti kako će se sunce ponašati. Sunce utječe na zbivanja na zemlji, to vidimo po polarnoj svjetlosti, to vidimo po geomagnetskim burama koje sunce stvara. To radi sunce, ali planeti nemaju zapravo neki utjecaj na zemlju ili na čovjeka. Odnosno, njihov utjecaj gravitacijski je minoran na gibanje Zemlje. Ali drugi planeti, znači, nemaju utjecaja na ljude na našem planetu. Toliko o ovom pitanju vezanom za planet Merkur.

0: Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Dakle, spomenuo sam kaliforničku tvrtku Relativity Space. Dakle, NASA je odlučila da tvrtka Relativity Space, da ona gradi poseban orbiter koji će biti lanciran prema crvenom planetu, prema planetu Marsu. Ova tvrtka Relativity Space, ona je već bila napravila jednu raketu prije 3 godine koja nije dospjela orbitu oko Zemlje, ali evo, NASA se nada da će ova tvrtka Relativity Space biti u stanju prema svemu onome što ona predložila i što je pokazala, da može napraviti glavni dio strukture letjelice koja će jednog dana biti u orbiti oko planeta Marsa i da može istu letjelicu i sama lansirati upravo prema planetu Marsu. A zapravo instrumente, znanstvenu opremu za tu novu letjelicu radit će američko sveučilište, radit će znanstvenici i ta će aparatura onda biti smještena u samu letjelicu. U poznatom nasilnom centru Ames Research Center u Kaliforniji, tamo će se raditi instrumenti za misiju Aulus. To će biti znanstvena oprema nazvana Aulus, upravo za ovu letjelicu koja bi trebala biti lansirana 2028. godine. Kada dođe u orbitu oko planeta Marsa, ovaj orbiter, on će trebati raditi barem jednu Marsovu godinu koja traje 687 naših dana, dakle nešto je manja od naše zemaljske godine. Znači, toliko bi trebao taj orbiter raditi u orbiti oko Marsa. Što bi on trebao raditi? Oprema za misiju Aulus na ovom satelitu, orbiteru, ona bi trebala omogućiti jedno globalno istraživanje i praćenje svega onoga što se događa u Marsovoj atmosferi. Pratiti vjetrove, brzine vjetrova, temperature atmosfere sve do visine od 60 km iznad površine planeta Marsa, gledati strukturu pješčanih, možemo reći, oblaka, pješčanih oluja, strukturu oblaka, detalje na površini. Naravno, orbiteri koji su sad u orbiti oko Marsa, oni su prvenstveno snimali detalje na površini Marsa, a ovaj će imati kameru širokokutnu upravo zato da može bolje pratiti sve ono što se događa, i to svaki dan što se događa u samoj atmosferi planeta Marsa. Tako da to će biti jedna aparatura koja će na drugačiji način istraživati Marsovu atmosferu nego što je to bilo moguće sa dosadašnjim letjelicama. Znamo da, recimo, u ovom trenutku oko Marsa kruže 2 američka orbitera još uvijek. To su onaj poznati Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, koji inače snima detalje, je njegova moćna kamera, koja je inače najmoćnija planetarna kamera van Zemlje, koja je ima objektiv širok 50 cm ili pola metra. Ona snima detalje na Marsu i čak manje od pola metra kad govorimo o toj preciznosti i detaljima snimanja. A druga američka letjelica, druga nastavna letjelica u orbitu oko Marsa je Mars Odyssey. To su te dvije letjelice koje rade već jedna skoro 2 desetljeća, druga preko 20 godina već rade i još uvijek se koriste, i one su također važne za prijenos podataka sa rovera, pošto rover Curiosity radi od 2012. godine,

praktično već bila završila, ali on kruži i dalje i možda još uvijek šalje podatke iz orbite oko, dakle, crnog planeta. Inače, ova tvrtka Relativity Space iz Kalifornije, ona ima u planu raditi jednu veću varijantu rakete. Prvo je bio onaj Terran 1, sad će raditi raketu koja će se zvati Terran Air Rocket, i ta nova raketa će biti moćnija i ona bi imala svoj prvi probni let negdje već možda krajem ove godine, da bi 2028. godine bila spremna da lansira ovu novu letjelicu prema planetu Marsu. I onda bi naravno ta letjelica, kad uđe u orbitu oko Marsa, ona bi omogućila, možemo reći, ova globalna istraživanja prvenstveno Marsove atmosfere, što će biti jako važno da bi mogli i dalje u buduće bolje na neki način planirati slijetanja budućih robotskih letjelica. Moramo što bolje poznavati prilike u Marsovoj atmosferi i što se sve tamo događa, i temperature i brzine vjetrova na raznim visinama, a to će biti kasnije važno kad jedan dana stigne tamo i čovjek, jer znamo da vodeće svjetske svemirske agencije imaju kao jedan krajnji važan cilj upravo jednog dana slanje ljudskih posada na crveni planet. I NASA je nedavno morala objaviti da je prekinula sve mogućnosti da traži ponovne operacije na letjelice Maven, to je ovaj zadnji Marsov orbiter za istraživanje Marsove atmosfere. On je radio 10 godina, dakle on je obavio svoj posao, ali je iznenada prestao emitirati zbog nekog problema, vjerojatno je ostao zbog bez električne energije, i NASA je mjesecima pokušavala uspostaviti kontakt, međutim nije uspjela, i zato je NASA proglasila ovaj svoj satelit orbiter Maven, proglasila ga je završenom misijom jer nije uspjela uspostaviti ponovno komunikaciju s njime, ali zato ova druga dva nasljedna orbitera i dalje kruže oko planeta Marsa i normalno, znači, odbijaju se njihove operacije istražujući, dakle, crveni planet. Eto, tako će ova, možemo reći, još jedna poznata tvrtka Relativity Space, ona će, dakle, graditi letjelicu u koju će centar Ames, nasljedni centar, će onda postaviti u tu letjelicu instrumente, i onda ta letjelica bi na kraju trebala biti lansirana pomoću rakete Terran Air koju ova tvrtka Relativity Space radi. Evo, to je još jedna novina, imat ćemo još jednu tvrtku koja će biti u stanju graditi svemirsku letjelicu i sama svojom raketom letjelicu poslati prema određenom cilju, čak prema planetu Marsu.

0: Andromeda. Emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Sada ćemo pozvati doktora Tomislava Jurkića, koji radi u Zavodu za teorijsku fiziku i astrofiziku Sveučilišta u Rijeci. Dobro večer, Tomislav.
2: Dobro večer. Evo, hvala još jednom na pozivu.
1: Evo, drago nam je, uvijek nam možeš omogućiti nova saznanja, nove rezultate. Aktivni ste na području proučavanja podataka, učestvujete u raznim programima. A evo, mogli bi danas malo pričati općenito o svemirskoj prašini, o prašini u međuzvjezdanom prostoru.
2: Da, to je jedna ovako dosta zanimljiva tema kad govorimo o svemirskoj prašini. Evo, prošli tjedan sam baš održao jedno predavanje u Skepticima u pubu koji se redovno organiziraju i u Rijeci i u Zagrebu, i tu bude dosta zanimljivih tema, ne samo iz astronomije, fizike, nego iz drugih područja. Pa sam među ostalom pričao o svemirskoj prašini, što je u stvari i jedna tema s kojom se i ja već duže vremena bavim profesionalno, doktorirao sam u stvari na tim problemima. Vrlo zanimljiva tema, prvenstveno zato jer iz tog plina i prašine u stvari nastaju zvijezde, a tijekom nastanka zvijezda također se formiraju i protoplanetarni diskovi unutar kojih se paralelno sa nastankom zvijezda također formiraju i protoplaneti i kasnije planeti, među ostalom kao što su i planeti Sunčevog sustava. Pa i utoliko nam je dosta zanimljivo, jer u principu cijela ta dinamika, fizikalna i kemijska svojstva tih prašinastih ovojnica i kasnije protoplanetarnih diskova određivaju također i svojstva novonastalih planeta, a vjerovatno i kasnije tijekom daljnje evolucije takvih planeta i određivat će i uvjete za nastanak mogućeg života poput života na Zemlji.
1: Jako je važno što mi danas smo u stanju, zahvaljujući mnogobrojnim instrumentima, da zapravo vidimo stvaranje zvijezda, a isto tako i formiranje protoplanetarnih oblaka ili diskova u raznim fazama. Vidimo one koji su tek počeli da se formiraju, neke su već pri završetku, neke su zvijezde već praktično gotove, i to je ono čudesno što možemo razne etape razvoja promatrati.
2: Tehnološki razvoj teleskopa, tehnološki razvoj svemirskih teleskopa omogućuje nam da promatramo upravo na ove najranije faze nastanka protoplanetarnih diskova i nastanka zvijezda. Prije svega 30 godina sve nam to nije bilo dostupno. Zašto? Pa prije svega zato jer protoplanetarne diskove i prašinu općenito u svemiru ne možemo gledati u optičkom području, zato jer prašina u stvari blokira svjetlost, apsorbira ga u optičkom dijelu spektra, i sa Zemlje u principu ne možemo promatrati u optičkom dijelu spektra ove procese nastanka planeta, procese nastanka zvijezda. Zato trebamo otići u infracrveno područje, jer u infracrvenom području ti oblaci u stvari postaju prozirni i možemo promotriti šta se u unutrašnjosti tih velikih kolapsirajućih oblaka događa. Možemo dakle izravno gledati kolaps tih nakupina plina i prašine u nekakvu mladu zvijezdu, odnosno u protozvijezdu. Ali kažem, to moramo promatrati u infracrvenom području. Problem je sa infracrvenim područjem što naša zemljina atmosfera apsorbira taj dio spektra, taj dio zračenja, što pak znači da teleskope u infracrvenom području moramo slati u svemir. Tako da tek lansiranjem Hubbleovog svemirskog teleskopa i kasnije cijelog niza drugih teleskopa nam je u stvari omogućeno promatranje plina i prašine, odnosno promatranje nastanka zvijezda i protoplaneta. Tu je naravno, osim Hubbleovog svemirskog teleskopa, danas najveći doprinos daje James Webb teleskop, koji upravo i može promatrati u tom infracrvenom području. Tu govorimo u stvari od optičkog područja pa sve do tamo srednjeg infracrvenog na razini 20 do 30 mikrometara. A također je još zanimljivo još jedan drugi instrument, koji u stvari nije jedan instrument, nego je to 66 radioteleskopa koje smo sagradili u Čileu u Atakami. To je Atakama Large Millimeter Array, koji je već dosta dugo aktivan od 2013. godine. On promatra on nažalost ne može promatrati baš u ovom infracrvenom području, ali promatra odmah u ovom području u kojem naša atmosfera ponovo postaje prozirna. Dakle, to je negdje oko 320 mikrometara pa sve do nekoliko milimetara, što znači da može promatrati u stvari ovu najhladniju prašinu. I od nje smo doista dobili neke od možda i najljepših slika takvih protoplanetarnih diskova, gdje možete vidjeti da unutar tih diskova postoje tamna područja, odnosno tamni prstenovi, za koje danas smatramo da su ti prstenovi u stvari očišćeno područje od plina i prašine. A tko je očistio to područje? Pa upravo protoplaneti, odnosno planeti koji se evo upravo su u formiranju i jednostavno na sebe su dakle navukli taj plin i prašinu i stvorili tamne prstenove takvim diskovima.
1: Da, to je prekrasno kad tim slikama koje su umjetno naprave na bazi tih istraživanja praktično kao putem radara, da vam radioteleskopi točno pokažu zapravo te pukotine u takvom jednom disku i ta rezolucija je fenomenalna kod ovih radioteleskopa da vam može zapravo pokazati upravo te pukotine koje postoje u planetarnom disku gdje se formiraju zapravo planeti.
2: Da, to je odlična stvar zbog toga jer mi u stvari ne koristimo samo jedan radioteleskop koji ima naravno ograničenu svoju veličinu, to je otprilike veličina onog tanjura kojeg možemo sagraditi u radioteleskopu koji je maksimalno 100 metara, to su najveći radioteleskopi, fizički najveći radioteleskopi koje smo sagradili. Da. Međutim, mi radioteleskope možemo povezati tako da oni svi u stvari djeluju kao jedan veliki radioteleskop.
1: Takozvani interferometar.
2: Da, to je takozvana interferometrija, gdje se u stvari kombinira signal sa svakih od tih 66 radioteleskopa u Almi i oni vam onda u stvari mogu djelovati kao jedan jedinstveni teleskop. Oni se međusobno mogu razmaknuti i na udaljenost od 15 km, tako da u stvari vam se takav interferometar ponaša kao da imate jedan veliki divovski teleskop od 15 km. Gledajte da su optički teleskopi danas maksimalno do 10 metara veliki, a ovdje imamo u stvari radioteleskop na 16 km, na 15-16 km. I naravno, ta rezolucija, ti sitni detalji koje sad možemo vidjeti su vrlo, vrlo, vrlo maleni. Tako da u stvari mi možemo vidjeti veće udaljenosti od same zvijezde reda veličine astronomske jedinice, a to je otprilike udaljenost, to je stvari udaljenost Zemlja Sunce. Dakle, možemo vidjeti dijelove oko zvijezde u kojima bi trebali nastajati planeti upravo slični Zemlji. I to je doista izvanredna rezolucija i tu doista možemo dobiti stvarno vrlo, vrlo, vrlo lijepe slike, vrlo precizne slike.
1: Da li je Alma dala u zadnje vrijeme neke posebno zanimljive podatke?
2: Alma radi stalno nove kampanje promatranja upravo takvih protoplanetarnih diskova i oni su stvari nagomilava se ta količina podataka, ta količina diskova. Prije bi promatrali možda tek nekoliko diskova, a sad imamo kampanje gdje možemo promatrati po 50, 60, 70 diskova i u zadnjih godinu, dvije su te kampanje već došle pri kraj, rezultati tih kampanja su se objavili i doista su neke stvari vrlo, vrlo fascinantne. Recimo, pokazalo se da u prethodnim istraživanjima smo mi smatrali da prilikom nastanka zvijezda prvo se mora formirati mlada zvijezda, a da tek nakon toga oko zvijezde se formira protoplanetarni disk. Međutim, Alma je sad pokazala da oko tih mladih zvijezda već postoje formirani protoplanetarni diskovi, što znači da izgleda kao da se protoplanetarni diskovi u stvari formiraju paralelno sa formiranjem same mlade zvijezde. To je dakle nešto što smo prije mislili da nije točno, već da ipak treba proći neko vrijeme i da su u stvari ti diskovi nastaju oko zvijezda koje su već prilično stare i prilično formirane. Danas znamo da već evo sad su upravo primijetili jedan od najranijih, najmlađih takvih diskova koji je svega 100 000 godina star. Dakle, to su vrlo, vrlo rane faze nastanka zvijezde i paralelno protoplanetarnih diskova. Osim toga, ono što je još također zanimljivo je što je Alma, evo sad također prije koji mjesec i otkrila, odnosno objavljen je taj rad, je da se uvijek se gledalo na koji način, odnosno pokušalo se ustanoviti faza u kojem od gravitacijskog kolapsa oblaka, koji je više manje sfernog oblika, u kojem trenutku prelazimo u, u formirani protoplanetarni disk. I to je do sad bilo uglavnom, jel, ili ste vidjeli formirani disk, ili ste vidjeli taj veliki molekularni oblak koji kolapsira, ali nikad niste vidjeli tu prelaznu fazu gdje vidite da u stvari iz tog oblaka prelazite u disk. I to je sad po prvi puta se uspjelo izmjeriti, također jedna dosta ovako zanimljiv način na koji su to, na koje su to mjerili. Mjerili su rotacijske brzine, odnosno kutnu količinu gibanja, i onda su točno mogli vidjeti prelaz kad prelaze iz te ovojnice koja kolapsira u stvari dio koji obuhvaća disk. I to je takozvana, jel, ta prelazna zona između ovojnice i između diska, koja je evo sad upravo nedavno prvi puta i rekli bismo dokazana.
1: Zaista zanimljivo. Biće interesantno vidjeti zapravo koliki je tempo razvoja diskova ovisno recimo o tome da li je on bliže matičnoj zvijezdi ili je možda jako daleko od matične zvijezde.
2: Da, to se također sve više istražuje. Dakle, ta evolucija diska, na koji način, šta se događa sa diskom tijekom vremena, recimo pokazalo se da disk se dakle sastoji od plina i prašine. Međutim, izgleda da evolucija plina, plinovite komponente, ne ide paralelno istom brzinom kao i evolucija prašine, već da se oni ipak da se ovoga razvijaju na malo različite načine. I to je isto jedna dosta interesantna stvar. Izgleda da tu magnetska polja igraju vrlo važnu ulogu. Magnetska polja je sve do nedavno bila u stvari tabu tema u astronomiji, prije svega zato da ih niste baš mogli lagano mjeriti, ali evo sada smo uspjeli, evo prošle godine je opet ALMA uspjela po prvi puta vrlo lijepo i vrlo dobro izmjeriti magnetsko polje u takvom jednom protoplanetarnom disku. Naravno, nije ga izmjerila izravno mjereći magnetsko polje, već je izmjerila efekt magnetskog polja na polarizaciju zračenja. Šta se događa? Pa događa se dakle da kada svjetlo spada na disk ili biva emitirana od diska, njezini smjerovi polarizacije su u principu nasumični. Međutim, ukoliko poravnate te čestice prašine u točno određenom smjeru, a to se može postići magnetskim poljem, jer te čestice prašine ipak na sebi nose nešto malo naboja, pa onda se mogu orijentirati u smjeru magnetskog polja. U tom slučaju dio svjetlosti kad se reflektira, odnosno kad nastane u takvim poredanim česticama prašine, on biva polariziran. To je nešto slično poput recimo polarizacije svjetlosti na površini vode. Zato imate one polarizacijske naočale koje u stvari blokira taj dio svjetlosti, pa onda vam kad ih koristite ne blješti odsjaj sa površine vode. Nešto slično se upravo događa i na takvim diskovima, i ALMA je u stvari bila u mogućnosti mjerenjem polarizacije izmjeriti koliko je magnetsko polje disku potrebno da stvori takvu polarizaciju. I na taj način su u stvari po prvi puta izmjerili magnetska polja. To su inače vrlo mala magnetska polja, svega tisućinke Gausa. Jedan Gauss, 10.000 Gausa je u stvari jedan Tesla, a ovdje govorimo o tisućinki Gausa. Dakle, to su magnetska polja koja su puno, puno manja nego što je magnetsko polje Zemlje. Međutim, bez obzira što su te magnetska polja jako malena, one prožimaju vrlo veliki volumen tog diska, tako da je ukupna energija koja je pohranjena u tom magnetskom polju dosta velika. I ta magnetska polja mogu znatno utjecati i na brzinu gibanja čestica kroz plin, kroz disk, mogu također utjecati na ono što nazivamo akrecijom, dakle regulira pad tih čestica kroz disk prema samoj zvijezdi. Magnetska polja mogu pokretati mlazeve koje također vidimo u takvim protoplanetarnim diskovima, mogu prenositi kutni moment jer on je vrlo važan u u evoluciji, u razumijevanju evolucija diska. Znači morate na neki način prenijeti kutni moment iz cijelog tog sustava prema zvijezdi ili ga izbaciti iz tog sustava. I samim time onda i ta magnetska polja određuju brzinu evolucije diska i bit će doista vrlo zanimljivo vidjeti u budućnosti kako će se ta magnetska polja sve više i više sve bolje moći mjeriti. I naravno, znači, naši modeli razvoja takvih diskova biti sve bolji i sve kvalitetniji.
1: Biće interesantno vidjeti zapravo kakva interakcija između magnetskog polja matične zvijezde i magnetskog polja koje je slabašno ovog protoplanetarnog diska.
2: Da, svakako, to je isto vrlo zanimljiva stvar, jer postoji interakcija ne samo u smislu toka plina i prašine prema zvijezdi, nego interakcija će naravno biti u magnetskom polju i u prenosu kutne količine gibanja koja stvari upravlja cjelokupnom dinamikom tog sustava. I to je u stvari razlog zašto sferni sustavi, dakle oni početni sustavi iz koje zvijezda nastaje, su više manje sferni simetrični. Imate slobodan pad čestica prašine, nemate nikakav disk na početku nastanka zvijezde. Međutim, tijekom vremena te čestice ipak počnu padati u disk, upravo zato jer taj cijeli oblak ima vrlo slabu rotaciju, ali sasvim dovoljnu da ta kutna količina gibanja koja je prisutna u takvom sustavu onda dovodi do nastanka diska. I bit će vrlo zanimljivo, jer naravno i ta magnetska polja interagiraju ne samo sa zvijezdom, nego i sa turbulencijama u tim diskovima. Recimo, vidjelo se također, Alma je to također pokazala, da prije smo mislili da su ti diskovi dosta pasivni, da se u njima ništa baš pretjerano ekstremno ne događa. Međutim, što više istražujemo u detalje, vidimo da ti diskovi mogu biti stvarno vrlo aktivni, vrlo kaotični. Dakle, imate unutra turbulencije i te turbulencije u stvari vam mogu na neki način spriječiti nastanak planeta, odnosno produljiti nastanak planeta, što opet kažem u jednu ruku će djelovati upravo na dinamiku same evolucije diska i nastanka samih planeta.
1: Ali interesantno je kako mlade zvijezde imaju one nevjerojatno dramatične mlazove čestica iz polarnih područja.
2: Da, mlade zvijezde su iznimno aktivne, upravo zato jer na neki način moraju relaksirati tu kutnu količinu gibanja koja kroz akreciju pada na njihovu površinu. Jer da ne relaksiraju, one bi se trebale onda okretati vrlo velikim brzinama. I način na koji mogu stvari relaksirati tu kutnu količinu gibanja da dio materije sa tom kutnom količinom gibanja izbace u onim smjerovima gdje je najmanji otpor. A najmanji otpor je upravo u smjeru pola. Teško će izbaciti u smjeru ekvatora, jer tamo će te čestice u ostalom naići na disk koji će ih kočiti. Tako da je tim česticama najlakše u stvari izletiti uzduž silnica magnetskog polja u smjeru polova. Zadnji put smo pričali o neutronskim zvijezdama, one na sličan način relaksiraju kutnu količinu gibanja, samo to je naravno ta brzina rotacije puno ekstremnija, pa su ti mlazevi puno jači, ali fizikalni princip je dosta sličan. Morate nekako odnijeti tu rotaciju, rekli bismo, jel, taj zakrti moment morate nekako odvesti iz sustava, a to se može raditi upravo takvim lazerima.
1: Što se događa sa rotacijom zvijezde vezano za njenu evoluciju? Kako se njena rotacija mijenja?
2: Kod same evolucije rotacija zvijezde može igrati stvarno veliku ulogu. Recimo, već smo govorili zadnji puta kod pulsara da rotacija zvijezde, kao što je pulsar, usporava i da iz toga možete čak izmjeriti koliki je star pulsar. U principu, ne znamo baš točno kako se razvija sama rotacija ovih, rekli bismo, normalnih zvijezda. Međutim, znamo da rotacija itekako utječe na samu evoluciju zvijezda, na takozvane meridionalna gibanja, koja su među ostalom i pod utjecajem rotacije u njezinim kasnim fazama daljnje evolucije, u kasnim fazama miješanja materijala na njezinim površinama. To je posebno vidljivo kod zvijezda u kasnim fazama evolucije, odnosno kod ovih masivnih zvijezda, gdje onda ta rotacija može biti vrlo važna u razvoju te zvijezde u njezinoj evoluciji. I kod takvih zvijezda ta rotacija može biti stvarno vrlo velika. Recimo naša zvijezda Sunce, ona ne rotira prebrzo, dakle ona rotira otprilike 30 dana joj treba za puni okret, jel, za puni period. Međutim, druge zvijezde mogu rotirati znatno brže. Jel, to je po 10-100 puta većoj brzini.
1: Da, poznate ona zvijezda Altair koja je zapravo jako brzo se vrti pa je malo iskljoštena zbog toga.
2: Da, tu je dakle još jedan dodatan efekt, da imate dakle efekt vrtnje koja može promijeniti kompletnu površinu. Jel? Zanimljivo je kad se takvi sustavi nađu, kad se takve zvijezde nađu i u dvostrukom sustavu, pa onda još imate nekakvu razmjenu mase između takvih elemenata i tu također sama rotacija zvijezde može biti vrlo, vrlo značajna. Osim toga imate i interakciju pri tome, pa onda može doći do takvog zvanog plimnog zaključivanja, nešto što je recimo prisutno i u sustavu Zemlja-Mjesec, gdje je Mjesec zaključan plimno sa našom Zemljom, na način da mu je rotacijski period u stvari jednak periodu revolucije, odnosno gibanja Mjeseca oko Zemlje. Jel?
1: Imamo li neki novi podataka vezanih za ove interesantne kemijske spojeve koji su pronađeni zapravo u tim protoplanetarnim diskovima?
2: Da, James Webb teleskop je fenomenalan instrument za tako nešto. On doista ima odličan spektrograf koji može on mjeriti dakle u ovom infracrvenom dijelu spektra. Nema utjecaja atmosfere, pa onda su ti spektri vrlo, vrlo, vrlo lijepi, vrlo, vrlo precizni. I ono što on vidi je da u stvari već u tim protoplanetarnim diskovima čak prije nego što uopće počinje formiranje planeta, dakle govorimo ne samo o diskovima, nego o ovoj fazi dok još uvijek imate gravitacijski kolaps tog oblaka, gdje se još disk nije u potpunosti formirao, da već u takvim okolinama James Webb teleskop je u stvari detektirao vrlo složenu organsku kemiju. Znači tu imate molekule koje su vrlo, vrlo, koje nisu više jednostavne, koje već postoje biti stvarno vrlo složene. Znači osim recimo metanola i etanola, tu se javlja i acetaldehid, metilformat i tako dalje. Sve su to takozvane prebiotičke molekule, dakle molekule koje su nam potrebne i kasnije za razvoj onih složenih organskih molekula iz kojih će se onda razviti i molekule koje su nužne za sam život. Tako da se vidi dakle, da tih prebiotičkih organskih molekula imamo čak i u fazi vrlo mladih zvijezda prije nego što su u stvari nastali planeti.
1: Da, zaista zanimljivo.
2: Da, evo ja bih još dodao također jedno jako zanimljivo otkriće, jer do sada smo mi u stvari ili vidjeli protoplanete koje su već formirane, znači nekakve planetezimale. Planetezimali su nekakvi minijaturni planeti iz kojih će se onda dalje razviti ovi veliki planeti. Planetezimal može imati veličinu od nekoliko kilometara ili nekoliko desetaka kilometara. Dakle, to bi vidjeli ili bi pak vidjeli nekakve ovojnice sa određenom količinom tog plina i prašine. Međutim, nikada do sada još nismo uspjeli vidjeti trenutak, odnosno sustav u kojem vidimo nastanak tih sitnih kristala iz kojih će se onda kasnije razviti planetezimali. Međutim, evo upravo se dogodilo da sad, nedavno u zadnjih godinu dana, smo uspjeli upravo snimiti takav jedan objekt gdje vidimo kondenzaciju tih vrlo, vrlo sićušnih silikata i u stvari početak agregacije, odnosno nagomilavanja tih čestica iz kojih će se kasnije razviti planetezimali, a onda na kraju i same planete. Možemo reći da se tu doista radi o fotografiji onih ranih faza djetinjstva sunčevog sustava. Znači nešto slično se događalo i u sunčevom sustavu. To je znači uspjela ALMA snimiti uz pomoć James Webb teleskopa. Dakle, taj trenutak kada se vidi nastanak silikata koji više nisu samo u plinovitom stanju, već su se počeli kristalizirati. pa onda vi u spektru vidite vrlo jasan znak prisustva kristalića, jer spektralni odziv nije isti kao kad imate samo plin tih silikata.
1: Da, to je zanimljivo kada zahvaljujući proučavanju određene valne dužine na koje istražujemo, možemo zaključiti kolike su recimo veličine tih malih čestica.
2: Da, svakako. Možemo vidjeti koliko su velike ako proučavamo uglavnom područje srednje infracrvenog područje. Recimo silikati vam imaju tu vrpcu molekulsku koja je aktivna na otprilike 10 mikrometara. I sad ne samo da iz oblika, rekli bismo, te vrpce, odnosno te izbočine u spektru, ne samo da možete odrediti koliko su veličine čestica, već možete odrediti i u kakvom su stanju te čestice, da li se radi o nekakvoj amorfnoj strukturi poput stakla, pa onda je taj silikatni feature, mi to zovemo, znači ta silikatna obilježba, jel, je onako vrlo glatka, a s druge strane, ako vidite da imate po nekoliko maksimuma u spektru, onda znate da vrlo vjerojatno ti silikati više nisu amorfni, nego su se kristalizirali. Znači, imate sitne kristale. I to je opet također vrlo zanimljiva stvar, jer za stvoriti kristale, ti silikati moraju biti jako blizu zvijezde. Vrlo daleko od zvijezde ne možete hlađenjem stvoriti silikate, stvorit ćete staklo, odnosno amorfnu tvorevinu. Dakle, ti silikati moraju biti blizu zvijezde da bi se zagrijali, znači prešli u plinovito stanje, i zatim vrlo naglo, vrlo naglo hladili i stvorili kristalnu strukturu. Znači morate biti u blizini onog što mi nazivamo kondenzacijska zona, to vam je udaljenost na kojoj temperatura padne otprilike na 1500 stupnjeva Kelvina. To je dakle temperatura kada silikati prelaze iz plinovitog stanja, kristaliziraju se, odnosno prelaze u čvrsto stanje.
1: Koliko možemo saznati o recimo prisustvu vodene pare u takvim situacijama?
2: Da, naravno, vodene pare ima dosta. Ona je vrlo česta komponenta međuzvjezdanih i cirkumzvjezdanih oblaka. Dakle, ona je tu uvijek prisutna, vrlo često, naravno, vodena para se najčešće javlja ili u obliku u svojoj plinovitom stanju, dakle kao para, ili ukoliko ste na ono što se naziva snježna granica, dakle na dovoljno velikoj udaljenosti da temperatura bude takva da pređete u stvari u čvrsto stanje, u led, tako da u principu vodu imamo uglavnom u dva moguća stanja, ili u stanju leda ili u plinovitom stanju. Nažalost, znamo da za nastanak života nam treba tekuća voda. Tekuću vodu nije baš jednostavno dobiti, jer morate uzeti u obzir da uvjeti u svemiru nisu isti kao uvjeti na Zemlji, i da u stvari tlak također utječe na to da li će nastati voda ili plin, odnosno led.
1: Da, bitan je tlak, da.
2: Da, bitan je tlak, jel? I da u stvari onda u svemiru vi nemate, vi u stvari imate direktnu sublimaciju, odnosno prelaz iz čvrstog leda u plin. Nemate ovo međustanje koje je tekuće. Tako da u principu tekuća voda u okolici zvijezda nije prisutna. Za nju ipak trebate imati, ne znam, površinu planeta ili nekakvu površinu planete zimala, odnosno nekakvu atmosferu koja će vam onda omogućiti dovoljno visok tlak da ne sublimirate led direktno u plin.
1: Tomislav, hvala puno za ovo lijepo prikazivanje najnovijih rezultata. Ovo je bilo jako korisno za svih nas. Hvala ti lijepa, pa evo do sljedeće prilike, čujemo se.
2: Evo, hvala vama na pozivu, i kažem, to je jedno vrlo zanimljivo područje, jer što više idemo u detalje, što više imamo bolje instrumente, mislim da ćemo doći do sve novih i novih otkrića. A evo, ja se nadam da sa James Webb teleskopom, koji doista može snimiti vrlo, vrlo lijepe spektre, da ćemo možda uskoro vidjeti neku od molekula koje nazivamo biomarkerima, odnosno od molekula za koje su tipične za život, za živi svijet, i koje mogu nastati samo kao rezultat djelovanja živog svijeta, kao što je, ne znam, recimo klorofil, ili neka slična molekula.
1: Evo, vidjeli smo slučaj da je James Webb otkrio neke spojeve kao dimetil disulfid, koji zapravo na Zemlji je poznat samo tamo gdje ima mikroorganizama. Mi zapravo ne znamo da li taj spoj može nastati anorganskim putem i onda ne možemo zaključivati kako je taj spoj zapravo nastao u dotičnoj atmosferi takvog jednog egzoplaneta kojeg je recimo istraživao svemirski teleskop James Webb.
2: Da, tako je. To je vrlo zanimljiv spoj. Dosta se o njemu pričalo, mislim da se već prošlo skoro godinu dana.
1: Da.
2: Međutim, problem je što je signal dosta slab.
1: Slab.
2: Da, na razini je šuma, tako da nije to još baš u potpunosti potvrđeno, ali recimo da je dosta dobra naznaka da doista te molekule ima u tom u atmosferi tog eksosornog planeta. I ukoliko se to potvrdi, mislim da će to biti stvarno veliko otkriće, jer doista mi danas ne znamo drugi mehanizam za tvorbu te molekule koji ne uključuje živa bića.
1: I to je jedan izazov i za suvremene kemičare da pokušaju zapravo eksperimentirati teoretski praktičnu laboratoriju, da li se mogu recimo stvoriti nomiti način spojevi koje smo otkrili, a koje ne možemo zamisliti bez života, jel?
2: Da, upravo tako. Znači, to je već nešto o čemu pričamo jako dugo, još tamo od 70. godina kad se Viking spustio na Mars, pa kad je on njegov rezultat bio pozitivan, pa kasnije više se nije baš mogao replicirati, ali to je dakle jedan od doista važnih istraživanja u tom smjeru, da li neke molekule doista možemo tvoriti samo iz metabolizma živih bića ili ih možemo nekako na abiotički način stvoriti. Recimo, nafta, vjerovalo se dosta dugo da nju moramo stvarati isključivo kroz raspad živih bića, međutim pokazalo se da se ona može i kroz geološkim putem stvoriti, dakle i bez prisustva živih bića, očito u puno manjoj mjeri, jel? Dobro, ja nisam ekspert za to područje, pa ne bi previše o tome govorio, ali kažem, vrlo, vrlo, vrlo zanimljivo otkrivati te takozvane biomarkere, da vidimo, dakle, da oni u stvari budu posredni dokazi možda postojanje nekakvog živog svijeta na tim eksosolarnim planetima, ali recimo ALMA je također sudjelovala i u detekciji fosfina u atmosferi Venere, koji je također jedan vrlo važan biomarker. I tu još također nismo do kraja riješili taj problem. Da li smo doista vidjeli fosfin, vjerojatno jesmo. I da li je doista fosfin vrlo specifičan biomarker, odnosno da li se može formirati možda na neki drugi način i bez prisustva živih bića.
1: Evo, Tomislav, hvala lijepa i do slušanja.
2: Evo, do slušanja, hvala puno na pozivu.
1: Eto,
2: hvala,
1: bio je s nama, dakle, razgovarali smo sa doktorom Tomislavom Jurkićem, koji radi na Zavodu za teorijsku fiziku i astrofiziku Sveučilišta u Rijeci, a sada glazbeni broj.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Naši slušatelji i slušateljice mogu se i dalje javljati telefonom na naš broj 01-616-7002. Ja bih sada najavio jedan događaj sljedećeg utorka koji će biti povodom Međunarodnog dana asteroida, a to je 30. lipnja. Dakle, sljedeći utorak u 18 sati bit će posebno događanje u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u Zagrebu. To je jedno događanje koje će biti u suradnji muzeja sa Jadranskom aerosvemirskom asocijacijom A3. To je jedno večernje događanje koje će biti posvećeno asteroidima i o njihovoj ulozi u sunčevom sustavu te suvremenim istraživanjima bliskih zemljnih objekata. Biće tada projekcija dokumentarnog filma o asteroidima, produkciju je napravio upravo A3, a bit će i predavanje doktora Libora Jelića sa Instituta Ruđer Bošković. Tako, eto, svi koji vas zanimaju asteroidi, bit će i razgovor s publikom tom prilikom. Sve to počinje, znači, sljedeći utorak 30. lipnja u 18 sati Hrvatski prirodoslovni muzej u suradnji sa Jadranskom aerosvemirskom asocijacijom A3. Možete i na Facebooku pronaći program i na Jadranskoj aerosvemirskoj asocijaciji A3 i također i program na Facebooku na Hrvatskom prirodoslovnom muzeju. A sad bih vam nešto rekao o jednom interesantnom rekordu. Naime, naprosto nevjerojatno, privatna tvrtka SpaceX koja toliko lansira, ona je zapravo do sada, zamislite, lansirala više satelita nego sve tvrtke, sve države od prvog Sputnika 1957. godine pa do danas. Nevjerojatno. Naime, SpaceX je do sada lansirao preko 15.260 satelita. A sve ostale tvrtke i države, organizacije i agencije su od početka svemirske ere, dakle od 1957. do danas, lansirale su oko 15.140 satelita. Evo, nevjerojatno zapravo što je sve napravila ova tvrtka SpaceX. Dakle, njen osnivač i voditelj Elon Musk je jedna posebna osoba koja je ovako malo zastranila u nekim stvarima, ali je ta osoba prikupila nevjerojatne inženjere koji su u tvrtki SpaceX napravili takav potencijal da je to naprosto nevjerojatno, jer je privatna tvrtka SpaceX osnovana 2002. godine, dakle prije 24 godine, a što je do sada pravila naprosto je fantastično. A sve je počelo kada je počela lansirati svoju prvu malu raketu Falcon 1, gdje su tri prva lansiranja bila propala, a onda je, kad se radilo biti ili ne biti, u četvrtom pokušaju je lansirala uspješnu orbitu Falcon 1 sa satelitom, onda je to ponovila u petom lansiranju još jedan satelit, i kad je lansirala prvi satelit 2008. godine, to je bio spas. Bez toga bi tvrtka možda ne bi uopće išla dalje. Ali to konačno lansiranje je omogućilo tvrtki da dobije NASA-om ugovor da radi veliku raketu Falcon 9, pa da onda radi teretni brod Dragon, pa da onda radi varijantu s ljudskom posadom broda Dragon, i tako je SpaceX krenuo nevjerojatno. A to što on preko 10 godina ta tvrtka radi ponovno vraćanje prvih stupnjeva, to je napravo fantastično. Samo prošle godine bilo je 165 lansiranja rakete Falcon 9, prvenstveno zato jer su ponovo često koristili upravo prvi stupanj te rakete. A inače, kad govorimo o tom velikom broju satelita koje je tvrtka SpaceX lansirala, gotovo 75% satelita spada na mrežu satelita Starlink za taj širokopojasni internet, a u planu je da se možda lansira sve skupa oko do 40.000 satelita u okviru ove mreže Starlinka, s time da sateliti koji zastare, oni se brzo stalno moraju mijenjati sa novim satelitima. Evo, toliko o tom postignuću tvrtke SpaceX i o uspjehu tog vraćanja, ponovnog korištenja, recikliranja tog prvog stupnja rakete nosača Falcon 9. Sad ćemo primiti sljedeće pitanje. Izvolite.
2: Dobro večer.
1: Dobro večer.
2: Marko zove iz Zagreba.
1: E, Marko.
2: Evo jedno pitanje. Vi imate iskustva leta balonom.
1: Da.
2: Jeste gledali zvijezde balona? I na koji visinama ste najviše
1: letjeli. Ne, najviše, znate što, u Balon klubu Zagreb se koriste baloni na vrući zrak i oni ne lete noću, oni lete po danu. Znate, samo ovi posebni baloni koji koriste heli, oni onda mogu biti osposobljeni da lete po noći i onda oni nemaju nekakva posebna ograničenja. Međutim, sa balonima na vrući zrak leti se ili odmah ujutro do 2 sata nakon izlaska sunca, da, ili predvečer kad je atmosfera mirna. Znate.
2: Da, tako je. Ok, puno hvala.
1: Hvala lijepa, doviđenja. Dakle, najavio sam ovaj događaj koji će biti, znači, sljedeći utrak u 18 sati u Hrvatskom Brsonom muzeju, znači projekcija filma u produkciji A3 o asteroidima i predavanje, znači, doktora Vibora Jelića sa instituta, dakle, Ruđer Bošković. Očekujemo inače ove godine da će još neke tvrtke pokušati operativno koristiti povratak prvih stupnjeva svojih raketa nosača. Tu je naravno prvenstveno Narodna Republika Kina, koja je već prošle godine pokušala, ali još nije bilo uspjelo. No ove godine je Kina uspjela kod podorbitalnog leta, koristeći samo jedan stupanj svoje nove rakete, to je raketa Dugi marš broj 10, ali samo jedan element prvog stupnja kojeg je vraćala tako da ga je spuštala na morsku površinu. Očekujemo da će Kina, dakle, ove godine početi zaista operativno koristiti povratak prvih stupnjeva i vidimo da Kina ima jedan način kako će ona vraćati, recimo, prve stupnjeve. Kad ih bude vraćala na morsku površinu, koristit će posebnu platformu koja će imati mrežu i dok se raketni stupanj, posebno kad se radi o raketi Dugi marš broj 10, koja će biti korištena za letove kineskih astronauta do mjesečeve orbite, taj prvi stupanj rakete će se spuštati tako da će na kraju kod spuštanja ući u jednu mrežu i da će zapravo visiti na mreži, tako da sama raketa neće morati imati nogare da dotakne tlo, površinu dotičnog broda, odnosno svojevrsnog drona broda, nego će, dakle, raketa ostati visiti na toj mreži. To će biti jedan sustav kod spuštanja ovih velikih kineskih raketa, prvog stupnja barem, raketa, dakle, Dugi marš broj 10, koje Kina radi upravo za slanje astronauta prema mjesecu, ali i private tvrtke vježbaju povratak prvih stupnjeva, pa očekujemo ove godine da će bar jedna

Swift Observatory, to je satelit koji je znači već u svemiru 21,5 godinu i fenomenalno je da još on radi. On ima tri zapravo teleskopa. Jedan istražuje prvenstveno u gama području, a drugi teleskop istražuje u rendgenskom području, treći obuhvaća i vizualno područje i ultraljubičasti dio spektra. Tako da on sa ta tri područja zapravo pruža dragocjene podatke i kad god se nešto u svemiru zanimljivo dogodi, ovaj teleskop se vrlo brzo okrene prema određenoj meti. Jer važno je, kad recimo teleskopi na Zemlji otkriju neki važan događaj, važno je što prije usmjeriti Swifta baš prema dotičnom mjestu, da bi on koristeći snimanje u razdjelima spektra, da bi on mogao vrlo brzo zapravo dobiti određene podatke na osnovu koji ćemo moći saznati o kakvom objektu se radi ili o kakvom procesu se radi. Ovaj teleskop Swift, on ima masu od blizu 1,5 tonu, dugačak je 5,5 metara, a bio je lansiran u studenom 2004. godine, bio je lansiran pomoću rakete Delta 2, jer to nije jako težak satelit, ima 1,5 tonu, znači nije neki jako velik observatorij, ali je toliko bio znači dragocjen. On je znači imao početnu visinu oko 600 km, nagib prema ekvatoru bio mali, 20 stupnjeva svega, i obilazio je Zemlju svakih 96,5 minuta. Eto, ako lansiranje bude uspješno, a zanimljivo, evo, satelit kreće, dakle, s rakete, koja će biti ponesena noseći ispod trupa ovog velikog aviona mlaznjaka, koji će poletiti do atola, odakle će imati konačni let, da bi onda u atmosferi na određenoj visini od preko 10 km ispustio raketu koja onda treba ponijeti, dakle, ovaj satelit Link u susret ovom starom satelitu Swift, koji je dakle jako bio značajan. Moram reći da je svakog dana ovaj satelit Swift dobijao 15-ak novih ciljeva koje treba istražiti, ali u prosjeku je taj satelit dnevno bio usmjeren prema 70-ak raznih objekata koje je snimao svojim instrumentima. I zato je on odigrao zaista jednu fenomenalnu ulogu. O satelitu se dakle malo pričalo, a on je eto preko dva desetljeća u radu i on će eto, nadamo se, nastaviti svoju misiju. I naravno, u slučaju da u narednim tjednima bude velikih izbačaja, koronnih izbačaja sa Sunca, onda se može dogoditi da ovaj satelit završi u atmosferi prije nego što do njega dođe ova pomoć. Ali evo, nadamo se da će ovaj satelit Link na vrijeme poletjeti, da će biti na vrijeme spreman da ovaj stari nasljedni observatorij ponese u višu orbitu.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Danas je tvrtka SpaceX lansirala raketu Falcon 9 sa Cape Canaverala, kompleks broj 40, ali teret je vrlo interesantan. Znamo da je tvrtka SpaceX do sad uspješno lansirala mnogo teretnih brodova Dragon, a to je zapravo jedini teretni brod, jedina teretna kapsula koja se koristi i za prijenos tereta gore, a i za prijenos tereta natrag na zemlju, pa se kapsula ponovno koristi, kao što koristi kapsulu s posadom koja se može ista više puta koristiti za letove astronauta do međunarodne svemske postaje, a i za druge samostalne letove kada ne idu na svemsku postaju. Međutim, danas je tvrtka SpaceX lansirala jednu posebnu kapsulu koju zovu Starfall. Ona nije baš davala neke podatke o toj kapsuli. Međutim, kako ona mora tražiti dozvolu od Američke federalne agencije za avijaciju FAA, tako je, saznali smo da je tvrtka SpaceX tražila dozvolu da se dva puta može kapsula Starfall spustiti natrag. I od toga imamo i neke podatke. Dakle, danas je zaista pomoću rakete Falcon 9 lansirana kapsula Starfall i znamo podatke o toj kapsuli. Kapsula je visoka samo 70 cm, ali je široka malo više od 3 metra, 3,1 metar. Ona ima poseban toplinski štit. Ona ima jedan dio gdje će jednog dana moći biti teret. Ova kapsula koja će imati kompletno će moći biti teška 3 tone, ona će moći ponijeti 1 tonu tereta. Ona će biti interesantna da može 1 tonu tereta iz orbite Zemlje vratiti na Zemlju. E sada, pitanje je zapravo zašto treba tvrtki SpaceX ovakva jedna posebna kapsula kad već ima posebnu kapsulu Dragon za terete, zašto je treba ova sad neka posebna manja jeftinija kapsula. Međutim, ova kapsula, ona nema poseban pogon da bi mogla raditi korekciju u orbiti. Ona ima samo dušik pod pritiskom koji se onda može, koristeći male nasnice, se može koristiti za orijentaciju kapsule, da ona zadržava potreban položaj kad ulazi u atmosferu i da održava svoj položaj kad leti kroz gornje slojeve atmosfere prije nego što će otvoriti padobrane za spuštanje na Zemlju. Dakle, pitanje je kako će se ova kapsula koristiti. Ako se koristi za podorbitalne letove, onda ona ne mora imati neke dodatke, nego će se ona jednostavno sama po balističkoj putanji vraćati u atmosferu Zemlje. Sada, kad je lansirana Falcon 9, pretpostavljamo da zadnji stupanj rakete Falcon 9 može paljenjem svog motora, kad se vraća u atmosferu, ispustiti kapsulu i na taj način će ona ići natrag u atmosferu. Jer sama kapsula, kad se ostavi u orbiti oko Zemlje, ona nema poseban pogon, nema raketni motor da bi mogla smanjiti brzinu i krenuti natrag. E, zato je pitanje zašto će tvrtka SpaceX to koristiti u kapsulu, o tome ništa ne znamo, nego samo znamo ove osnovne podatke o kapsuli koje smo doznali upravo na osnovu dozvole koje je tvrtka tražila od Američke federalne agencije za avijaciju. Dakle, možda će ova kapsula, pošto je ovo tek probni let, možda će ova kapsula trebati imati poseban dodatak, jedan modul, e taj modul bi bio u stanju da omogućuje manevriranje, da ima pogonski sustav za manevriranje, da ima kontrolu i navigaciju, da može raditi randevu, da može se spojiti recimo sa svemirskom postajom i na kraju misije da može svojim pogonom da se odvoji i da krene u atmosferu i da onda zapravo oslobodi kapsulu da se ona može vratiti u atmosferu. Dakle, za takvu jednu normalnu funkciju u orbiti oko Zemlje bit će potrebno da ova kapsula ima jedan poseban modul. U tom slučaju, dakle, radilo bi se o nekoj jeftinijoj varijanti teretne kapsule koja bi služila za prijevoz tereta iz orbite na Zemlju, jer znamo da za sada samo Dragon kapsula za teret, ona je jedina koja može vraćati značajne količine tereta iz svemira na Zemlju. Međutim, znamo i to da jedna druga privatna tvrtka je već do sada radila povratak tereta iz svemira. To su obično bili eksperimenti. Ali ta tvrtka koja je to radila, ona je to radila sa jednom vrlo malom kapsulom. Kapsulom koja je bila veličine niti jedan metar i ta mala kapsula je služila da se u njoj održe neki eksperimenti, da se nešto proizvede i da se nakon određenog leta, da se ta mala kapsula vraća na zemlju. Znači, jedna privatna tvrtka je znači već radila nešto, jer se vidi jedna potreba. Vidi se potreba da imate nekakvu kapsulu koja će proizvoditi nešto u orbiti oko zemlje, koja ne mora biti velika, i onda na povratku se ta kapsula može vratiti na zemlju i može donijeti onaj teret, one uzorke koje ona proizvodila, preparate koje ona stvarala za vrijeme samog leta, znači u orbiti oko našeg planeta. Dakle, možda će u sličnu svrhu biti uporabljena i ova kapsula nazvana dakle Starfall, koju je danas lancirala tvrtka SpaceX, a ona druga tvrtka koju sam govorio, to je tvrtka Varda Space. Dakle, tvrtka Varda Space je već do sada imala 5 takvih kapsula koje je slala u orbitu oko Zemlje, i te njene kapsule su male kapsule, one su imale zajedno s toplinskim štitom masu od oko 300 kg. A jedan takav let je iskoristila američko zrakoplovstvo, koje je upravo uporabilo ovakvu jednu privatnu kapsulu za neke eksperimente. U tom slučaju za američku vojsku kapsula se nalazila 8 tjedana u orbiti i nakon toga se vratila na zemlju. Evo, vidjet ćemo zapravo kakav će biti plan s ovom novom kapsulom Starfall tvrtke SpaceX, koja je danas lansirana, i pratit ćemo zapravo kad će se vratiti na zemlju i kako će izgledati njen povratak, i se radi zapravo o testu, o prvom testu, dakle, ovakve jedne kapsule. A moram malo nešto reći i o našem nebu. Ako imate vedro nebo, sad tamo između zapada i sjeverozapada jako nisko su Merkur i Jupiter, jako nisko, ali Venera se može lijepo vidjeti tamo blizu zapadnog horizonta. Inače, moram reći, Venera je sada u zvijezdu raka, ali ako večeras promatrate mjesec, mjesec je u zvijezdu djevice. I gdje je sad mjesec? Malo iznad mjeseca, vrlo blizu mjeseca, iza njega se nalazi zvijezda Spika. A zvijezda Spika vam je zapravo najsjajnija zvijezda u zvijezdu djevici. To je zvijezda koja je od nas daleko oko 260 svjetlosnih godina. Dakle, zvijezda Spika u zvijezdu djevici. To je zvijezda koja je prve prividne veličine broj 1. Znači, prve prividne veličine, znači spada u sjajne zvijezde. Zvijezda Spika u zvijezdu djevici. Evo, upravo se mjesec nalazi sada točno ispod te zvijezde, pa je prilika večeras da pored mjeseca, tik iznad njega, onda će se malo gubiti u sjaju mjeseca, ali tik iza mjeseca ćete dakle vidjeti zvijezdu Spiku, koja je najsjajnija zvijezda u zvijezdu djevici. A već tamo na jugozapadu izlazi polako zvijezda Orion, a u njemu je onaj crveni super div, crvena zvijezda Antares, najsjajnija zvijezda u Škorpionu. Ona je dakle već tamo izašla iznad jugoistočnog horizonta. Dakle, Škorpion izlazi tamo na jugoistoku, a zvijezda Spika je između juga i jugozapada. Ona poznata zvijezda Vega je sada iznad istočnog horizonta, a najsjajnija zvijezda u lavu, zvijezda Regul, ona je sad upravo iznad zapada. Velika kola su sad još dosta visoko. Visoko je zvijezda Artur u zvijezdu Volara. Ona je visoko iznad juga, ono bliže zenitu zapravo nego točki juga. Tako da Vega i Artur, dvije proljetne zvijezde koje ćemo lijepo vidjeti ljeti, koje vidimo sad lijepo ljeti, a vidjeli smo ih proljeće, a pogotovo će ih sad dobro vidjeti ljeti. Zvijezda Vega i Artur se lijepo vide sad na našem nebu, jer su jako visoko. Artur je više žuto-naranđast, a zvijezda Vega je jedna svjetlo-plava zvijezda. Primijetit ćete tamo na istoku, ako imate čisto nebo, da zvijezde Vega, Deneb i Altair čine onaj trokut kojeg zovemo ljetni trokut, kojeg ćemo lijepo vidjeti u nastavku ovog našeg ljeta koje je počelo, dakle, prošle nedjelje. Zvijezda Vega, zvijezda Deneb, zvijezda Altair čine taj trokut koji je sad u ovo vrijeme već izašao i nalazi se tamo iznad istočnog horizonta. Dakle, Merkur i Jupiter su jako dosta nisko. Jupiter na polako odlazi jer će biti prividno sve bliže Suncu, ali Veneru ćemo još neko vrijeme moći lijepo promatrati na večernjem nebu, a naravno Venera je najsjajniji objekt noćnog neba poslije mjeseca. Dakle, obratite večeras pozornost na zvijezdu Spiku koja je tik iznad mjeseca. Sutra će već mjesec biti malo istočnije od ove zvijezde Spike, jer će mjesec u narednim danima ići prema Škorpionu, pa će negdje tamo za 2,5 dana već će biti u zvijezdu Škorpiona, a u Škorpionu ćete lijepo vidjeti sada tamo između juga i jugoistoka ćete vidjeti, dakle, crvenu zvijezdu Antares, koja je najsjajnija zvijezda u zvijezdu Škorpiona. Evo, s ovom malom pričom o izgledu našeg neba, još samo da kažem da će uskoro biti pun mjesec, a pun mjesec će biti, dakle, uštap, biti će baš u noći od 29. na 30. Tako da po našem vremenu, ovom ljetnom vremenu, u 1 sat i 57 minuta će oko 2 sata ujutro, ali to će već biti 30. lipnja. Znači, pun mjesec će biti baš na dan asteroida 30. lipnja. To je onaj dan kad je početkom 20. stoljeća, tamo 1908. kada je bila Tunguska eksplozija koju je prouzročilo jedno tijelo, vjerojatno jedan asteroid koji je tada napravio pravu katastrofu u Tunguziji, čuvena Tunguska eksplozija. Evo, mi ćemo sad završiti našu emisiju. Matej Trtulja je bio za glazbenim pultom, Darko urednik je bio glazbeni urednik. Hvala na pažnji, doviđenja, laku noć.

good. Yes, yes, yes. We made it up after all.

0: It's hard to take my head off.
1: Američki san, ali večeras i kanadski san.
2: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom.
3: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
2: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
4: Mi smo ostvarili naš san!
2: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek za jedno.
5: All dreams can come true.
1: Dobro večer, poštovane slušateljice, dragi slušatelji, dobrodošli u, kako ste mogli čuti, Američki san, ovo posebno izdanje uoči utakmice Hrvatske i Paname u drugom kolu skupine L na svjetskom nogometnom prvenstvu. Imamo puno toga što smo pripremili, imamo puno naših i reportera i komentatora, imamo i stručnog analitičara u studiju, Samir Toplak s nama. Dobro večer, Samire.
6: Dobro večer vama, dobro večer svim slušateljima.
1: Imat ćemo priliku još i puno razgovarati tijekom večeri, ja možemo reći tijekom jutra, ali idemo prije toga, prije naših razgovora i svega ostaloga do naših reportera, ali i prije njih idemo čuti zapravo zašto idemo do Damea Ramić-Kovačića i Krešimira Gotlina od našega premijera.
7: Oni to sve znaju bolje od nas.
1: Eto, ako oni sve znaju bolje od nas, Samira, mislim da bi bio red da ipak idemo čuti što kažu Dameo.
6: Slažem se, apsolutno.
1: Dameo i Krešo, gospodo, vama dobar dan.
8: Dobar dan i
9: dobar
8: srećan
9: dan.
8: Pozdrav. Imam ja jednog koji zna više i od nas, upravo evo ovdje u dometu mog pogleda. Luka Modrić je na teren izveo Vatrene, ali ne još na zagrijavanje, nego u pregled terena. Njih će se najviše pitati.
1: Znamo li da me, eto, kad si već spomenuo Luku Modrića, njemu bi ovo bila 200. utakmica u dresu hrvatske reprezentacije. Hoće li i krenuti u prvih 11 ili još sastave moramo čekati?
8: Još ćemo malo pričekati na definitivnu potvrdu, neke stvari se pretpostavljaju, nešto se šuškalo po hodnicima stadiona u Torontu, ali da ne prejudiciramo jer vrlo brzo ćemo znati definitivne početne 11-orke, rekao bih za 10-15 minuta, to će biti i službeno objavljeno pa ćemo vam iste sekunde to i dojaviti i potvrditi, ali nema dvojbe da bi Modrić trebao biti u toj 11-orki 200. put od kako je reprezentativac Hrvatske i to će biti još jedan poseban događaj na ovoj utakmici. Nadamo se naravno da se neće čestitati u našoj stačionici samo Modrićeva 200. utakmica, već da će se čestitati i osvajanje tri vrijedna boda u borbi za drugu fazu natjecanja, jer nakon što su i Hrvatska i Panama poražene u prvom kolu od Engleske, odnosno Gane, ova utakmica ima tim veći značaj i eto, nadamo se, kao što sam već ranije slikovito rekao, da će naši pronaći put kroz Panamski kanal do druge faze svjetskog prvenstva.
1: Da me moram samo reći, to sam zaboravio spomenuti, ova ekipa u Zagrebu za tonskim pultom, Ivan Živkov, naš glazbeni urednik Darko Hodnik, moj ime je naravno Karlo Plazina, a i Samir Toplak spomenuo sam ovdje kod nas. Samire, malo smo razgovarali prije utakmice, rekli ste da vas osjećaj vuče na to da ipak Dalić neće imati čisto krilo, nego će ipak ići nekog veznog igrača.
6: Pa da, imam neki taj osjećaj, mada nisam to 100% siguran, ali s obzirom da su i Baturina i Sučić odigrali dobre utakmice sad, mislim da će ih nagraditi sa tim, pa da će neko od njih ipak nekog, ajmo, lažno krilo odigrati sa tendencijom da ulazi u sredinu. Ali to je samo moje mišljenje, pustimo izbornik. Imao je 7 dana vremena za analize, za protuanalize prema Panami i onda ćemo vidjeti za šta su se odlučili. Ako su se odlučili za veznog igrača, to znači da ćemo zgusnut sredinu i da ako izgubimo loptu da smo tu blizu, ako se odlučuju na klasično krilo, a to može onda
8: Samire,
6: biti...
8: Samire, Karlo...
1: Aha, imamo li odgovor
8: odmah,
1: možda?
8: Da odmah bacim u jezero Ontario sve ovo što Samir sada
6: znači,
8: govori.
6: Znači, ipak Samire, je Pašalić. Ipak
8: Marko
6: je Pašalić.
8: Počinje
6: ali meni je to draže. Ja nisam to htio reći. Meni je to da me odraže zbog čega. Vjerovatno, ako igra Pašalić i Perišić na krilima, očekujem onda i Budimira od centrali.
8: I to će završiti u jezeru.
6: Daj,
8: molim te, Samire, prognoziraj pobjedu Paname, ako može.
6: Da, to je bilo dobro da promašim, ali dobro, drago mi je zbog Marka, mislim da zaslužio priliku i imat ćemo dva klasična krila, to se meni sviđa. Nećemo gušiti sredinu.
1: Da čujemo da me
8: Da, dakle, to su bile zapravo i najveće dvojbe, rekao bih, drugog stopera, jer bilo je za očekivati da će Šutalo ostati u početnoj 11-orki, a da će Vušković presediti na klupu, tako jest. Marin Pongračić je naš drugi stoper na ovoj utakmici. Dakle,
1: mogu
8: Pongračić...
1: samo reći, i Čaleta Car se također spominjao kao možda nekako rješenje, ali ipak Pongračić.
8: Da. S time da treba imati na umu da je Čaleta imao i jedini kakvih takvih laganih problema s leđima tijekom priprema, možda i to presudilo, tu informaciju nemamo i ne znamo, jer naravno izbornik nije htio detaljizirati svoja razmišljanja uoči utakmice, skrivajući ih do posljednjeg trenutka. Uostalom i rekao je da su svi zdravi, tako da ako bude potrebe, vjerujem da bi Čaleta Car mogao dati svoj doprinos, ali ipak dakle Pongračić i Šutalo kao stoperski dvojac. Gvardiol na lijevu stranu seli u odnosu na prvu utakmicu, Stanišić je desni bek, Livaković na vratima, to je jasno bilo neupitno. Kovačić i Modrić naš središnji dvojac, Baturina ispred njih i kao što je Samir i rekao, dakle dva klasična krila, Ivan Perišić na lijevom, Marko Pašalić na desnom, te Petar Musa ipak u vrhu napada, iako je izrijekom kazao Dalić prije nekoliko dana da planira Budimira za ovu utakmicu, nije doduše rekao decidirano od prve minute, ali dalo se tako iščitati. Očito je Petar Musa i golom i nastupom u Dalasu, a i radom na treninzima, što su ga hvalili također iz našeg stožera, pridobio povjerenje da starta i u utakmici protiv reprezentacije Panama. Evo, dakle, to je sastav naše reprezentacije koji je malo prije i službeno potvrđen.
1: Je li to bilo ono što se šuškalo po hodnicima?
8: Je, ali kažem, bilo je sad nepotrebno to govoriti par minuta prije. Samira si na njegovu žalost navukao na tanak led.
6: A dobro, nije problem. Svi smo mi znali da tu postoje dvije te opcije. Tako, ono što mi...
8: Samir će nam sada objasniti što je razlika između te dvije opcije i zašto je ova prevagnula možda u Dalićevim
6: razmišljima. Apsolutno znam zašto.
1: Da čujemo.
6: Znam zašto, jer očekujemo Panamu u jednom zgusnutom bloku 5-4-1. Da bi to probio, moraš igrati preko boka. I to je jedino istinito i pravo. Dovoljna su tri ova u sredini koji će sigurno naći načina da distribuiraju lopte prema krilnim igračima, a Pašalić i Perišić definitivno mogu napraviti višak, a očekujem od podršku i oba bočna i Gvardiola i Stanišića da im budu suport, da dolaze na proboj 2 na 1 po boku. Tako da bi s time Panamu pritisnuli i prisilili ih da se jako nisko brane.
1: Da me evo postava Paname.
8: Postava Paname, pa više manje također očekivana, dakle tu su oni u prošloj utakmici igrali praktički sa tri centralna braniča, Blackman, Cordoba i Ramos su taj trojac i u ovom dvoboju, tako da to je neka glavna karakteristika njihove igre u zadnje vrijeme, ta trojica iza i onda odigravanja i na ta opasna brza krila, neka od njih i znamo. Tu su još dakle u sastavu Paname Martinez, kapetan Barsenas, Harvey, De Fajardo i Murillo, te Luis Rodriguez, njega sam pozeo Luis Rodriguez, njega sam ostavio za kraj, jer je on uz Barsenasa jedan od dvojice koje pamtimo, pa možda i ti Samire i sa HNL Travnjaka, to je onaj period kad si ti vodio Zaprešić Inter, jedan je igrao kratko u Splitu, Barsenas, a Rodriguez to opasno brzo krilo u Istri.
1: Naravno da je opasno brzo kad je igrao u Istri, da me ovo.
8: To nisam rekao ja, to je rekao tadašnji trener Istre, Kruno Rendulić, nazvaši ga bržim i odnosno da je probio zvučni zid, a nadimak mu je puma, tako da evo, nadamo se da se takvim neće prezentirati.
1: Da, da, možda je bilo prije 9 godina. Komu je Rodriguez zabio jedini gol u HNL-u, kojem klubu?
8: Inače, odgovor uvijek Istri, ali pošto je on igrao za Istru, opcija je Hajdu.
1: Naravno, točan odgovor, bravo. Da, me, dobro, čuli smo tu postavu Paname, rekao si trojica iza, ništa novo što se toga tiče. Samire, ova naša postava na tu trojku, to bi trebalo ne dobro funkcionirati.
9: Živko, mogu oni mene uključiti?
1: Evo,
6: Krešo se javlja.
1: Krešo nam se javlja čovjeku za pultom, ali čujemo ga i mi. Hajde, Krešo, evo, možda ćemo Samir ostaviti za poslije onda.
8: Da.
1: Krešo, uključili smo te.
9: Pozdrav svim slušateljima.
10: pozdrav svim slušateljicama i slušateljima, Samiru Karlo, i do Damea ću sad stići na tribine. Inače imam neopisiv talent za lutati u ovim koridorima, tako da sam već bio i kod autobusa panamske reprezentacije, naravno da tamo nisam smio biti u kontrolnoj sobi na vrhu stadiona, ali sad ću doći do svoje prave pozicije. Htio sam reći, fantastična atmosfera ovdje oko stadiona, 20,000, možda čak i više navijača, velika 100 metarna zastava ovdje, ali o tome ćemo imati priliku nešto više reći. Htio sam pitati zapravo našeg stručnog komentatora, mi sad pričamo o Hrvatskoj i Panami, a u tijeku je utakmica Engleske i Gane. Je li Gana toliko jaka što bi nas moralo zabrinuti, ili Englezi pak nisu toliko jaki pa bi nas i to moralo zabrinuti?
6: Znači, moram reći da Gana i odlično stoji u fazi obrane, da jednostavno ne daje puno, jest da niti puno ne daje prema naprijed, ali Englezi ne pronalaze način jednostavno. I ono što sam ja mislio, mislim da Englezi nisu top 3-4 favorita po meni, ovo što smo do sad vidjeli. Jer ono što su meni prikazali Francuska, Španjolska, Argentina me jako iznenadila s obzirom na radnu i agresivnu ekipu. Mislim da Englezi momentalno ne spadaju u to, bez obzira što su nas dobili, ali znamo da je to bilo 15-20 minuta neke rapsodije, sve ostalo tak bilo. Tako da Gana nije neki bau, ajmo mi prvo pobjediti Panamu pa ćemo onda u Gani.
1: Samo da kažemo, 0-0, 78 minuta utakmice, dakle još uvijek pogodaka nema u toj utakmici, to je, ima nekih i ovdje na četvrtom katu koji nisu baš tako optimistični, pa kažu da bi to možda moglo biti pod navodnicima i dogovorena utakmica.
6: Da, ali mi smo njih makli, ove pesimiste smo makli iz našeg vidokruga.
1: Ali naravno, uvijek se jednako najviše tu pita Hrvatska ako odradi svoje, onda će sve te kalkulacije pasti u vodu. Krešo, evo, sad smo to čuli, možeš nastaviti, pretpostavljam da si i u tim svojim lutanjima uspio nekoga i pronaći i naći i neku, s nekim razgovarati.
10: Razgovarao sam s puno ljudi, evo primjerice nije mogao odoljeti ni taj svjetski poznati režiser koji je nedavno napravio promotivni odličan turistički film. Ušao sam u hrvatsku fan zonu, Pit Radović je unutra se rasplesao na domaće hitove. Kažem, jako puno hrvatskih navijača, ali malo prije sam razgovarao s panamskim kolegicama ovdje u pres centru i njih je dosta. Nismo bili u tom dijelu grada, ali stvarno je njihov taj korteo u Torontu je jako dobar. Stadion se polako

0: raznih kombinacija, mnogi od njih su bili i ovdje na obližnjim Niagara slapovima. Čućemo neke od navijača, sad vratio na našu komentatorsku poziciju, dosta toga sam i snimao tijekom poslijepodneva, pa ćete u našem programu čuti neke od navijača, ali mislim da je sada ono puno važnije, ova analiza utakmice koja počinje za nešto više od sat vremena. Htio sam nešto pitati Damea, ali hodajući prema njegovoj poziciji sam to zaboravio. Podsjetit će me, pokre mene.
1: S obzirom da si se uključio na analizu reprezentacije Paname, ja sam mislio da imaš neku observaciju vezanu uz to, ali imamo boljeg čovjeka. Samir je ostalom igrao, govorili smo to i ranije s njihovim izbornikom, pa će nam nešto reći o njihovom stilu igre. Dakle, ja ću samo ponoviti još jednom, mislim da sam rekao krivo da je Blackman kao stoper, on je zapravo bek i to igra lijevu stranu na ovim utakmicama, iako je inače desni, opasni je i vrlo iskusni Murillo na kontra strani, a Andrade, Ramos i Cordoba su ovaj stoperski dvojac. Mosquera je na vratima, Carvi i spominjani Barsenas, taj bivši igrač Splita koji je preuzeo od Godoja i kapetansku traku, 36-godišnji Godoje na klupi, on je igrač sa najviše nastupa u njihovoj reprezentaciji. Dakle, u sredini terena Barsenas, Harvey te Martinez, spominjani na strani još Rodriguez i Fajardo kao izbor za prvog napadača, osnovni njihov prvi centar for sa 26 golova u 58 utakmica, što je solidna brojka. Solidni su i njihovi rezultati, u zadnje vrijeme visoka im je pozicija na Pipinoj ljestvici, ali rekao bih da ipak treba uzeti u obzir da su igrali utakmice slabije, manje težine ili slabijeg razreda nego što su to recimo utakmice europskih kvalifikacija koje igra između ostalih i naša reprezentacija. Ali jedna vrlo nezgodna ekipa sa zanimljivim stilom igre, o čemu prepuštamo ipak riječ vama. Za one koji su međuvremenu uključili, još samo jednom ponovimo za ovo naše uvodno javljanje da Hrvatska kreće u formaciji 4-2-3-1 s Livakovićem na golu, Stanišićem, Šutalom, Pomračićem i Gvardiolom u zadnjem redu, Modrićem i Kovačićem kao središnjim dvojicem, ispred njih Baturina, lijevo Perišić, desno Marko Bašalić i u vrhu napada Petar Musa.
2: Samir, ako netko zna išta o strijelcima, to je izbornik Panama.
3: Apsolutno, apsolutno. Prije nek idemo na strelce, moram reći da mi je jako drago da je Guardiol sad lijevo, zbog čega taj Amir Murillo je izuzetno, izuzetno opasan igrač, jako brz, iz drugog plana zna otići kao bočni igrač u tom sustavu i tu prijeti jako velika opasnost, tako da mi je drago da je Guardiol sad lijevo, mislim da on ne bi trebao imati problema sa njim i da će on to rješavati lakše nego da smo imali nekog drugog na toj poziciji.
2: Da, Guardiol koji je u Manchester City pokazao da može vrlo lako otići i naprijed, dakle, da nije mu ni to
3: on
2: strano.
3: On će to i raditi, ja sam rekao i prije, on mora Perišiću dati jedan suport iz drugog plana, sad ćemo samo vidjeti, vidjeli smo ovim pripremnim utakmicama protiv Slovenije i Belgije, da je više se otvara u sredinu, to je ono što Guardiola traži u Cityju, ne ide skroz široko na krilo, na bočnu poziciju pa da rade 2-1, mislim da to ne bi trebali danas toliko raditi.
2: Da mislim da li što treba... inače ni ne radi, zato
3: da,
2: nije mu to.
3: Ali evo, ove utakmice koje smo igrali baš i protiv Slovenije nije išao iza leđa, nego je tu bio kao neka mantinela, kao zadnji vezni se pojavljivao, ali velim, protiv ovakve Paname, ako će se spustiti, mora ćemo probijati po boku i tu će trebati suport sa Perišićem. Jer Perišić je dobar igrač, Perišić može proći 1-1, ali ima jako puno dobrih igrača krilnih koji mogu proći 1-1. Ali evo vidjeli smo primjer Belgije prvo kolo, Doku koji je fantastičan igrač. A šta dok ne prođe? Znači mi moramo imati plan B. Ako ne može prolaziti, ako ga protivnik dobro zatvara, ako ga duplira, onda mora doći...
2: A dupliranje je to bilo svakako.
3: Onda mora doći još jedan igrač da probaju odigrati. Ili 2-1 ili 2-2.
2: To na drugoj strani Stanišić i Pašalić. Stanišiću to zapravo nije strano jer slična stvar on radi u Bayernu.
3: I Stanišiću je ovo prirodnija pozicija zbog toga jer Stanišić nije isto igrač kad dobi loptu noge na 23 metara. On ne može proći tada 1-1, ali Stanišić može proći u prostor, kad utrči taj kad Pašalić isprazni prostor, pa Stanišić utrči i onda iz tog trka može centrirati. Tako da mislim da je to isto za Stanišića bolja ovaj sustav igre.
2: Dobro, da se vratimo na moje pitanje o strijelcima. Zašto sam to pitao? Samire, izvolite.
3: Znači, Thomas Christiansen, apsolutno se dobro znamo. Apsolutno se dobro znamo, igrali smo 2 godine skupa, izuzetno pozitivan lik, spoj Skandinavca i Mediteranca, s obzirom da mu je majka bila Španjolka.

0: a otac Danac, mada smo ga mi svi smatrali više Dancem zbog prezimena, ali on je već tada rano otišao u Španjolsku, već tada je pokazivao puno tog mediteranskog štiha, bio je pod Krojfovom paskom tada u Barceloni B, jednostavno taj stil igre mu je bio blizak i bio je centar for koji je igriva špica, a to znači da zna doći, razigrati, ući iz drugog plana, može biti i ofenzivni vezni, tako da može puno dat ovoj Panami iz iskustva. I na kraju krajeva bio je druge godine, dijelio je prvo mjesto strelaca u Bundeslige, tako da je to,
1: to
0: iz jednog
1: Bohuma.
0: I tako je, iz jednog Bohuma, to je fantastično. A moram poveznicu vratiti i to je jako zanimljivo. Ja bih ga usporedio sa stilom igre ko Ilija Nestorovski u HNL-u, a upravo Ilija Nestorovski bio prvi strelac našeg prvenstva u dresu Intera. Također iz manje kluba, ne?
1: Sve je poveznica. I Samir Toplak je poveznica.
0: Apsolutno, apsolutno. Poznam jednog i drugog, tako da mislim da je to su neke slučajnosti koje su baš pod udare.
1: Čut ćemo poslije nešto malo ipak i trenera Paname. Ja sam se iskreno, evo, stvarno nisam poznavao njegovu karijeru, bio sam još i malo mlađi, imao sam 7-8 godina kad je igrao u Bohumu, ali kad sam čuo kako tečno govori španjolski, pa idemo malo provjeriti o čemu se točno radi i onda, sad je malo jasnije obiteljsko stablo. Imamo mi pripremljene i neke naše navijače koje je Krešimir Gotlin uspio uhvatiti u oči utakmice, pa idemo malo to poslušati, ali samo prije toga informacija, 86. minuta, engleska Gana još uvijek 0-0, navijači, pa ćemo onda opet malo prokomentirati.
2: Odlična zabava naših navijača prije same utakmice ispred stadiona, jako puno hrvatske glazbe, hrvatskih dresova, pa idemo čuti od kud ste vi?
3: Iz Mostara.
4: Iz Makarske.
2: I kakva je zabava ovdje, kao da Panamci nisu ni došli.
3: Pa ima, en je pogradjala, više je nas. Dobro, odlično je sve. Samo da su malo cijena niže, bilo bi bolje.
2: Paprene.
4: Šta je to Panama? Ja se to jede.
2: To je neki kanal.
4: Vjerojatno, dakle, tu će i ostati.
2: Dobro, kakva su predviđanja, rezultat?
3: 14-1 za Hrvatsku.
2: 14-1?
3: Tako je.
2: Waterpolo.
4: Ja ću biti malo realniji, 2-0 nek bude, u redu je.
3: Pa da, im jedan gol, mogu jedan gol, da, tek se vesele i kući odu sa jednim golom.
2: Idete dalje za Filadelfiju ili samo ovo?
3: Jesmo, idemo skupa. Bili smo od Dallas, idemo dalje za Filadelfiju.
4: Sutra idemo za New York, Filadelfiju, ako Bog da, i odemo dalje, idemo i dalje.
2: Koga pozdravljate u Hrvatskoj?
3: Pa ja pozdravljam sve Mostarce.
4: Makarsku, svoga sina, roditelje.
2: Jel zna žena da ste na svjetskom?
4: Žena je došla s menom.
3: A nažalost i moja.
2: Hvala Bog. Nažalost je i Engleska promašila jedan izgledan udarac prema golu Gane.
1: Krešo, znači vidio si ti to, jeli?
2: Pa joj, svi smo se uhvatili za glavu i Luka Petrinec je ovdje pokrenac i vi u studiju. Sjetio sam se što sam htio pitati, da me ja prije nego što se potpuno posvetimo formacijama naše reprezentacije, da me ja kako voli sve sportove, tako jučer bio i na jednom drugom stadionu ovdje u Torontu, ali taj stadion je veći od ovog.
1: A nisi valjda da me išao na bejsbol?
5: Kako da ne, ja sam poznat kao veliki ljubitelj američkih sportova. Ja sam se osjećao baš kao Amerikanac na toj utakmici bejsbola, jeo sam hot dog, pio pivo i ništa nisam razumio.
0: Ne, osjećao si se kao Amerikanac na nogometnoj utakmici.
5: Na nogometnoj utakmici, da, upravo tako. Iako moramo reći da i Amerikanci, pa i ovi koji inače ne prate, sad se trude i raspituju se i zanimaju ih stvari. Evo, i danas nas je dvoje starijih ljudi zaustavilo, vidjevši, odnosno čuvši da smo za stolom iz Hrvatske, pa su se raspitivali o našoj reprezentaciji. I rekli su da im unuci, recimo oni su iz Indijane ili tako Krešo bili, da im unuci igraju ne futbol nego soker, tako da polako se to prima i u SAD-u, a taj bejsbol stadion nam je bio u neposrednoj blizini našeg smještaja i neki moji prijatelji koji su došli na utakmicu su htjeli osjetiti tu atmosferu, pa rekao ajde zašto ne, s obzirom da su ulaznice za taj jedan šetajući sektor stajaći, nemate svoje mjesto, to je zanimljivo, nego možete šetati po stadionu gdje god vas je volja. Naravno da smo mi prema dobrim starim navikama iz našeg kraja svijeta sjeli na slobodna mjesta pa su nas digli nakon nekog vremena. Ali
1: nije to Krajnčević, ovaj da me...
5: Ali ne, došli su u sred utakmice, mislim nije bilo na početku tako, to je malo drugačiji pristup jer taj bejsbol traje jako dugo. Tako da smo otišli tamo, htio reći, jer je ulaznica zapravo jeftinija ta ulaznica, ta vrsta ulaznice, nego za neke utakmice HNL-a. Osobito na dan utakmice, a mi smo na tu ideju došli sat vremena prije početka, vidjevši navijače zapravo da se okupljaju, jer je to u centru Toronta ispod onog njihovog famoznog tornja visokog 550 metara, zapravo simbola Toronta i do nedavno i najveće građevine svijeta, do izgradnje Burj Khalife, tako da bilo je to jedno zanimljivo iskustvo. Jedino šteta što je bila kasna noć u Hrvatskoj, pa nisam mogao krenuti broj našeg dragog kolege Molnara koji bi nam objasnio malo i pravila da znamo što gledamo, ali dobro je, naši su pobjedili.
1: Mogu ti ja reći da me, ja isto također pratim bejsbol, korona je zapravo dovela do toga, ali dobro, neću sad u to. Htio sam reći, kad je utakmica ta počela, je se igralo po danu ili se igralo ipak malo predvečer?
5: U ovo doba negdje, mislim da je bilo oko 19 sati, dakle ovako, da, isto da. Bilo, tamo su se oblaci različili, poslije podne je bilo kišno u Torontu kad smo tek stigli i ispratili aktivnosti naše reprezentacije, a onda večer je bila već vedrija, kao što je vedar i ovaj dan, i zaista su, kako ono često kažemo, idealni uvjeti za odigravanje jedne dobre nogometne.
1: Biće veselo još kada...
2: Kako mogu biti idealni uvjeti, inače radi se o dvorani koja ima i krov i mi smo sad prolazili, imala je razmaknut krov, a sinoć je bio zatvoren krov i ono što mi nikako ne ide u glavu, znači ulaznica u takvoj dvorani za takav spektakl je manja i od nekih ulaznica HNL-a. To samo govori kakve su cijene svega u posljednje vrijeme u Hrvatskoj.
1: Pa i to, a i u bejsbolu su 162 utakmice u sezoni, pa na nekima valjda mogu
5: staviti. Sada igraju, mislim, to je meni nevjerojatno, isti klubovi igraju sad opet.
1: Da, to se, da. Oćemo sada uopće pravila bejsbola i sezonu i kalendar, ili možda
2: ne, otkrićemo. Ono što mi je isto tako drago, da naš stručni komentator nikako ne može prežaliti Iliju Nestorovskog, da ga se još uvijek jako drago sjeća.
0: Kako ne bi ovoga pravih igrača i igrači koji su ti toliko značili za ekipu, on ne može to zaboraviti. Tako da uvijek da pače.
1: Moram malo opravdati Samira, ma jednim i pol okom gledamo utakmicu Engleske i Gane na našem HTV-u 2, jer je još uvijek 0-0 i druga je minuta nadoknade upravo počela, odnosno upravo će početi. Ovo što si spomenuo, Riley je pogodio gredu, a onda iz odbijanca Harry Kane promašio, pa ako tako nastavi do zlatne kopačke neće sigurno engleski napadač, ali
5: evo kornera za Engleze,
0: evo i kod nas
1: možda malo tu utakmicu prenositi onda kad smo već tu. Dobro, a kad su, evo, spominjamo Englesku i Ganu, za našu skupinu, kakve su kalkulacije?
0: Znači ovakva je situacija, sad je vrlo, baš sad razmišljamo o tome, znači ako ostane ovako, nama za drugo mjesto će trebati 6 bodova, ali da je jedan razlik je bilo za Englesku, da je Engleska pobjedila, opet bi nam trebali 6, obje pobjede da preskočimo Ganu. Samo poraz Gane od 2 razlike bi nama bilo dovoljno da bude nama dosta uz pobjedu protiv Paname i Boti. Tako da jednostavno, ajmo, rekao sam, koncentrirat ćemo se definitivno danas i bit ćemo pod pritiskom da moramo Ganu dobiti za drugo mjesto. Ja navijam za to drugo mjesto jer nam se ipak otvara drugačiji ždrijep nego da samo živimo za to da prođemo u sljedeće kolo pa da dobimo, ne znam, recimo Portugal. Ja sam uvijek za to da smo kvalitetni i od Gane i od Paname i da trebamo to pokazati na terenu.
1: Jer Gana osvojila ovdje bod, to znamo. Gana mora ići na 130% protiv Hrvatske onda u zadnjem kolu, što ne mora nužno biti dobro, jer kažemo često, ako se momčad otvori, to otvara prostor i za kontru, ali nekad kad se otvori, kad krene jako, onda se na to teško i obraniti.
0: Ali ne, ima još jedna stvar koja, znači Gana je bila u podređenom položaju i protiv Paname.
1: O, protiv Engleske definitivno.
0: I protiv Engleske. E sad, ako će, oni se moraju nešto otvoriti. Ja računam zbog toga i na Panamu. Panama je ekipa koja se zgusne u 5-4-1, igra na kontra, igra na puno dugih lopti i tako dalje. A ona danas isto treba pobijediti. Ne može na taj način samo čekati. Moraju i oni nešto odigrati i navući se, da se nama neki prostor otvori. Tako da, i još jedna stvar, ne znaju tako igrati. Znači, ako ćemo mi kontrolirati igru, onda definitivno imamo velike šanse.
1: Evo, sad su Ganci opet i nešto s crte očistili. Predlažem Samira da pustimo jednu navijačku, onako da malo dignemo atmosferu tamo
0: treba
1: do ponoći.
0: Treba se, ide ponoć, tako je.
1: A tamo tu negdje će biti gotova utakmica, pa ćemo onda moći još malo više prokomentirati. Ide jedno neopisivo.
0: Najme.

0: igrali smo to i prije, tako da nije nam to ništa strano.
1: Josip Šutalo o tomu kako je to igrati s četvoricom obrani, kaže igrali smo i prije, nije nam strano, što više češće je to igrala Hrvatska pod Zlatkom Dalićem, ali prije nego što se osvrnemo još malo na to, koje su razlike, 0-0 Engleska Gana,
2: da.
1: Već smo imali tu neke kalkulacije, sad nam je sve jasno, Engleska
2: sve
1: je,
2: jasno,
1: ha, neću reći svoje odradila, ali imat će vjerojatno na papiru najlakšeg suparnika u skupini, a Gana ima 4 boda, što sigurno nije laka situacija za Hrvatsku.
2: Nije laka dok ne dođemo do Gane, rekao sam, ovo moramo se koncentrirati na ovu utakmicu, definitivno moramo utakmicu dobiti, jer sve ostalo ćemo biti u problemima. Mislim da samim pobjedom danas u ovoj utakmici, taj zanos će biti pozitivan, priprema će biti puno lakša jer utakmica je već za 4 dana, tako da puno elemenata ima da ovu utakmicu moramo dobiti, onda će se neke stvari same po sebi posložiti. Biće puno pozitive, bit će i u javnosti pozitivno, tako da jedan lanac koji vuče tu pozitivnu energiju, mislim da je jako bitno da sad danas dobimo i ne treba ovoga puno kalkulirati i ići, trebamo ići na pobjedu.
1: Koliko je teško čekati tu sljedeću utakmicu? Mislim, razlika je u reprezentativnom i klubskom smislu, scenariju, jer ipak je duga sezona liga, ovdje je turnir 3 utakmice i može se već vani, ali mogu se neke sigurno paralele povući.
2: Može se. Znači, jako je bitno znati reagirati, evo, ako idemo uspoređivati poraz od Engleske, ja uvijek sam govorio sad ovih dana da je jako, jako dobro da smo dobili 7 dana još prostora, zbog čega? Uvijek su pripreme reprezentacije jako kratke. Imali smo 2 i nešto tjedna, 3 skorom priprema i onda ti dođe takav poraz i dobro da imaš još 7 dana, jer neki igrači se mogu dovesti u bolje stanje i imaš dovoljno vremena za analizu šta si uradio loše i pripremaš utakmicu koja ti je sudbonosna protiv Paname. Tako da mislim da se nama ovoga dobro otvorila taj raspored, dobro je da između tih prvih utakmica bilo dosta pauze, imali smo dan, dva za regeneraciju, mogli smo na miru onda pripremati utakmicu. Kad je ovo manje vrijeme, 3 do 4 dana, onda je tu jako malo prostora za nekih poticaj, radi se odmah prvi dan regeneracija, drugi dan malo loše i već je treći dan potpuna taktička priprema, u treningu govorim, za protivnika, s tim da taktička priprema po videoanalizama i u sastancima ide već puno prije.
1: A vjerujem da će onda pobjedili se Panama, u što naravno vjerujemo i nadamo se, da će biti nekako taj zamah i zanos veći jer će biti ta kraća pauza.
2: Tako je. I ne samo to, onda izbornik ne treba puno razmišljati jer puno upitnika nakon poraza. Da li mijenjati nešto? Koliko mijenjati? Imaš dovoljno igrača? Ovak, ti pobjediš, 9 ćeš imati sigurno opet sljedeći puta, eventualno vidjeti u kakvom su stanju ovi koji nisu bili u natjecateljskom ritmu, možda napraviti 2-3 promjene s obzirom na protivnika kojeg imaš sljedećeg i nemaš puno briga. Znači, a ovak puno da izgubiš utakmicu ili odigraš nerešeno, onda je jako puno upitnika i onda je puno teži zadatak.
1: Idemo čuti kako bi brige mogao imati izbornik Paname i Samirov bivši klubski kolega Tomas Kristiansen.
3: Znamo da će Hrvatska u utakmicu ući ambiciozno, gladna pobjede, da će nas pritiskati i pokušati iskoristiti naše greške, koje ne smijemo raditi. Iskreno, možda nećemo imati takav posjed kao protiv Gane, ali pripremali smo se i na to. Igrat ćemo jedan za drugog u kompaktnom bloku, a kad imamo loptu, pokušat ćemo kvalitetno zaprijetiti protivničkoj ekipi.
4: Ali ekipu kontrariju.
1: Čuli smo kompaktni blok, posjed protiv Gane su imali više lopte, imali su više šuteva i više ulazaka u 16-terac, više dodavanja, u svemu su zapravo bili bolje po statistici osim po pogocima i tu su primili u 5. minuti nadoknade gol. Rekli su da su se pripremali za Hrvatsku s posjedom, pa da se vratimo na ono trojica i četvorica. Šutalo isto rekao nešto o tomu. Koja je razlika u tomu?
2: Velika razlika zbog toga jer je faza napada drugačija i faza obrane drugačija. Jednostavno, evo, imamo sučeljavanje sad sustava, mi smo igrali protiv Engleza ovo što će danas Panama igrati, a mi se vraćamo sad na ono što su Englezi pred nas igrali. Znači, ima potpuno drugačiji sustav. Znači, jako puno drugačije su zatvaranja, drugačije ulažene na pressing. Jednostavno, to se trebalo ovaj tjedan dosta toga posložiti, jer nije isto kad zatvaraš visoki pressing kad protivnik igra s četvorkom ili kad igra sa trojkom. Tako da tu ima puno ovoga razlike u fazi obrane. U fazi napada su također drugačije situacije, zato ja očekujem danas da će biti puno proboja po boku, jer ti u 3-4-2-1 sustav kad su dva ova prednja vezna bili usko, nisi imao široko, imao si samo ovoga Perišića na jednoj, Stanića na drugoj i kao suport su došli stoperi, ali rekao sam tu kao neke dvije šestice, nismo imali tu širinu. Tako da jako puno je ovoga stvari i zbog toga je bolje ovaj, to je Dalić sam naglasio, jer smo ga puno više igrali. Tako da je kao ekipa će, ja mislim, bolje funkcionirati. A to smo i pokazali protiv Engleske kad je promijenio toku utakmice su u ovu sustav, onda smo baš počeli dominirati.
1: I tu je bio Marko Pašalić jedan od tih koji je ušao u igru i je. Dao je nekim
2: odličnom. Daje dubinu, znači svoja energija, ta lijeva noga mu je jako zeznuta kad uđe nutra, to je ono što sam rekao, treba prostor za Stanišića, to je super, a ne samo to, nije samo, imaš igrača koji ulaze nutra samo da uđu unutra i da budu tu kao neka mantenela. Marko Pašalić stvarno ima prekrasno lijevu nogu i može zabiti gol, puno se nazabio lijepih golova, a vidjeli smo imao je i čak jednu priliku protiv Slovenije kod 3-2, protiv Engleske. Tako da to je jedan igrač koji je izuzetno motiviran, koji daje sve od sebe i volim ga danas imati u sastavu.
1: Biće tu još jedan igrač koji se vraća, možemo reći, u početnu postavu. Idemo čuti što je u oči utakmice s Panovom rekao Mateo Kovačić.
4: Pokazali smo puno puta da kad je najteže odigramo najbolje utakmice, to je taj neki naš karakter, ponos i opet kažem zajedništvo koje imamo, da kad je teško da preguramo te teške ove trenutke. Prva utakmica bilo je dosta pozitivnih stvari, naravno stvari koje možemo popraviti i evo imamo priliku u drugoj utakmici to popraviti, jednostavno odigrati našu utakmicu kako najbolje znamo.
1: Mateo Kovačić vraća se u prvih 11, taj tandem on i Modrić, što nam on može donijeti, a da možda nismo imali protiv Engleske u prvoj utakmici, što je on pokazao kad je ušao u igru?
2: Znači, bitno je da je ušao u program, jako imao veliku pauzu, sigurno je stožer procijenio da je već na jednom zavidnom nivou, jer kad ga ti stavljaš od početka to i ovoga, sigurno je definitivno odlučeno da je on spreman. Ono što nam može sa Modrićom donesti, to je jedna fantastična kontrola lopte i ono što on može iz tog duela i iz gužve izaći sa loptom iz duela bez problema i onda distribuirati dalje prema krilima ili prema napadaču. Tako da Kova i Luka u jednoj simbiozi jako dobar par koji se dobro nadovezuje. Jedina mana bi eventualno mogla biti ako ćemo se mi dignuti visoko i igrati na njihovoj polovici gdje ćemo kontrolirati igru, e nakon izgubljene lopte, tu mi moramo biti jako pametni da jedan od njih uvijek bude taj koji će se vratiti i pomoći obrani. Ako će biti prostora između njih dvoje i obrane velik, onda će obrana imati jako velike problema. Tako da tu, jedino tu vidim problem, ne znam u kakvom su tu stanju, ali njihovo iskustvo mi daje za pravo da će oni to fantastično kombinirati i sa Baturinom koji je stvarno sad u dobroj formi, kojega šut ide i koji je na svojoj sad prirodnoj poziciji, da će kontrolirati igru i ono što ne smijemo, što je izbornik rekao, mi ne smijemo dozvoliti gubljene čistih lopti da nas onda oni kontriraju. Onda gubimo snagu, moramo se sprintu vraćati nazad. Obrana je nervozna jer im protivnici dolaze licem prema njima i to onda jako teško braniti. Znači, ja očekujem da ćemo mi, jer smo vidjeli kako smo Englesko prvi 6-7 minuta prije prvog gola stisnuli gore, očekujem to i danas. Visoki pressing, da im nećemo dati igrati, a Panama nije toliko tehnička baš dobra da može uz igru izaći van kako ona želi.
1: Našao sam podatak, u prvom kolu na cijelom prvenstvu Hrvatska imala 187 visokih presinga, kako god se to definira.
2: Dobro.
1: Na toj optinoj stranici, to je jedna pouzdana zapravo statistička stranica i barata dobrim informacijama. Kaže, najviše u prvom kolu Hrvatska imala tih visokih presinga protiv Engleske. Dakle, na cijelom prvenstvu u prvom kolu Hrvatska je...
2: Šta ne bi niko rekao ovak na prvu, ne? A dobro, to su te neke statistike, pitanje ko kako, ali ok, podatak sigurno...
1: Na nečemu možemo raditi.
2: Tako, znači, kako su radili za nas statistiku, tako su radili za druge reprezentacije. Znači, nešto brojke govore, tako da to je jako dobra stvar i ja to danas upravo očekujem. Još jedna stvar koju je napomenuo Thomas Christiansen, ovo činjenica stoji, njihov pristup je fantastičan, agresija fantastična, volja, želja, i evo tu sam spomenuo, tu sam zapisao jedan za drugog, i to je jako stvarno specifično Panami. Ona kompenzira u toj igri sa tim nekim pristupom manjak svoje neke kvalitete, ali ima još jedna stvar, ono na čemu Hrvatska egzistira već toliki niz godina uz kvalitetu je upravo pristup. Ja ne znam koliko smo mi možda utakmica u povijesti odigrali da smo u pristupu bili ispod toga, i to nas čini, ajmo tak reći, toliko boljim od svih ostalih država iz ex Jugoslavije, da smo mi tom pristupu, tom fanatičnom nekom ljubavi prema domovini baš pokazali kako se treba boriti za svoj dres.
1: Ne mogu se sjetiti utakmice koju je Hrvatska izgubila zbog pristupa. Znala je izgubiti zbog kvalitete, znači, protivnika bolje. Recimo tako. Španjolska 6-0 u Ligi nacija, mislim da je to bila utakmica.
2: Da, dobro.
1: Protivnik je bio bolji.
2: Naravno.
1: Ne možemo
2: naravno
1: govoriti, ja mislim, da, tu o nekom pristupu. Da. To je ono što i nema lako ćemo i nema...
2: Nema.
1: Tako da, evo.
2: I još jedna stvar koja pokazuje upravo ovo, nikad se nije dogodilo da neki igrač je odbio igrati, znači da imao, ne znam, razmišljao o tome da ide na more u 6. mjesecu, izmisli pod navodnicom neku ozljedu i da ne dođe, svi s ponosom i uvijek puni gasa. Pa evo vidite, jedan Luka Modić sa 40 godina, on dolazi, nema nikakvih problema, i a mogu bi si priuštiti neku pauzu da se odmorim, ne, to je jednostavno tako i meni se to sviđa.
1: Dobro, idemo čuti što je izbornik Zlatko Dalić rekao u čemu Hrvatska mora biti bolja nego što je bila protiv Engleske.
5: U prvom redu u fazi obrane puno bolji u defanzivi, ali isto tako u koncentraciji i odgovornosti. To je bio problem prošle utakmice. Poklonili smo protivniku 3 gola, vrlo lako su dali golove, a mi smo se mučili da napravimo sjajne akcije i postignemo golove. I to je ono što moramo popraviti jako, jako puno, i koncentraciju, odgovornost. Protivnik nije kao što je Engleska, ali ima svoju kvalitetu, ima svoju odgovornost u rasporedu, dobro formaciji i dosta brzi prema naprijed, i mi moramo zaista biti kvalitetni i bolji nego smo bili prošle utakmice.
1: O riječima Zlatka Dalića malo poslije, iako smo zapravo već dosta govorili o tomu ovdje u studiju i s našim reporterima u Torontu. Idemo sada do zagrebačke fan zone, ondje bi s nama trebao biti Igor Okičić, pa da čujemo što se to događa sad već u srijedu, više nije utorak. Igore, dobra večer, dobro jutro, dobar dan, što li je?
6: Dobra večer, još uvijek je večer, rekao bi Karlu, tebi i svima u studiju.
1: Dočekat ćemo jutro bez brige.
6: I svima našim slušateljima. E, jutro će biti, jutro će promijeniti sve, kako kaže ona pjesma. Da, evo, mi smo kolega, tonski snimatelj Danko Kuretić i ja ovdje na Trgu Bana Jelačića, gdje je postavljen veliki video zid. Družimo se tu sa navijačima, mogu reći da se trg lagano puni, nije to još ono što smo očekivali, ali eto, vjerojatno je ljudima prekasno, ili su pod klimom, ili će doći u zadnji čas pratiti ovdje utakmicu hrvatske reprezentacije. Naravno, fan zoni ima i na Cvjetnom trgu je jedna fan zona, tamo su od 21 sat navijače počeli zabavljati i nabrijavati, rekao bih, navijačkim pjesmama Zaprešić Boysi. Ovdje je DJ puštao glazbu i pratila se utakmica Engleska Gana na velikom video zidu. Zagreb itekako diše za Vatrene, koji u Torontu igraju tu drugu utakmicu na ovom svjetskom prvenstvu. Najbolji smo u tim drugim utakmicama. Zagreb noćas neće spavati, to ja predviđam. Produljeno će raditi i ugostiteljski objekti do 3 sata ovdje u Zagrebu, dok utakmica ne završi.
1: Pa nadamo se da neće biti duge nadoknade.
6: Vjerujem da neće biti, da ćemo to što prije riješiti, tako da slavlje može početi i po ulicama grada Zagreba. Mnogi neće spavati, ne samo zbog Sparine, nego vjerujem i zbog pobjede naše nogometne reprezentacije. Još je evo nekih 45 minuta do početka utakmice. Mi smo ovdje se malo i bili prošetali do Cvjetnog trga i od Trga Bana Jelačića, popričali sa navijačima, pjevaju se navijačke pjesme, kafići su, rekao bih, dupkom puni, traži se mjesto više u kafiću, pratit će se naravno ovdje i na velikom videozidu. Ima navijača svih generacija, rekao bih, od onih starijih pa do najmlađih. Predlažem da čujemo evo njihova predviđanja i očekivanja za večerašnju utakmicu.
1: Idemo onda to čuti. Ivan Živko je već spreman u režiji. Što očekujete?
7: Pobjeda i samo tako, samo da je pobjeda. Nije važno koja je rezultat, neka je pobjeda.
1: Što kažete na našeg kapetana?
7: Malo je ko dao što će on dati. Da li ću moj legendo Hrvata, samo naprijed.
1: Što očekujete večeras od Tekme, hoćete gledati?
8: Da, gledat ću, da, svakako. A pobjeda bi trebala bi da malo nategnut, ali 2-0. Pa potrudit će se, definitivno da. Sletili su tamo, malo su se u početku možda pogubili, ali sad su na svom, sad znaju svoj put.
1: Ko će dati golove?
9: Modrić, Joško, to je to.
10: Pobjedu prije svega. Ako Pašalić igra, onda Pašalić daje 2.
1: Što kažete na našeg kapetana?
10: Očekujemo da će napraviti kontra onog što je bilo u prošloj utakmici, svima dokazati da još on to ima u sebi.
11: Volio bi da malo raspršimo ljude koji će dati golove, pa ona, ajde, Perišić jedan i nek Budimira stavi i nek zabije gol.
12: Pobjedu? Baturina jednoga i dosta.
1: Koga očekujete u napadu?
13: Pa valjda Mus.
1: To će biti bolje nego protiv Eglise?
9: Pa sigurno će biti bolje.
1: Ko će dati golove?
9: Baturina.
1: Hoće se slaviti do dugo u noć?
9: Pa sigurno da, do jutra.
1: Vidi se da gledaju televiziju, a ne slušaju radio, jer da su slušali radio, znali bi da Budimir ne igra, ali nema veze, možda i uđe, pa znači, postigne pogodak.
6: Jedan je navijač rekao da će Musa, da očekuje Musu, pa eto, on je pogodio.
1: On je dobar.
6: Našao sam jednoga ko je znao.
1: Igore, pitanje jedno najvažnije. Jesu li ljudi ponijeli sprej protiv komaraca? Jer to je ipak sad na otvorenom, a vruće, sigurno, pa, su se pripremili i za
6: to. Nisam vidio da su se baš špricali sa sprejem protiv komaraca, vjerojatno ih to nije baš toliko briga. Neka ih ispikaju komarci, ali neka Hrvatska pobjedi, rekao bih. Da bi to rekli svi navijači koji će se okupiti večeras ovdje, odnosno jutros ovdje na Trgu Bana Jelačića i svugdje gdje se gleda utakmica hrvatske reprezentacije.
1: Dobro, hvala ti puno. Igor Rokičić na zagrebačkom glavnom trgu i u središtu grada prati sve što se događa s navijačima. S nama je opet i Dameo Ramić-Kovačić koji je u Torontu, koji prati sve što se događa s igračima. Pa Dameo, vjerujem da si možda i slušao što smo mi ovako komentirali tu u studiju. Možeš li se nekako nadovezati na to što smo spominjali i komentirali?
14: Ja bi se radije nadovezao s pjesmom. Ovo javljanje ipak posvećeno mojoj domovini, jer to je poseban ambijent. Krešo je nije među navijačima i pjeva mojoj domovini. Krešo,
1: jesi s nama? Evo,
2: Krešo je išao preparkirati Panamin autobus, znaš da je rekao da je bio blizu.
14: Ne, podigao je mikrofon, ja ga vidim da čujete bolje pjesmo. A ne znam jeste li čuli, ako niste čuli ste kroz moj mikrofon.
1: Ali Krešo namjerno ne želi pjevati opet.
2: Ne, opet, koji prošli puta?
15: Pa ne, nažalost, tajming nam nije bio dobar. Ovdje je odsvirala moja domovina, čuli smo da na središnjem zagrebačkom trgu nije baš nešto sjajna atmosfera, ja ću se ubaciti među naše navijače. Iako ovdje ima i navijača koji imaju hrvatske dresove, a nisu iz Hrvatske. Dečki, dobar dan!
16: Kako ste?
15: Otkud ste?
16: Burlington, Ontario. U Kanadi.
15: U Kanadi. A recite, kako vam se čini atmosfera prije ove utakmice? Atmosfera prije utakmice.
16: Odlično je, sve je odlično. Koliko sam sretan tu biti.
15: Koliko će biti rezultat?
16: 3-0 Hrvatska, ajmo!
15: Ko zabija?
16: Musa 1, Modrić 1 i ajmo, Marko Pašalić.
15: Dobro. Svirala se moja domovina. Ja ne znam jel me još uvijek čujete.
1: Čujemo. Bez brige, Krešo, s nama si.
14: Nadal je dobio opomenu sada pred isključenje, jer je zašao razgovarajući s navijačima u ograđeni ovaj dio gdje ne smije.
1: Pa Krešo, imaš ti svoj šarm, posluži se malo.
14: Ima oni žuti kartona, sreće pa se ne akumuliraju iz prvenstva u prvenstvo.
1: Dobro, u 16. finala će moći igrati, ajde.
14: Da. Moći će, da, brišu se do 16. finala. Vraćamo se vama na studijsku analizu, pa ako bude potrebe, naravno, još ćemo i malo sa zagrijavanjem navijača sa stadiona u Torontu, gdje traju, dakle, zagrijavanja. Taj trenutak kad s razglasa ide moja domovina, trenutak je kad na travnjak izlaze hrvatski nogometaši. To je već par prvenstava za redom običaj. Bile su neke druge pjesme, nekada i Ljepali si, što je stvarno bio poseban doživljaj. Puno je i Panamaca, cijela ova jedna velika tribina iza gola uglavnom je u njihovom vlasništvu, pod navodnicima. Oni su isto uz taktove svoje glazbe bučno pozdravili panamsku reprezentaciju koja je prva izašla na zagrijavanje, tako da će biti nadlasavanja na tribinama. A sada se nadlasavajte malo među sobom opet u studiju, mi ćemo se javiti ponovno.
1: U nadi da krešu nisu odveli u nekakav pritvor na stadionu.
13: Sigurno, ne brinite.
1: Dobro, evo.
13: Samo žuti karton, kao što je Dameo rekao. Crveni ću tražiti u finalu, tako da nakon prvenstva, to je uvijek nekako moje običaje. Akreditacija, ako je u opasnosti, onda neka bude na zadnji dan olimpijskih igara ili na finalu svjetskog nogometnog prvenstva.
1: Dobro, nadamo se i mi da ćemo imati takvu situaciju s tolom. Hvala vam puno za sada. Samire, evo, mi smo opet u studiju. Malo smo se i makli sad iz Kanade. Razgovarali smo o obrani, razgovarali smo o vezi. Napad, Musa ili Budimir, zašto je bila dilema? Kakve su dileme i što donosi jedan, što donosi drugi?
2: Da, ovako. Znači, drugačiji tipovi igrača. Musa je više igrač dubine. Musa može igrati više okomito. I zato sam ja možda u nekim trenucima, pošto sam računao da ćemo imati dva krila i da ćemo skroz biti visoko, a Budimir je igrač 16-terca. Budimir je igrač koji daje jako agresivni napad na loptu. Može skočiti, tako da... ali očito je izbornik i njegov stožer su procijenili sljedeće. Zato su se odlučili, vrlo logično, procijenili su da je Musa odigrao dobru utakmicu protiv Engleske, da ne treba puno, jer centarfori su specifični igrači, znači sa puno rotiranja on gubi neki svoj kontinuitet, a on kad počne zabijati, onda ga to može nositi dalje. Pretpostavljam da su igrali na tu kartu, u 7 dana sam rekao imali su dovoljno vremena procijeniti ko je u kakvom stanju, te su donijeli takvu odluku i jednostavno oni su sigurno najbolje upućeni ko će im danas najviše trebati, a opet nije niti svaki ko počinje utakmicu traje 90 pa i danas sat i 100 minuta, imat će dovoljno vremena i za ulaskom drugih igrača.
1: Ko je po vama prvi izbor s klupe? Naravno, ovisno o rezultatu. Idemo, onom pozitivnom. Hrvatska vodi 1-0, 60 minuta. Ko ulazi u igru?
2: Teško je sad to procijeniti, moramo vidjeti kako će se utakmica odvijati, ali mi imamo jako široki kadar, sigurno širi nego Engleska. Ako će sve funkcionirati, ne vjerujem da će se dirati ova četvorka iza, nema potrebe, eventualno pred kraj, eventualno zadnjih 5 ili ne znam minuta, ako bi Panama stiskala, onda ako ćemo imati vodstvo neko knap, ajmo tako reći, onda možemo očekivati još jednog obrambenog igrača da sa trojkom završimo utakmicu, da ove duge lopte pokupimo. Ali to mislim da se neće dogoditi ako će stvarno biti pred kraj utakmice da idemo zatvoriti maksimalno par minuta prije kraja utakmicu. Sigurno da očekujem, znači Pero Sučić koji je bio jako dobar, koji ima energije, sigurno očekujem...
1: Na tom nekom tragu je bilo pitanje.
2: Apsolutno, i ne bi bilo nezasluženo da igra od početka, na kojoj god poziciji. Mislim da je odigrao dobru utakmicu, fantastično asistirao za pogodak protiv Engleske i zaslužit će sigurno ovoga. Imamo tu Pašalića koji je počeo protiv Engleske, ako će trebati ganjati rezultati, ako će biti nerešeno, sigurno jedan od igrača koji može biti opasan po gol, koji je opasan iz drugog plana, ali ne na onoj poziciji koja igra protiv Engleske, ja ga tu ne bi vidio. I naravno imamo tu starog Vuka Kramarića. Rekao sam, ja bi najrađe da Kramarić ne mora ući. To znači da imamo pozitivne rezultate.
1: Htio sam pitati zapravo, kad smo govorili jedan za drugog i pristup, Andrej Kramarić je čovjek koji igra zadnjih nekoliko godina gotovo svaku utakmicu Hrvatske od prve minute.
2: Apsolutno.
1: Tek evo, posljednjih nekoliko utakmica se to počelo mijenjati, ali nismo ništa čuli. Andrej Kramarić ne želi. Andrej Kramarić kaže ovo, Andrej Kramarić, zašto ja ne igram? I svaki put kad uđe, opet...
2: Apsolutno.
1: I sezonu kako ima iza sebe.
2: A ima još jedna stvar koja kruži u javnosti ili u nogometnom nekom puku, da je Krama izuzetno egoist. Ok, mi u igri vidimo da on voli zabiti gol, voli podvaliti loptu, voli nekad i dribling više napraviti, je tak. Ali ovo, upravo ovo, to znači da nikad nije bio sporan u pristupu,
1: da se... Jer ga izbornik ne bi zvao.
2: Tako je. Ja znam Zlatka Dalića, sigurno ga ne bi zvao, da je problematičan u tome. I Krama je jedan naš tajni adut koji može svakome zabiti gol. I na više pozicija.
1: Dobro, imat ćemo uskoro još jednu izjavu zanimljivu spremnu, ali prije toga imamo i javljanje iz Splita, kolegica Zrinka Bilandžić koja bi se trebala javiti iz splitske fanzone, pa idemo tako čuti je. Što se događa. Zrinka, izvoli.
17: Dobar dan, evo nas na Zvončacu, ovo je jedina baš službeno organizirana fan zona, ali još uvijek nam je više Engleza tu i baš komentiramo kad će oni osloboditi ova sva mjesta, jer smo nekako očekivali, njih je tu stvarno puno bilo, svi su oni pratili ovu utakmicu između Engleske i Gane, naravno malo su razočarani nakon 0-0 i kažem, očekivali smo da će sad oni svi napustiti ovu fan zonu i da će se nastaviti zabavljati u ostatku grada, ali evo oni su se tu zadržali, pa sad naši navijači u kockicama onako stoje sa strane i čekaju kad će se osloboditi neko mjesto, neki stol. Atmosfera je dobra zato što je večer stvarno ugodna i lijepa i topla. Sad smo provjeravali temperature, negdje nam je oko 30 stupnjeva. U Splitu danas je stvarno bio vruć dan, ali nekako sad malo i pušika i baš je ugodno. Sad ne znam, vjerojatno ste vi u studiju komentirali ovo 0-0. Naši navijači koji su tu, malo smo s njima razgovarali, oni baš nisu zadovoljni tim neriješenim ishodom. Očekivali su pobjedu Engleske da bi to nama bilo bolje. Sad ne znam koliko je to točno, sad i Engleska i Gana imaju po 4 boda. Mi
1: tako
17: imamo nula,
1: u tim kalkulacijama svakako bi bilo bolje da je netko pobijedio, odnosno Engleska u ovom slučaju da je pobijedila, tako da, definitivno nije dobro. Ili atmosfera zbog toga ipak malo splasnula ili se ipak i dalje onako entuzijastično čeka utakmica s Panamom?
17: Kažem, evo tu je sad oko mene puno navijača, ja sam okružena stotinama navijača, naši Hrvati u kockicama, evo tek se pozicioniraju na tim mjestima, Englezi su se malo primirili, oni su dosta bučno pratili tu utakmicu. Ja nisam ni vidjela, bio je neki veliki promašaj pred kraj, to su svi očajavali, bila je velika buka i sad malo tu stoje, gledaju, još uvijek piju pivo, većinom tu oko nas još uvijek se čuje engleski jezik, ali mislim da će se sad to lagano raščistiti i da će biti još više naših navijača, ali u cijelom gradu vam se prati večeras utakmica. Nama je radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 4 ujutro. Znači čak sat duže nego što je u Zagrebu, tako da taj sat su nam ostavili da možemo nazdraviti pobjedi Hrvatske. To čekamo. Tako da evo, baš sam sad pogledala, prošli smo mi i Rivom prije nekog vremena, Riva je puna, cijeli je centar grada pun, u svim ugostiteljskim objektima na štekatima se gledaju utakmice i u kvartovskim kafićima. Tako da definitivno Split, a vjerojatno kao i ostatak Hrvatske, ne spava u ovim trenucima i svi čekamo jedan ujutro kad će to krenuti i naravno nadamo se pobjedi.
1: Koliko će biti slobodnih dana sutra? Osim danas već možemo reći, to je sad pravo pitanje.
17: A da, a vjerojatno će nam poslodavci progledati kroz prste ako budemo malo duže slavili, nekako se to i očekuje večeras. Mislim da ćemo svi biti zadovoljni ako i malo duže ostanemo večeras budni i dosta duže od tih 3 sata ujutro.
1: Zrinka, hvala puno. Nadamo se evo da će atmosfera i biti zaista takva kakva se najavlja i da će se dočekati ta pobjeda Hrvatske. Mi smo i, odnosno vi ste propostavili, neke navijače i snimili, bila nekakva anketa prije utakmice, mi smo to pripremili pa predlažem da čujemo što su nam rekli navijači iz Splita u oči utakmice.
18: Očekujem pobjedu, 2-0 za Hrvatsku.
19: Pobjedu Hrvatske, a ja mislim jedno dva gola razlike da nadoknadimo ovo sa Englezi.
20: Pa ja se stvarno nadam da ćemo pobjediti, a barem 2-1. Očekujem da će biti dosta ljudi, iako je u kasnu uru, ali mislim da će doći podržati Hrvatsku.
1: A evo, čuli smo,
2: Split
1: ljudi
2: je
1: ima.
2: Optimističniji nego protiv Engleske.
1: Split je,
2: ali protiv Engleske je bio pesimističan.
1: Bio je onaj, a bio je gdje su igrali, u Dallasu su igrali i Krešimir Gotlin je našao jednog navijača ispred stadiona koji je rekao da će Hrvatska izgubiti od Engleske, pa su ga skoro istirali. Istirali sa stadiona. A idemo opet do Splita, zato što imamo i navijače uživo, ne samo ove koji su bili prije utakmice, evo nam, Zrinka.
17: Evo nam našeg jednog navijača. Dobra večer, možeš nam se predstaviti?
21: E, ja sam Nandi iz Nizozemske, iz dijaspore. Polu Nizozemac, polu Hrvat. Evo me 6-1 i to je to, da Bog da pobjedimo danas.
17: Znači navijaš za Hrvatsku?
21: Ma normalno, u srci sam Hrvat i to je najbitnije.
17: Tko je iz Hrvatske, mama ili tata?
21: Stari je iz Hrvatske.
17: Odakle?
21: Porijeklo iz Imotskog, ali baka se preselila u Splitu, tako da je to i Split.
17: To ti je sve naša županija, Splitsko-dalmatinska.
21: Normalno, znam.
17: Znači, Andi, ti provodiš vrijeme u Splitu sad za ovo svjetsko prvenstvo.
21: sad sam slobodan, s nogometa stiga i sad ćemo navijati za Hrvatsku i moramo pobijediti.
17: Koji ti rezultat prognoziraš večeras?
21: Ja prognoziram, bit će 3-4-1 za nas, Baturina će zabit gol i Petar Musa će jednu zabit ako igra. Još nisam vidio ovoga sastav, ali pobijedit ćemo ovak i onak. Englesi su igrali 0-0, tako da je to najbitnije i sad ćemo mi ići po to prvo mjesto.
17: Dobro, tko je bio bolji, Engleska ili Gana?
21: Dobro, ja mislim da su Englezi dominirali utakmicu, ali Gana je dobro igrali, dobro su branili cijelu tekmu i to je najbitnije.
17: Jesu ti prijatelji iz Nizozemske ili iz Hrvatske?
21: Prijatelj mi je iz Hrvatske, ovo mi je rođak i ono, iz po strane.
17: Idemo i njega čut. Što ti prognoziraš, Hrvatska, Panama?
0: Ja prognoziram 3-0 za Hrvatsku.
17: Ma bravo, evo.
0: Fali na Livaja.
17: A Marko Livaja nam fali, je istina. Ali nema veze. Idemo mi po pobjedu, po 3-0, evo, nek tako bude.
1: Hvala puno, čuli smo, eto, navijače iz Splita, Samire, fali Livaja?
2: Ha, nema ga već duže vrijeme, znači da ne fali. Ja sam rekao, koji su tu, to je najbolje što imamo momentalno. Izbornik je dokazao do sada da su njegovi izbori bili pozitivni i ne treba uopće sumnjati. Ne treba nam 3 milijuna izbornika, imamo samo jednog jednog i samo jednog jednog možemo imati.
1: Točno tako, ali evo, morao sam kad smo čuli već malo i onako, što kažu ljudi u Dalmaciji, baciti upljivak, to se tako kaže. Dobro, idemo mi na još jednu zadizanje atmosfere navijačku pjesmu, pa ćemo onda se vratiti u studio uoči utakmice Hrvatske i Panama.

0: Putem do Mostara, kaže pjesma. Bilo je onih koji su putem iz Mostara došli do najvećih svjetskih uspjeha. Luka Modrić nije iz Mostara, ali je igrao u Zrinskom. Dakle. Iz Mostara na posudbi, kaže, najteži dio karijere bilo je to čeličenje u Bosansko-Hercegovačkoj ligi. A evo ga, sad 200. utakmica u dresu hrvatske reprezentacije. Tko je mogao zamisliti kad je debitirao protiv Argentine prije 20 godina?
1: Nevjerovatno. Ja se samo sjećam koliko smo pažnje davali igračima kad su prilazili stotke, oni prije igrači. Tipa, ne znam, mislim da Srna, pa Šimunić.
0: Šimić, ja mislim, bio
1: Šimić,
0: prvi,
1: među prvi, bio 100, mislim da čak prvi bio, to nam je bilo senzacija. Da nam je neko tada rekao da će neko doći do 200, ma nemaš, a kako? Gdje da iskupe? Ali Luka je kralj, znači, najbolji igrač Hrvatske svih vremena, jednostavno, čudesno. Na kojem nivou, znači, na kojem nivou, to je prije svega, može neko do 40 igrati, ali na ovakvom nivou igrati, to je nešto fenomenalno.
0: Tu se treba, ja mislim, barem dvije stvari poklopiti. Prvo, da igrač može sebe održati na visokom nivou, što Luka Modrić definitivno radi. Ta njegova fizikalija, koja možda ne izgleda onako kad se vidi da je to nešto, ali rad nogu, inteligencija naravno igračka i onda još sve ostalo što ide u kombinaciji s tim. Dakle, rad na sebi i uspjesi koje ostvaruje reprezentacija, jer da je on ispao u mini finale imao bi tri utakmice manje, da je ispao u Ligi nacija primao bi još nekoliko utakmica manje, a opet na kraju krajeva on je, a možda je glupo reći najzaslužniji, jer svi oni tu nešto rade, ali prvi među tim, ajmo reći prvi među jednakim, ajde,
1: da.
0: Možda nekako prikladno, koji je dao najveći doprinos da se može doći do brojke 200.
1: Da, ali Luka imaš jednu veliku, veliku osobinu, a to je jedan karakter koji vuče ovu ekipu, kojem ekipa vjeruje, i prije svega je desna ruka, produžena ruka izbornika Dalića na terenu. Tako da to je jedno bogatstvo, kad ekipa ima takvog jednog igrača, onda ja kao trener znam koliko je to lakše njemu, jer na terenu se donose odluke u sekundama. Ko brže donosi odluke, bolja je ekipa. Trener ne može sugerirati apsolutno puno toga u toku utakmice, može napraviti neke preinake i nešto sugerirati, ali odluke ipak donose igrači. A trener ono što pripremi kroz tjedan, u globalu se prenosi na teren, ali opet su igrači ti koji donose odluke. I Luka je tu jedan stvarno karakter koji je pravi kapetan i kojem igrači na kraju krajeva vjeruju.
0: Idemo čuti jedan prilog koji je napravio kolega Dameo Ramić-Kovačić o 200. utakmici u dresu Hrvatske Luke Modrića.
2: Bog svima, ovdje Luka Modrić. Želio bi uputiti velike čestitke Hrvatskom radiju za 100 godina i želim im sve najbolje u budućnosti i veliki pozdrav svim slušateljima.
3: Tako je prije mjesec dana Modrić čestitao našem radiju, pa sad mi čestitamo Modriću velikih 200 utakmica u dresu reprezentacije u utakmici svjetskog prvenstva, svog okruglog 10. velikog natjecanja.
4: Bio sam dečko koji imao velike snove, san je bio naravno napraviti jedan nastup za hrvatsku reprezentaciju. Blizu sam 200. tako da je stvarno to nešto nevjerojatno i za mene još iskreno ne mogu ni vjerovati da sam dosegao te brojke. I svako prvenstvo je me činilo boljim. Rastao sam kao igrač, a u isto vremeno i kao osoba sa svim suigračima, sa svim izbornicima koji su bili u tom periodu, koji su mi puno pomogli izgraditi me kao igrača i kao i osobu. Tako da od svakog sam dosta naučio i zahvalan sam svima koji su bili i koji su i dalje na mom putu i stvarno ponosan na sve što sam ostvario i koje sam visine dosegao sa reprezentacijom.
3: 40 godina života, 200 utakmica, 10 velikih natjecanja u točno 20 godina reprezentativne karijere. Sve je počelo 1. ožujka 2006. u Bazelu u prijateljskoj utakmici s Argentinom ususret svjetskom prvenstvu u Njemačkoj, na koje će ga povesti izbornik Krančar.
5: Ja sam Luka Modrić, nogometaš Dinama, prvaka Hrvatske i odnedavno novi reprezentativac Hrvatske. San mi je ostvaren, pozvan sam na svjetsko prvenstvo i nadam se da će tamo doći priliku za igrati i da će super mi biti ono stvar.
3: I bilo je super sve što je uslijedilo. Modrić je za početak bio jedan od ključnih protagonista pomlađivanja reprezentacije koja je pod vodstvom Slavena Bilića igrala sjajno na Euro 2008. ali ostala nadomak velikog rezultatskog iskoraka. Trauma utakmice s Turskom bit će zaliječena godinama poslije. Mijenjali su se izbornici, redala velika natjecanja, Modrić je u međuvremenu postao i kapetan reprezentacije te ju kao takav odveo na svjetsko prvenstvo u Rusiju. Prvenstvo koje će sve promijeniti.
6: Luka Modrić, najbolji igrač svjetskog prvenstva.
7: Mi smo ostvarili naš san.
3: Priznaće i Luka Modrić da je prijelomna točka 11-terac u raspucavanju protiv Danske. Nakon promašaja u produžetku, odgovornost i pogodak. Hrabar kapetanski potez koji je otvorio put rušenju posljednjih sumnji. Luka Modrić vodio je Hrvatsku do finala i uz sve klubske uspjehe

0: Ni ponosi kako smo igrali, kako smo se ponašali na ovom svjetskom prvenstvu. Bilo je bitno potvrditi ono što smo napravili prije 4 godine i ovo je samo pokazatelj da nije slučajno što se desila i ta medalja 98. pa 2018. i ova danas. Ovo je samo potvrda da je hrvatski nogomet u vrhu, da je kvalitetan. Samo smo potvrdili da pripadamo svjetskom vrhu nogometu i treba nastaviti ovako.
1: Godinu poslije Hrvatska igrala finale Lige nacija. Modrićevo vatreno finale, stadion pjeva. Ostaje, čuva snove samo za nju.
2: All dreams can come true.
1: I još skupa sanjamo američki san. Neki dan jedan od onih koji su s Modrićem prošli više od 100 bitaka, Andrej Kramarić, kaže:
3: čovjek više ne zna šta pametno reći o Luki, jer to je stvarno čudesna priča. Ono što svi zapravo možemo reći: hvala ti kapetane, hvala Luka što si nam pokazao nešto posebno, taj neki put što imamo čast uopće vidjeti tako nešto i doživiti, igrati pored njega.
1: Doći će i vrijeme nakon Luke Modrića, ali pamtit će se Modrićevo vrijeme. Naš kapetan i svakoj lopti sigurna Luka.
4: Ponosan sam na to priznanje i htio bih se zahvaliti ekipi svima koji su tu sudjelovali u ovome, jer bez njih sigurno ni to priznanje ne bi bilo moguće.
5: Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Kako smo samo prekrasno ljeto imali, hvala vam na predivnim emocijama, uživali smo, hvala vam na iskrenoj podršci i šaljem vam velike pozdrave.